0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind

tineri azi pe căre, de mare dor frământând, își dau mereu

clare de lună, clare de lună, două inimi împreună, se ripară că vor să

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

să-mi ia altcineva tot ce aveam eu mai bun, nu se poate. Visul cel mai curat

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Ce cauți tu? În viața mea? Ce cauți tu în viața mea?
3: Ce cauți tu în viața mea?
2: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
3: Drumul tău?
2: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem doar când viața mea.
3: Ce?
2: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.
3: În clipa fericită

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea,
0: mă-ntreb mereu și nu pot să mă opresc.

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurasei?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că...

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei. Te salută vocea Basarabiei.
0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

prosodie. Ai devenit alergică, ți-o spun atât de des la fraza de serviciu. Iartă-mă, te iubesc, comandă orice vrei. Durerea e bancnota și lasă-mă pe mine să achip pentru ambii nota.

0: Le orei 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 29 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. Peste 400 de primari din regiunile Nord, Centru și Sud au participat la seria de consultări organizată de guvern privind investițiile și proiectele destinate localităților implicate în procesul de amalgamare voluntară. Cele trei zile de discuții s-au încheiat cu o reuniune dedicată primarilor din regiunea Sud, la care a participat președintele Republicii Moldova Maia Sandu, viceprim-ministru, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bulea și secretarul general al guvernului Alexei Buzu. Președinta Maia Sandu a apreciat implicarea primarilor în procesul de amalgamare și capacitatea acestora de a obține susținerea comunităților pentru schimbările necesare. Viceprim-ministru, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bulea a vorbit despre necesitatea creșterii ritmului investițiilor și a capacității primăriilor de a implementa proiecte. Nu există sate mici sau sate mari importante sau mai puțin importante. Trebuie să investim acolo unde nevoile sunt cele mai stringente și să reducem diferențele dintre localități. La rândul său, secretarul general al guvernului Alexei Buzu a pus accent pe responsabilitatea care vine odată cu accesarea finanțării. Discuțiile s-au concentrat pe prioritizarea și investițiilor și capacitatea noilor administrații de a pregăti și implementa proiecte. Primarii au venit cu propuneri și au abordat dificultățile pe care le anticipează în procesul de accesare și valorificarea finanțării. Guvernul și-a propus în acest mandat obiectivul de a crea circa 5.000 de locuri noi în creșe. Pentru atingerea acestui scop, executivul va aloca 385,7 milioane lei în perioada 2026-2027. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a afirmat că banii vor fi investiți pentru extinderea și modernizarea serviciilor de creșă. Din suma totală, 136,6 milioane lei sunt distribuite în 2026, iar 249,1 milioane lei în 2027. Instrumentul principal pentru atingerea obiectivului setat de guvern este Programul Național Servicii de Creșe Publice Părinții Angajați Copii la Creșă, care includ 102 proiecte înregistrate spre finanțare. În anul 2026, conform datelor Ministerului Muncii și Protecției Sociale, la program s-au înscris autoritățile publice locale din localități cu peste 3.000 de locuitori, inclusiv din municipiile Chișinău și Bălți. Dosarele sunt în proces de evaluare și verificare a eligibilității. Trei autospeciale noi în valoare de aproape 15 milioane lei au fost cumpărate pentru regia autosalubritate din Chișinău. Potrivit primăriei Chișinău, este vorba despre două autobasculante echipante pentru dezăpezire și împrăștirea materialului antiderapant și o autospecială pentru lucrări de asanare. Municipalitatea menționează că vehiculele au fost achiziționate din sursele proprii ale întreprinderii. Cele două autobasculante sunt dotate cu distribuitoare de material antiderapant cu o capacitate de 6 metri cub și lame pentru dezăpezire cu lățime de 3,6 metri. Acestea vor fi utilizate inclusiv pentru asigurarea accesului către depozitul de deșeuri de la Țânțăreni în condiții meteorologice dificile. Totodată, în situații de forță majoră, utilajele vor putea fi folosite pentru menținerea accesului autospecialelor către platformele de stocare a deșeurilor, dar și pentru a sprijini serviciile municipale în lucrările de dezăpezire. Cea de-a treia autospecială are o capacitate de 13.000 de litri și va fi utilizată pentru lucrări de asanare, precum și pentru spălarea și igienizarea teritoriului și a punctelor strategice ale întreprinderii. Germania va prelungi controlele la frontierele sale externe cu 6 luni, până la 15 martie 2027, a anunțat o purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne german, care a precizat că ministrul Alexandre Dobrindel a trimis o notificare oficială Comisiei Europene în această privință. Reprezentanta Ministerului de Interne german a confirmat astfel o informație difuzată inițial de tabloidul Bild. El anunțase această intenție la finalul lunii iulie, când zeci de mii de migranți au trecut temporar frontiera dinspre Maroc către enclava spaniolă Ceuta. Deși în general se presupune că frontierele din interiorul Uniunii Europene sunt deschise în virtutea acordului Schengen, la frontierele externe ale Germaniei au fost reintroduse controle începând din septembrie 2024. În pofida criticilor tot mai vehemente, aceste controle au fost deja extinse de 3 ori, cel mai recent până la jumătatea lui septembrie 2026. În cazul în care Comisia Europeană nu va avea obiecții, controlele la frontierele Germaniei vor fi prelungite până la 15 martie anul viitor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

știu cum arăt eu în fața lumii, dar mie mi se pare că sunt un băiat care se joacă pe malul mării și se distrează, căutând petrecele mai colorate decât de obicei sau scoică roșie, în timp ce marele ocean al

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit la matinalul cotidian aici la Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia, în această dimineață frumoasă de miercuri 19 august, chiar dacă e așa puțin posomorât afară, oricum e o dimineață frumoasă și în sufletul nostru permanent trebuie să avem soarele. Creștinii ortodoxi pe stil vechi sărbătoresc astăzi schimbarea la fața Mântuitorului. Această sărbătoare amintește de minunea petrecută pe muntele Tabor, unde Hristos își descoperă dumnezeirea sa prin firea omenească pe care și-a asumat-o. Conform tradiției, în această zi, credincioșii aduc la biserică strucuri care sunt sfințiți, apoi împărțiți credincioșilor. Haideți să vedem ce ne prezint meteorologii pentru astăzi. Iată că pentru astăzi, miercuri 19 august, vremea se mai răcorește. Maximile vor oscila între 24 până 29 de grade la sud 30. Noaptea temperaturile vor coborî până de la 11 până la 15 grade izolată. Ar putea cădea apoi ploi slabe, doar pe alocuri. La Chișinău se vor înregistra 29 de grade ziua, 15 grade noaptea. În comparație cu ziua de ieri, temperaturile scad ușor astăzi, însă de mâine, de joi, până la începutul săptămânii viitoare, temperaturile cresc din nou. În timpul zilei, termometrele vor indica 33-36 de grade. Vă dați seama, iarăși, caniculă, nu? Și noaptea între 17-21 de grade. Fără precipitații, deja de mâine nu mai sunt anunțate ploi, precipitații, așa că bucurați-vă de vremea mai curoasă așa astăzi, pentru că de mâine zilele devin toride și mai ales revin în forță. Avem noi obiceiul ca în fiecare dimineață să vă adresăm așa o întrebare, iar dumneavoastră să ne răspundeți. La ce ați renunțat mai ușor timp de o lună? La telefon sau la mașină? O întrebare așa, capcană, zic eu, la telefon. Telefonul a devenit indispensabil pentru comunicare, pentru muncă, pentru informații. Mașina la fel, ne oferă libertate, ajută să ajungem rapid oriunde avem nevoie. Așa că, iată, ce ar trebui să faceți? Să alegeți fără telefon sau fără mașină? La care dintre ele ați putea renunța foarte și foarte ușor. Suntem curioși și puteți să ne scrieți la numărul de telefon 0797298666. Puteți să ne telefonați aici în emisie directă, să ne spuneți la ce ați renunțat cât mai, adică foarte repede, foarte ușor, timp de o lună să nu aveți telefon sau mașină. Haideți să o ascultăm pe Diana Rotaru cu Ghinion în dragoste și apoi Liviu Teodorescu și Mira cu Bună dimineața, după care vă anunț că avem un invitat special în această dimineață.

0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit aici, da, la Radio Vocea Basarabiei pe frecvența 102.3 FM. Ascultați acest post de radio, sunt Natalia, în această dimineață de miercuri, 19 august. Și întrebarea zilei pe care am anunțat-o ceva mai devreme este foarte simplă. La ce ați renunțat mai ușor timp de o lună? La telefon sau la mașină? Așteptăm mesajele dumneavoastră fie pe WhatsApp, pe Viber sau chiar aici în emisie directă să ne telefonați, să ne spuneți la ce ați putea renunța. Dacă ați putea renunța încă la aceste două lucruri, vedeți ce dilemă? Așa? Mai ales că și fără telefon nu putem, dar și cei care conduc nu mai pot fără mașină, dar depinde. Suntem curioși, da, să aflăm, să vedem la ce ați renunțat dumneavoastră. Și haideți să vedem ce s-a întâmplat într-o zi de 19 august în diferiți ani și începem cu 1839. Guvernul francez anunță că procedeul fotografic inventat de Louis Daguerre este oferit gratuit pentru lume. Un moment important pentru dezvoltarea fotografiei. În 1917, în timpul bătăliei de la Mărășești, avea loc atacul Cămășilor Albe, una din paginile importante ale luptelor purtate de armata română în primul război mondial. În 1944, Parisul se ridică împotriva ocupației germane, iar trupele aliate contribuiau la eliberarea capitalei Franței. În 1979 era inventat CD-ul, tehnologia care avea să schimbe pentru decenii modul în care ascultăm muzică și stocăm informația. În 1989, peste 600 de cetățeni est-germani fugeau în Occident în timpul picnicului pan-european de lângă Sopron, Ungaria. Evenimentul avea să fie considerat unul dintre momentele simbolice ale prăbușirii cortinei de fier. Și ca să rămânem în lumea tehnologiei, în 2004, compania Google era listată la bursă. Iată cum o singură zi din calendar poate aduna istorie, invenții revoluționare până la momentele care au schimbat cursul lumii. Cine s-a născut în această zi de 19 august? Să vedem ce personalități importante din muzică, cultură, politică, cinematografie. Începem cu 1881, în acest an s-a născut. Pe 19 august, în 1881, s-a născut George Enescu, unul dintre cei mai mari compozitori și muzicieni români. A fost violonist, pianist, dirijor, pedagog, iar numele său rămâne strâns legat de patrimoniul muzical românesc. În 1883 s-a născut Coco Chanel, celebra creatoare franceză de modă și fondatoarea casei Chanel. A revoluționat moda feminină și a devenit una dintre cele mai influente personalități marcante ale secolului 20. În 1921 s-a născut Jean Roddenberry, scenaristul și producătorul american care a creat celebrul univers Star Trek. În 1946 s-a născut Bill Clinton, al 42-lea președinte al Statelor Unite al Americii, care a ocupat Casa Albă între 1993 și 2001. În 1951 s-a născut John Deacon, basistul formației Queen. Tot pe 19 august s-a născut actorul Jonathan Frank, cântăreața și Christina Perry, pilotul german de Formula 1 Nico Hülkenberg și ciclistul columbian Fernando Gaviria. Așadar, 19 august este o zi care a dus lumii pe George Enescu, pe Coco Chanel, Bill Clinton și multe alte personalități care și-au lăsat amprenta asupra culturii, asupra muzicii, sportului, istoriei. Ce sărbătorim în lume este ziua. În câteva țări se marchează evenimente importante și iată că în Afganistan este sărbătorită Ziua Independenței, care marchează obținerea independenței față de Regatul Unit în 1919. În Statele Unite este Ziua Națională a Aviației, instituită în onoarea contribuțiilor aduse de aviație și a dezvoltării acestui domeniu. Ce se sărbătorește în lume? Iată că în lume sunt marcate mai multe zile importante și anume Ziua Mondială a Fotografiei. Da? O zi dedicată artei fotografice și puterii unei imagini de a păstra momentele, emoțiile și poveștile. Și Ziua Mărcii Poștale, un prilej de a ne aminti de micile bucăți de hârtie care de-a lungul timpului au făcut înconjurul lumii și au devenit adevărate obiecte de colecție. Și mai este și Ziua Mondială a Ajutorului Umanitar, o zi în care sunt omagiați oamenii care lucrează pentru a-i ajuta pe cei afectați de războaie, dezastre naturale și alte situații de criză. Este și un moment de recunoaștere pentru lucrătorii umanitari care își desfășoară activitatea adesea în condiții foarte și foarte dificile. Mai este și Ziua Internațională a Urangutanilor, o zi dedicată protejării acestor primate și conservării habitatelor lor naturale. Iată că fiecare din aceste momente ne amintește cât de important este să păstrăm amintirile, să prețuim istoria, să fim solidari și să avem grijă de natură. Haideți în continuare să o ascultăm pe cine? Pe Tatiana Hegia cu Jucătorul Vara Asta și apoi pe Randy cu Dansăm.

0: Salutare, națiune, bună dimineața și bine v-am găsit aici la Radio Vocea Basarabiei. Iată că în această dimineață avem un invitat special. A venit tocmai până la noi. Este compozitorul, dirijorul, profesorul universitar, academicianul Gheorghe Mustea. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Vocea Basarabiei,
1: domnule Mustea. Bună dimineața, bine v-am găsit.
0: Ne bucurăm foarte mult că ați acceptat și ați venit, că, iată, ascultătorii noștri doresc să avem și invitați aici în emisie directă și fiindcă suntem încă abia la început de discuție și avem noi o întrebare a zilei în fiecare dimineață, adresăm ascultătorilor o întrebare și astăzi este următoarea. La ce ați renunțat timp de o lună? La telefon sau la mașină?
1: Dacă mi-ați dat mai multe variante, poate găseam la ce să renunț.
0: Dar așa sunt două și sunt importante.
1: Sunt două care eu nu mi-închipui și în genere toată lumea astăzi nu-și închipuie viața fără telefon și fără mașină. Nu de aceea că este un lux sau... Dar sunt niște lucruri care te ajută.
0: Necesare, o necesitate de care nu putem să ne lipsim.
1: Și dacă uiți telefonul acasă, trebuie să te întorci neapărat să-l iei. Și dacă ai mașină, e foarte greu ca să te deprinzi fără ea.
0: Fără ea, exact.
1: Mai ales că eu în fiecare zi, de acum 37 de ani la rând, fac această distanță de 9 sau 10 km de la sectorul Râșcani până la compania Teleradio Moldova.
0: Așa.
1: Și sigur că este comod, că este transport, este troleibusul numărul 10 care este direct.
0: Așa.
1: Dar pe parcursul zilei mai ai ceva de făcut, mai ai alte instituții.
0: Da, când ai de circulat și de mers în mai multe locuri, e mai complicat.
1: De ce e mai bine să mergi cu mașina? Și desigur că mașina foarte mult ne ajută, dar cu ajutorul telefonului, astăzi noi avem legătură cu toată planeta.
0: Exact.
1: Peste tot poți să telefonezi, poți să ai aceste legături care...
0: Și încă putem să ne vedem pe WhatsApp, pe... Da?
1: Sigur că este foarte comod. N-aș spune că aceste lucruri ne aduc numai bucurii sau numai... Sigur că sunt și lucruri care ne încurcă și la sănătate și așa mai departe. Dar ele sunt lucruri necesare pentru ziua de astăzi.
0: Așa sunt. Așa este. Înseamnă că nu renunți asta nimic. Nici la telefon, nici la mașină, timp de o lună.
1: La aceste două lucruri. Dacă ar fi variante mai multe, poate aș găsi la ce să renunț aici. Nu pot.
0: Bine. Eu cred că sunt mulți ascultători care la fel nu ar putea renunța nici la mașină, nici la telefon.
1: Da.
0: Așa, să ne spuneți, ce mai faceți? Ați fost în vacanță, că suntem în plin sezon, deja vara e pe sfârșit.
1: Da, dar... am încheiat un an foarte frumos. Un an care m-am bucurat de multe lucruri frumoase, am avut concerte și de autor, fiindcă am avut și un an aniversar. Aceste concerte au adunat mulți artiști pe care îi iubesc, artiști tineri, și mă bucur că generația tineră a preluat lucrările mele care mai înainte au fost înregistrate și interpretate de interpreții generației mele.
0: Așa, ca da. Olga Ciolacu.
1: Da, și Olga Ciolacu și Ion Zurceanu și Anastasia Lazariuc și Alexandru Lozanciuc, toți care, cu care de fapt am început cariera mea în calitate de compozitor. Aici eu mă refer la muzica ușoară, desigur, dar eu lucrez în mai multe genuri, muzică simfonică, muzică de operă, muzică vocal-simfonică, de film, muzică de teatru, muzică pentru copii. Am scris foarte cu dragii și prietenii mei poeți, cum este Iulian Filip, Ion Hădărc, Grigori Vieru, Dumitru Matkovski și toți ceilalți care toți mi-s dragi și desigur că mi-s dragi versurile lor.
0: Așa.
1: Aceste sunt versuri de calitate, versuri care au mesaj și întotdeauna eu am scris muzică pe versuri, nu pe texte.
0: Ai, ce frumos!
1: Da, și de aceea această parte a creației mele, a cânticelor, să zicem așa, ele pentru mine sunt foarte, foarte importante, pentru că într-o lucrare de 3-4 minute trebuie să aduci acest mesaj.
0: Așa.
1: Și să poți să concentrezi într-o melodie și un refren acele sentimente pe care le simți citind aceste versuri. Și sigur că am avut clipe foarte interesante scriind aceste lucrări, am avut diferite variante de a scrie. Am scris pe versurile făcute de acum, dar am scris și melodii după care poeții au scris
0: deja
1: versurile. Și nu mi-închipuiam că poate fi așa ceva, dar sigur că un om talentat poate să facă orice. Așa

0: cel mare, care este de acum terminată și a fost și premiera audio, adică nu este montată opera, dar premiera audio a fost în anul 2025, la 6 mai, tocmai era o sărbătoare, Sfântul Gheorghe, și pe această cale, sigur că aș vrea să-i mulțumesc doamnei Ala Donțu, regizor, care a făcut ca această operă să sune în așa fel ca să îmbine audio cu imagini frumoase, dar și textul care a fost pus la dispoziție în publicului, care a fost un public selectat, așa, ar zice, da. Așa că paralel cu ceea ce fac eu în domeniul compoziției, conduc Orchestra Națională Simfonică a Companiei Teleradio Moldova deja 37 de ani și avem un lucru foarte important, pentru că el este divizat în mai multe direcții, se are în vedere concertele publice, turneele care le facem în străinătate, dar cel mai principal sunt înregistrările pe care le facem pentru fondul de radio, pentru fondul de aur a radioului și a televiziunii, care se păstrează în pentru arhivă, generațiile, așa, viitoare.
1: Da.
0: Și desigur că în primul rând avem grijă de muzica noastră națională, a compozitorilor noștri, fiindcă alte variante muzica noastră nu poate să aibă dacă nu o să avem noi grijă de ea.
1: Exact, așa este. Amintesc ascultătorilor că pot interveni și vă pot adresa întrebări. Dragi ascultători, numărul de telefon a rămas același, 0797298666. Ne puteți telefona aici în emisie directă, mai repet încă o dată, 7972986. Alături de noi este compozitorul, academicianul, profesorul universitar, dirijorul Gheorghe Mustea, în această dimineață frumoasă de miercuri, 19 august. Este o sărbătoare astăzi, schimbarea la față.
0: Da, mare sărbătoare. Așa. Astăzi este o sărbătoare.
1: Când erați acasă, mergeați la biserică cu părinții?
0: Sigur.
1: Așa?
0: Sigur. Părinții mei au fost credincioși. Eu de mic copil, tata mă lua, eu am cântat în strană, am cântat în corul bisericii și părintele Gheorghe Fluieraru, care era, venea și punea mâna pe cap și îmi spunea că, știi, ai să fii un muzician, ai să fii, fiindcă vă închipuiți, de la 7-8 ani eu eram acolo în rând cu oamenii care, așa, sunt în vârstă și alături cu tata. Tata îi plăcea să cânte partiția basului.
1: Aha.
0: Eu cântam ce auzeam, sigur că la ureche.
1: Așa, așa.
0: Dar, de regulă, în bisericile noastre ortodoxe, mă refer la bisericile din sate,
1: așa,
0: nimeni nu cântă pe note. Dascălul este care cântă și unul de la altul învață.
1: Așa, așa, sigur, că nouă studii, nouă,
0: da, n-au studii,
1: școală muzicală.
0: Da, și sigur că acest lucru n-aș spune că este cel mai favorabil, din cauza că nu este o linie perfectă a intonației.
1: Mm-hmm.
0: Eu aș face aici o paralelă cu muzica care se cântă în Biserica Catolică, mm-hmm, unde este instrumentul și orga. Și aici tot corul, el se acordează, are o intonație perfectă, fiindcă îți dă tonalitate.

0: cetatea orgă, cântă orga împreună cu corul și de aceea când mergem la, la bisericile catolice, asculți o intonație perfectă. N-aș spune așa, perfectă, fiindcă nu fiecare din biserică au auz perfect sau un auz intern bine dezvoltat, dar în linii generale, sigur că este și aici o disciplină. La noi în biserici, în catedrale, sigur că este foarte bine, fiindcă sunt dirijori foarte bine pregătiți, sunt coruri foarte bune, unde coriștii sunt profesioniști. Ei,
1: da,
0: ei sunt angajați și în corurile noastre academice, în corurile instituțiilor artistice de stat și desigur că este foarte bine, dar eu m-am referit la bisericile care sunt mai departe, da, de capitală.
1: Domnule academician, iată că, da, ați menționat de concertul la cei 75 de ani organizat și mă gândeam eu, ce planuri aveți, ce vă doriți să realizați în acest an? Și
0: acest an este foarte interesant pentru mine și complicat în același timp, fiindcă avem în primul rând o stagiune foarte interesantă din punct de vedere a programelor pe care le vom interpreta cu orchestra. Avem un proiect unde vom avea întâlniri cu oameni din diferite raioane, așa, cred că 8 sau 10 localități unde
1: veți merge.
0: Vom merge, da, la Soroca, la Bălți, la Glodieni, la sudul Republicii, așa, adică unde vom avea toată Republica și voi avea și o întâlnire cu publicul din raionul Telenești, de unde așa, sunt de Baștina.
1: De unde sunteți? De la Mândrești-Telenești.
0: De la Mândrești-Telenești. Dar poate știu că acum Casa de Cultură este în reparație în satul meu natal. Probabil. Să vedem. Poate om ajunge și acolo.
1: Ar fi minunat să mergeți.
0: Da, da. Și acest proiect, sigur că este în cadrul Ministerului Culturii și vreau să vă spun că vom avea din nou tineri interpreți, cum este Sergiu Garabajii, Taisia Caraman, Vitali Gavruc, pianist, Ionela Condrea și mulți alții care Tatiana Costiuc, foarte buni interpreți, foarte responsabili în ceea ce fac și sunt atenți și la stil, sunt atenți și la ceea ce înseamnă frază, muzică. Știți, în muzică sunt niște reguli fără care nu poți să te numești interpret dacă nu știi să faci unele lucruri obligatorii.
1: Wow, și care ar fi acel? Chiar mă gândeam, tânăra generație, cum este astăzi? E pregătită, da, e responsabilă?
0: Da, noi avem acum o generație foarte, foarte bună de interpreți. Mă refer și la instrumentiști, mă refer și la cântăreți, mă refer și la ansambluri. Avem foarte talentați și cred că noi, aici, care suntem mai în vârstă, trebuie să le ajutăm să le ușurăm.
1: Așa.
0: Să le ușurăm nu viața, dar să le facem drum. Să le facem drum
1: să
0: în
1: le
0: viață.
1: Deschideți așa.
0: Să le deschidem drumul.
1: Dar
0: eu fac acest lucru de când mă țin minte și mai ales cu orchestra care ajutăm tinerii și mai ales prin aceea că îi invităm și facem înregistrări cu ei care la fel rămân și având aceste înregistrări ei pot demonstra talentul, pot demonstra capacitățile pe care le au. Vreau să vă spun un lucru. Concertele sunt foarte importante, fiindcă venim în fața publicului, acesta este un spectacol viu și este foarte important. Dar la concerte poate să vină 300, 400, 500, depinde de sală, capacitatea sale. Pe când o înregistrare, sunt diferite păreri, că înregistrarea, nu știu ce, concertul, sunt diferite, că mai bine să faci înregistrări sau mai bine să cânti în fața publicului. Eu cred că ambele sunt foarte favorabile, fiindcă acest contact viu în concert este una, dar aceste înregistrări care rămân și azi și mâine și poi mâine și așa mai departe, ele vorbesc despre ceea la ce nivel era cultura noastră, de pildă dacă noi vom asculta în 2040
1: peste
0: și noi
1: 20
0: am făcut acest
1: ani.
0: Peste 20 de ani, noi ne vom da seama care a fost nivelul interpretativ
1: exact,
0: a colectivilor, a artiștilor, a compozitorilor care au scris muzică în această perioadă și pentru cultura noastră eu cred că acest lucru este pur și simplu un lucru care nu putem să-l evităm. El este necesar și noi trebuie să facem acest lucru cu toată seriozitatea și cu tot talentul care îl avem și cu toată voința și insistență, desigur, că aici nu poți altfel.
1: Da.
0: Atunci când lucrezi cu un colectiv, trebuie să fii foarte insistent, mai ales un dirijor care vine în fața unui colectiv cu idee și la noi este așa, că fiecare din muzicieni lucrează în colectiv și toți lucrăm la o idee pe care ne-o propune dirijorul. Și este un lucru foarte important că la fiecare repetiție să fie toate vocile, fiindcă numai așa putem. Fiindcă ce este o orchestră? O orchestră este un teatru cu actori. Fiecare timbru a unui instrument este un personaj. Și dacă nu este personaj, nu este flautul sau nu este oboiul sau nu este alt instrument, atunci noi nu-l auzim, dar și sigur că teatru suferă.
1: Da. Maestru, iată că domnule academician, gata, vine ora fixă, vin știrile. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați reușit, ați ajuns aici la Radio Vocea Basarabiei, dar sigur că ascultătorii ne pot și privi. Un mesaj așa de final.
0: Un mesaj pentru toți oamenii.
1: Toți ascultătorii și telespectatorii.
0: Vreau să doresc ca toți spectatorii care sunteți în diferite domenii să aveți o atitudine foarte frumoasă față de ceea ce faceți, față de familie, față de oameni. Dar nu uitați că în capul mesei trebuie să fie cultura. Un om trebuie să fie cult în primul rând. Un om trebuie să fie foarte educat. Noi nu trebuie să vorbim de foarte, foarte. Să fie educat.
1: Așa.
0: Prin educație și cultură, omul are altă gândire, altfel o purtare și de aceea eu vă doresc ca dumneavoastră să iubiți muzica, să cântați muzica, să ascultați muzica și să prețuiți ceea ce ne-a dat Dumnezeu, fiindcă acest dar mie mi l-a dat Dumnezeu

0: gratis. Eu fac muzică gratis. De ce? Eu vă transmit dumneavoastră gratis.
1: Mulțumim foarte mult, mulțumim, o dimineață frumoasă și să știți că vă mai așteptăm aici la noi. Timpul trece foarte repede. Mulțumim, da. Și ascultăm Olga Ciolacu, Adagio, compozitor Gheorghe Mustea.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan. Bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 29 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. Peste 400 de primari din regiunile Nord, Centru și Sud au participat la seria de consultări organizate de guvern privind investițiile și proiectele destinate localităților implicate în procesul de amalgamare voluntară. Cele 3 zile de discuții s-au încheiat cu o reuniune dedicată primarilor din regiunea Sud, la care a participat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, viceprim-ministru, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, și secretarul general al guvernului, Alexei Buzu. Președinta Maia Sandu a apreciat implicarea primarilor în procesul de amalgamare și capacitatea acestora de a obține susținerea comunităților pentru schimbările necesare. Este o reformă complicată, dar vreau ca peste câțiva ani să vedem că aceste decizii dificile au dat rezultate și că localitățile noastre sunt mai dezvoltate. Avem nevoie de primării puternice, capabile să atragă specialiști, să răspundă nevoilor cetățenilor și să se concentreze pe dezvoltare, a menționat Maia Sandu. Viceprim-ministru, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a vorbit despre necesitatea creșterii ritmului investițiilor și capacităților primăriilor de a implementa proiecte. Nu există sate mici, un sat mare sau importante sau mai puțin importante. Trebuie să investim acolo unde nevoile sunt cele mai stringente și să reducem diferențele dintre localități. La rândul său, secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a pus accent pe responsabilitatea care vine odată cu accesarea finanțării. Discuțiile s-au concentrat pe prioritizarea investițiilor și capacitatea noilor administrații de a pregăti și implementa proiecte. Primarii au venit cu propuneri și au abordat dificultăți pe care le anticipează în procesul de accesare și valorificare a finanțării. Guvernul și-a propus în acest mandat obiectivul de a crea circa 5.000 de locuri noi în creșă. Pentru atingerea acestui scop, executivul va aloca 385,7 milioane lei în perioada 2026-2027. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a afirmat că banii vor fi investiți pentru extindere și modernizarea serviciilor de creșă. Din suma totală, 136,6 milioane lei sunt distribuit în 2026 și 249,1 milioane lei în 2027. Instrumentul principal pentru atingerea obiectivului setat de guvern este Programul Național Servicii de Creșe Publice. Părinții angajați copii la creșe, care includ 102 proiecte înregistrate spre finanțare în anul 2026, conform datelor Ministerului Muncii și Protecției Sociale. La program s-au înscris autoritățile publice locale din localități cu peste 3.000 de locuitori, inclusiv din municipiile Chișinău și Bălți. Dosarele sunt în proces de evaluare și verificare a eligibilității. Trei autospeciale noi în valoare de aproape 15 milioane lei au fost cumpărate pentru regia autosalubritate din Chișinău, potrivit primăriei Chișinău. Este vorba despre 2 autobasculante echipate pentru dezăpezire și împrăștirea materialelor antiderapant și o autospecială pentru lucrări de asanare. Municipalitatea menționează că vehiculele au fost achiziționate din sursele proprii ale întreprinderii. Cele 2 autobasculante sunt dotate cu distribuitoare de material antiderapant cu o capacitate de 6 metri și șalame pentru dezăpezire cu lățime de 3,6 metri. Acestea vor fi utilizate inclusiv pentru asigurarea accesului către depozitul de deșeuri de la Țânțăreni, în condiții meteorologice dificile. Cea de-a 3-a autospecială are o capacitate de 13.000 de litri și va fi utilizată pentru lucrări de asanare, precum și pentru spălarea și igienizarea teritoriilor și a punctelor strategice ale întreprinderii. Municipalitatea menționează că achiziția face parte din procesul de modernizare a parcului tehnic regiei autosalubritate destinat gestionării deșeurilor din capitală. Germania va prelungi controlele la frontierele sale externe cu 6 luni, până la 15 martie 2027, a anunțat marți o purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne german, care a precizat că ministrul Alexandru Dobrindere a trimis o notificare oficială Comisiei Europene în această privință. Reprezentanta Ministerului de Interne german a confirmat astfel o informație difuzată inițial de tabloidul Bild. El anunțase această intenție la finalul lunii iulie, când zeci de mii de migranți au trecut temporar frontiera dinspre Maroc către Spania. Deși, în general, se presupune că frontierele din interiorul Uniunii Europene sunt deschise în virtutea acordului Schengen, la frontierele externe ale Germaniei au fost reintroduse controle începând din septembrie 2024. În pofida criticilor tot mai vehemente, aceste controle au fost deja extinse de 3 ori, cel mai recent până la jumătatea lui septembrie 2026. În cazul în care Comisia Europeană nu va avea obiecții, controlele la frontierele Germaniei vor fi prelungite până la 15 martie anul viitor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit și în cea de-a doua ora a matinalului cotidian aici la Radio Vocea Basarabiei. Dacă sunteți pe frecvența 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei. Ne puteți privi și la TV, dacă ne puteți urmări și online, dacă accesați pagina noastră www.voceabasarabiei.md, veți găsi în partea de sus secțiunea Live Radio și Live TV și alegeți varianta care vă convine. Așa că oriunde ați fi, aveți toate posibilitățile din lume, zic eu. Important este să rămâneți alături de noi. Ne bucurăm că suntem ascultați atât și la Ungheni și la Hârtopul Mare, Criulen și la Durleș și în Chișinău. Așa, suntem din cei ce din apelurile dumneavoastră, astfel, iată că știm. Avem noi o întrebare a zilei: la ce ați renunțat mai ușor timp de o lună? La telefon sau la mașină? Iată că la ora 8 și jumătate a fost aici în studioul nostru compozitor, academicianul, dirijorul, profesorul universitar Gheorghe Mustea și a zis că îi vine foarte greu. Nici la telefon nu a renunțat și nici la mașină, pentru că, într-adevăr, da, e greu, e mai dificil în momentele când deja nu mai putem, suntem dependenți de ele, de telefon și de mașină. Dar eu sunt curioasă și dumneavoastră, la ce ați renunțat mai ușor timp de o lună? La telefon sau la mașină? Numărul de telefon a rămas același: 0797296 cu mare drag aștept apelurile dumneavoastră aici în emisie directă, pentru că chiar suntem curioși. Suntem curioși, e o întrebare așa capcană, zic eu, dar și provocătoare, dar și cam în ziua de astăzi e mai dificil, e mai greu. Dar mă rog, dumneavoastră aveți opinia și părerea dumneavoastră. Așa, amintim că, iată, astăzi este Ziua Mondială a Fotografiei, Ziua Mărcii Poștale, Ziua Mondială a Ajutorului Umanitar. Da, o zi în care sunt omagiați oamenii care lucrează anume pentru a ajuta pe cei afectați de războaie, de dezastre naturale, de alte situații de criză. Este și un moment de recunoștință pentru lucrătorii umanitari, că își desfășoară activitatea adesea în condiții chiar foarte și foarte dificile, extrem de dificile. Este și Ziua Internațională a Orangutanilor, o zi dedicată protejării acestor primate. Așa, și mă uitam eu așa de fertilizarea in vitro, că iată va fi finanțată din asigurarea medicală și cuplurile care au nevoie de fertilizare in vitro vor putea beneficia de proceduri finanțate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. CNAM a început chiar contractarea serviciilor pentru 2026. Prima ofertă a fost depusă de un prestator autorizat de Agenția de Transplant pentru desfășurarea activităților de reproducere asistată medicală. În cadrul aceste oferte urmează să fie contractate și 14 proceduri. Ce va face Compania Națională de Asigurări Medicină cu peste 1 miliard de lei pentru serviciile de reproducere asistă medicală, când am planificat un buget de peste 2 milioane de lei, așa că autoritatea anunță că și alți prestatori autorizați pot depune oferte pentru contractarea procedurilor, dar potrivit NAM, extinderea numărului de prestatori ar permite și mai multe persoane asigurate să beneficieze de servicii de fertilizare în vitro, anume finanțate. Da, iată că cuplurile care își doresc pot, iată, au o posibilitate. Așa, vor beneficia de proceduri finanțate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Eu zic în continuare să o ascultăm pe Lucia Bejenar, Vreau să iubesc, și apoi o ascultăm și pe Amna și Eduard Sanda cu Milioane de suflete, după care revin iarăși aici la microfoane.

9:24 și iată că mă uitam eu în Ciolacul Nou, raionul Fălești. Este un meșter, Mihail Nazarco, care confecționează instrumente muzicale pe care le vinde tocmai în Australia. Povestea lui a început acum 20 de ani, când și-a transformat pasiunea pentru muzică într-o adevărată profesie. Și astăzi coordonează o echipă formată chiar din 5 oameni. Da, Mihail Nazarco a descoperit tobele africane și tamburinele datorită fraților săi mai mari, care cântau la festivaluri și susțineau spectacole cu foc. Avea doar 15 ani când i s-a alăturat, dar câțiva ani mai târziu și-a dorit propria tobă, iar pentru că nu avea una, încercă să o construiască singur. Și iată așa a început, a experimentat continuu cu materiale, cu forme, cu sunete. Treptat, pasiunea lui s-a transformat atât într-o meserie în toată regula și astăzi atelierul său din satul său natal, anume din satul Ciolacul Nou, raionul Fălești, iată că creează diverse tipuri de instrumente. Unul dintre ele este zgomotul oceanului, un instrument care reproduce fidel sunetul valurilor. Mihail și-a extins comunitatea de clienți, chiar iată că în Statele Unite, în Canada, în Marea Britanie, în Australia. Și odată cu creșterea volumului de comenzi, atelierul s-a extins și iată că are și 5 angajați, adică lucrează cu el. Afacerea lui Mihail Nazarco a fost inclusă chiar în top 25 ale exportatorilor din Republica Moldova, în funcție de model. Prețul unui instrument chiar variază așa între 150 și 300 de dolari, dar ne bucurăm că iată exporturile sunt în plină. Și mai ales, iată, moldovenii noștri, conaționalii noștri încearcă și produc aici, da, iată chiar și instrumente, dar e foarte bine, pentru că au rămas specialiștii în țară, au rămas oamenii care au o pasiune, oameni care își doresc să rămână acasă și, iată, oameni care fac ceva de valoare și mai ales că, uite, lucrurile astea, lucrările astea ajung în Statele Unite, în Canada, în Australia. E un lucru îmbucurător, ne bucurăm foarte mult și ne bucurăm atunci când vin aici în Republica Moldova, vin turiști și rămân impresionați de ceea ce văd, de ceea ce avem, de locurile frumoase, de bucătăria tradițională, așa că este important. Este important, așa cum spunea și Gheorghe Mustea, să avem cultură, fiecare să aibă cultură, poate nu foarte, foarte, foarte multă, dar totuși e foarte bine, pentru că de asta și face și parte din educația și din caracteristica fiecărui om. Haideți în continuare să-l ascultăm pe Pașa Parfeni cu Chișinău Verona. Plecăm așa puțin până în Italia, dar ne întoarcem noi înapoi, pentru că mai avem încă până la sfârșit de ora.

L-am ascultat pe Aurel Moldovanu cu Pas în doi, doi pași la dreapta, doi la stânga. Ei, dar noi avem, iată că, o rubrică. Avem în fiecare dimineață, alegem câte un proverb, câte o expresie. Și iată că în această dimineață am ales expresia face pe cineva cu ou și cu oțet. Da, este o expresie populară românească folosită atunci când vrem să spunem că cineva ceartă foarte tare. O altă persoană o dojenește, o mustră sau îi face reproșuri în termeni foarte duri. Dacă spunem despre cineva că l-a făcut cu ou și cu oțet, asta nu înseamnă, bineînțeles, că i-a aruncat în față, într-adevăr, cu ou și oțet. Da, este o expresie figurată, bineînțeles, prin care este descrisă o ceartă zdravănă, cu multe reproșuri și cuvinte aspre. Expresia aceasta pe care o folosim atunci când suntem poate supărați, dar totuși să știi că nu, nimeni nu te laudă dacă îți spune și dacă zice că, uite, șeful a făcut cu ou și cu oțet pentru că a întârziat la serviciu. Ei, de obicei folosim această expresie atunci când o persoană este foarte supărată și își exprimă nemulțumirea față de, poate, multe responsabilități. De exemplu, când a văzut că fiul său a venit foarte târziu acasă, da? Mama l-a făcut cu ou și cu oțet, adică l-a certat zdravăn și a făcut multe reproșuri. Expresia poate fi folosită și într-un registru mai glumeț, atunci când cineva este critic sever, dar nu neapărat într-o situație foarte gravă. Și de ce tocmai ou și oțet? Expresia este una veche și are o formulare intenționat pitorească. Cele două elemente sugerează în mod figurat o mustrare usturătoare, ca și cum reproșurile ar fi atât de puternice încât dor. Așadar, dacă auziți că cineva a făcut pe cineva cu ou și cu oțet, să știți că persoana respectivă a fost certată, a fost criticată, mustrată foarte aspru. Nu știu dacă dumneavoastră ați fost vreodată așa certați, făcuți cu ou și cu oțet, da, cum este expresia, nu ar trebui să fie așa, dar, mă rog, este o expresie pe care o auzim și este întrebuințată foarte des. Haideți în continuare să îi ascultăm pe băieții de la 3 Sudies cu Dansăm în ploaie, dar eu, nu uitați, aștept apelurile dumneavoastră aici în emisie directă să ne spuneți la ce ați renunțat timp de o lună, la telefon sau la mașină.

0: am ascultat pe băieții de la 300 de dansăm în ploaie și iată că avem pe cineva partea cealaltă de telefon, cineva ne-a telefonat, probabil să ne răspunde la întrebarea zilei, la ce ați renunțat mai ușor timp de o lună, la telefon sau la mașină? Și ia să vedem cine este. Alo, bună dimineața!
1: Alo, bună dimineața!
0: Au, cum vă numiți?
1: Svetlana mă numesc.
0: De unde ești, Svetlana?

0: părinții care sunt la distanță de 200 de kilometri de mine.
1: Așa, dar unde sunt părinții? În ce localitate? Unde?
0: Sunt în Drochia, în Drochia, Comuna Cotova.
1: Așa.
0: Și, din păcate, merg destul de rar la ei, pentru că, mă rog, nu am posibilitatea întotdeauna să vin. Și atunci telefonul ar fi o salvare.
1: Chiar e o salvare și mai ales că acum avem posibilitatea și să-i vedem. Și atunci ne face mult mai ușor. Da.
0: Exact. Dar la mașină aș renunța pentru că, mă rog, este transport public, chiar uneori chiar las mașina acasă să merg transportul public pentru că uneori pot să ajung chiar mai repede.
1: Așa, așa este. Mulți experimentează și mulți aleg metoda asta, mai ales în zona centru, când nu ai unde să parchezi.
0: Da, exact. Da, e foarte dificil și atunci chiar merg cu mare plăcere ca să...
1: Așa, mulțumim foarte mult.
0: Renunț la mașină, dacă ar putea, pentru că am avea un oraș mult mai curat și...
1: Ah, da, da, un mediu mai curat, așa exact este. Aerul nu va fi atât de poluat. Da, mulțumim foarte mult, Svetlana, mulțumim că ne asculți. De mult timp asculți Radio Vocea Basarabiei?
0: Da, ascultăm de perioadă, pentru că da, vă ascultăm cu drag și copiilor,
1: ne bucurăm foarte mult și dacă sunteți la volan, fiți atentă, semafor verde, păstrați distanța, așa o spun eu tuturor șoferilor. Ne bucurăm, Svetlana, și te mai așteptăm în fiecare dimineață să vii aici cu apeluri în direct, pentru că știm și noi că, uite, suntem ascultați și o alegere foarte bună, că ați renunțat la mașină și nu la telefon. Bine, o dimineață plăcută, multă sănătate copilului, copiilor dumneavoastră și dumneavoastră și o zi frumoasă.
0: Mulțumim, la fel.
1: La revedere. Iată așa. Așa, iată că cineva, iată că nu ar renunța la telefon, dar ar putea renunța la mașină. Da, maestru, compozitorul Gheorghe Mustea spune că i-ar fi greu nici la telefon, nici la mașină. Haideți în continuare să o ascultăm pe Carolina Gorun cu ochii tăi, după care iarăși revenim și dumneavoastră puteți încă să ne mai scrieți, că mai avem încă până la sfârșit de oră, sau chiar să ne telefonați, da, aici în emisie directă, la numărul de telefon 7972966, să ne spuneți la ce ați renunțat timp de o lună, fie la telefon, fie la mașină.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Iată că mă uitam eu ce mai scrie presa și uite că în Taiwan, de fapt Taiwanul va da fiecărui cetățean 10.000 de dolari taiwanezi anul viitor ca urmare a avântului economic generat de inteligența artificială și care sunt condițiile puse și chiar cine ar putea beneficia de bani. Iată că președintele Taiwanului, Lai Qing, a anunțat așa planul ăsta de a unui ajutor numerar. Fiecare persoană va primi, da, acei 10.000 de dolari taiwanezi, adică aproximativ 314 dolari. Și scopul, potrivit președintelui, este ca dividendul AI să fie împărțit în întreaga populație. Anume, fiecare familie să decidă singură cum folosește banii, dar acestea pot fi folosiți pentru educația copiilor, pentru îngrijirea vârstnicilor, cheltuielile casnice. Sumele pot merge și spre consum pentru sprijinirea comerțului local. Anume, că Lai a precizat că bugetul va include și o creștere a cheltuielilor și suma distribuire universal de numerară va fi per persoană. Iată că Taiwanul găzduiește principalul producător mondial de semiconductori avansați și insula mai este și este cel mai mare ansamblu de servere pentru inteligența artificială. Exporturile taiwaneze de componente tehnologice au crescut cu peste 47% în primul semestru, un ajutor identic. Și iată că de 10.000 de dolari taiwanezi a fost acordat deja anul trecut, atunci măsura viza numai atenuarea impactului tarifelor americane și al inflației. Așa că cetățenii taiwanezi, rezidenții străini, permanenți și soții străini au beneficiat. Mai ales că și partidele de opoziție și Partidul Popular din Taiwan au criticat ceea ce propune președintele. Ele susțin că măsura vine cu puțin timp înainte de alegerile locale din 27 noiembrie. Aici au și ei dreptate, poate să fie, să facă parte din campania electorală, iată așa. Și iată că un robot umanoid din China alergă mai repede decât cel mai rapid om din lume, dacă tot vorbim așa. Sare 2 metri și alergă cu 45 de km pe oră, da, mai repede decât cine, ce alergător, Usain Bolt. China a prezentat robotul Superman, construit în doar 3 luni, și o companie din China a prezentat acest robot care poate sări o înălțime, amintesc, de 2 metri din picioare, fără elan, așa că poate atinge o viteză maximă de 12,66 metri pe secundă. Cele două performanțe chiar depășesc recordurile umane la sărituri și la alergare și robotul are picioare de doar 85 de centimetri. Compania a precizat că prototipul a fost dezvoltat în mai puțin de 3 luni. Acesta susține că are și potențial semnificativ de îmbunătățire în lunile următoare, așa că iată că roboții alergă mai repede ca oamenii. Oh, și mă uit eu, deja suntem la finalul matinalului cotidian. Avem o dimineață, o zi, de fapt, avem o zi înainte, pentru că este ora 9:55, a venit timpul să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră. Am fost eu, Natalia, alături de dumneavoastră în această zi de miercuri, 19 august. Pentru cei care își sărbătoresc ziua de naștere, le spunem la mulți ani. Pentru cei care au diferite planuri să le duceți la bun sfârșit, pentru cei care sunt în vacanță, o vacanță frumoasă, pentru că încă mai aveți posibilitatea să mergeți în vacanță, pentru cei care sunteți la muncă, o zi productivă, și pentru cei care sunteți la volan, semafor verde și atenție, să fiți cu ochii în patru atunci când conduceți mașina, să păstrați distanța și multă responsabilitate. Și pentru toți, o zi superbă, o zi frumoasă. Nu știu dacă soarele, dimineața când am venit, soarele încă nu era. Aici în studio nu avem geamuri, dar chiar dacă nu este soare, oricum să aveți un soare în suflet permanent și să radiați de bucurie și de multe clipe frumoase alături de oamenii dragi. Cine să fie cea care încheie această oră? Așa, ia să o alegem pe cine? Pe Cleopatra Stratan, în dreapta mea. Ia să fie cea care încheie această zi frumoasă de miercuri, sub mijloc de săptămână. Când ajungem în ziua de miercuri, vine joi și vineri și apoi vine weekendul. Și iată că timpul trece foarte repede, le mai rămâne copiilor dacă tot luăm în considerare de timp, le mai rămâne încă o săptămână de vacanță, dacă o excludem pe asta, și se începe anul școlar. Ei, o vacanță frumoasă copiilor și tuturor celor care ne ascultați. Aveți grijă de voi, v-am pupat și am plecat!

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 29 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor cobori până la 13 grade. Activitățile ostile ale Federației Ruse împotriva Ucrainei pun în pericol și Republica Moldova. Rusia continuă să aibă o politică agresivă, încălcând neutralitatea noastră și punând în pericol cetățenii. Declarația a fost făcută de ministrul apărării Anatolie Nosatei după ce un aparat de zbor fără pilot s-a prăbușit și a explodat în seara zilei de luni în extravilanul satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Președinta Maia Sandu a declarat într-un interviu că unele drone pătrund în spațiul aerian al Republicii Moldova din întâmplare, dar altele sunt trimise intenționat și singurul demers eficient pentru a reacționa nu este neapărat la nivel diplomatic, ci prin acordarea de mai mult sprijin Ucrainei în războiul de apărare împotriva Rusiei. Șefa statului a fost întrebată la emisiune de la Teleradio Moldova dacă dronele care survolează neautorizat spațiul aerian al țării sunt o întâmplare sau prin aceasta Rusia testează capacitatea de reacție a Republicii Moldova și a țărilor vecine. Președinta a menționat că unele ajung din întâmplare, dar altele ajung pentru că sunt trimise și nu doar în spațiul nostru aerian, dar și în spațiul aerian al altor state din regiune, în România și în Polonia, deci judecând după traiectoria celor drone, putem spune clar, sunt trimise intenționat. În același timp, șefa statului este de părere că o eventuală expulzare a ambasadorului agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Guzerov, nu va opri survolările neautorizate în spațiul aerian. Nici notele de protest transmise de Chișinău nu schimbă politica Rusiei, crede Maia Sandu. În schimb, lucrurile care pot să aibă impact este un sprijin mai mare pentru Ucraina. Declarațiile președintei au fost făcute în aceeași zi în care Ministerul Apărării a anunțat un nou incident de survolare a spațiului aerian. Sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat luni 17 august la ora 17:37 pătrunderea unui obiect aerian în spațiul aerian al țării noastre pe direcția Cugeurgan-Tiraspol. Ulterior, poliția a publicat imagini din extravilanul localității Talmaza, unde s-a produs explozia. Amintim că pe 9 august o dronă rachetă a căzut și a explodat în apropierea satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, provocând un incendiu de vegetație. În noaptea de 10 spre 11 august, un alt aparat de zbor cu caracteristici similare unei drone de tip Geran 3 Shahed 238 a traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova venind din direcția regiunii Odessa. Asociația Forța Fermierilor avertizează cu organizarea de proteste dacă până vineri 21 august nu vor fi înregistrate progrese în trei probleme pe care le consideră prioritate: controlul tranzitului producției agricole din Ucraina, licențierea importurilor de cereale și ulei geanase și neadmiterea majorării TVA. Decizia a fost luată de Consiliul Organizației după întâlnirea de vineri dintre directorul executiv al asociației Alexandru Slusar și prim-ministru Vasile Tofan. Asociația cere ca agricultorii și exportatorii să fie implicați în administrarea tranzitului producției ucrainene și solicită informații complete despre planurile pentru următoarele 4-5 luni în raport cu infrastructura Republicii Moldova și necesitățile producătorilor și exportatorilor autohtoni. Forța Fermierilor solicită totodată reintroducerea licențierii importurilor de cereale și ulei geanase din Ucraina după modelul României și al mecanismului aplicat în Republica Moldova în perioada 2023-2025. O companie cu activitatea de bază în construcție din Chișinău ar fi ascuns de fisc în casări de circa 3 milioane de lei. Schema a fost deconspirată de ofițerii Direcției Generale Antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat sub conducerea PC Cox. Potrivit anchetătorilor, pe parcursul anului 2025, compania ar fi încasat bani de la persoane fizice și juridice, însă veniturile nu ar fi fost reflectate în contabilitate. Mai mult, în declarațiile fiscale ar fi fost prezentate informații denaturate cu privire la veniturile reale ale firmei. În cadrul dosarului, oamenii legii au efectuat 4 percheziții la sediile companiei, precum și la domiciliile și mijloacele de transport ale factorilor de decizie. Descinderile au scos la iveală mai multe probe, anchetătorii au ridicat banii lei și valută străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, bordărouri și devize de cheltuieli. Investigația continuă. Școlile din Chișinău sunt verificate înainte de 1 septembrie. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei Municipiului Chișinău a demarat, începând din 18 până pe 21 august, evaluarea instituțiilor de învățământ general din municipiu în vederea determinării nivelului de pregătire pentru debutul noului an de studii. Potrivit reprezentanților instituției, evaluarea se desfășoară în baza planului anual de acțiuni al direcției și urmărește verificarea nivelului de pregătire a instituțiilor înainte de revenirea elevilor în sălile de clasă. Trei minori au fost depistați de carabinieri în timp ce se aflau pe stradă marți dimineață. Copiii cu vârstele de 13 și 14 ani au fost găsiți în jurul orei 4 și 20 de minute la intersecția străzilor Sarmi Segetuza și Nicolae Zelinski. Carabinierii au fost opriți pentru verificări și au stabilit identitatea minorilor, constatând că aceștia aveau 13 și 14 ani. Având în vedere ora târzie pentru a se asigura că ajung în siguranță la familie, militarii au condus la Inspectoratul de Poliție Botanica. Ulterior, angajații poliției au preluat, iar părinții minorilor au fost contactați și solicitați să se prezinte la inspectorat pentru a-și lua copiii. Intervenția a avut loc în cadrul unei patrulări obișnuite, iar autoritățile sublinează că astfel de acțiuni contribuie la siguranța minorilor și la prevenirea unor situații care i-ar putea pune în pericol. 5 adolescenți au murit, iar alte 4 persoane au fost grav rănite într-un accident rutier produs în Irlanda. Printre răniți se află un băiat de 7 ani care se afla într-o mașină împreună cu 3 femei în drum spre aeroport. Accidentul s-a produs duminică în jurul orei 3. Potrivit autorităților, mașina în care se aflau cei 5 adolescenți circula pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un automobil în care se afla familia. 2 femei în vârstă de 30 de ani sunt în stare critică, iar o altă femeie în vârstă de 20 de ani și copilul de 7 ani sunt în stare gravă. Familia se deplasa spre aeroport pentru a pleca în vacanță. Cei 5 adolescenți decedați au fost identificați. Comisarul poliției irlandeze a calificat tragedia drept un incident îngrozitor și a condamnat condusul iresponsabil și periculos. Oficialul a avertizat că astfel de comportamente sunt uneori promovate pe rețelele sociale pentru obținerea de aprecieri în pofida consecințelor potențialului devastator. Asociația reprezentativă a cărzii irlandeze a cerut înăsprirea legislației și a pedepselor pentru conducerea periculoasă. Potrivit organizației, cei 5 adolescenți ar fi aflat într-o mașină furată și ar fi încercat anterior să evite poliția, însă garda preciza că în momentul producerii accidentului nu avea loc nicio urmărire. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 29 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor cobori până la 13 grade. Activitățile ostile ale Federației Ruse împotriva Ucrainei pun în pericol și Republica Moldova. Rusia continuă să aibă o politică agresivă, încălcând neutralitatea noastră și punând în pericol cetățenii. Declarația a fost făcută de ministrul apărării Anatolie Nosatei după ce un aparat de zbor fără pilot s-a prăbușit și a explodat în seara zilei de luni în extravilanul satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Președinta Maia Sandu a declarat într-un interviu că unele drone pătrund în spațiul aerian al Republicii Moldova din întâmplare, dar altele sunt trimise intenționat și singurul demers eficient pentru a reacționa nu este neapărat la nivel diplomatic, ci prin acordarea de mai mult sprijin Ucrainei în războiul de apărare împotriva Rusiei. Șefa statului a fost întrebată la emisiune de la Teleradio Moldova dacă dronele care survolează neautorizat spațiul aerian al țării sunt o întâmplare sau prin aceasta Rusia testează capacitatea de reacție a Republicii Moldova și a țărilor vecine. Președinta a menționat că unele ajung din întâmplare, dar altele ajung pentru că sunt trimise și nu doar în spațiul nostru aerian, dar și în spațiul aerian al altor state din regiune, în România și în Polonia, deci judecând după traiectoria celor drone, putem spune clar, sunt trimise intenționat. În același timp, șefa statului este de părere că o eventuală expulzare a ambasadorului agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Uzerov, nu va opri survolările neautorizate în spațiul aerian. Nici notele de protest transmise de Chișinău nu schimbă politica Rusiei, crede Maia Sandu. În schimb, lucrurile care pot să aibă impact este un sprijin mai mare pentru Ucraina. Declarațiile președintei au fost făcute în aceeași zi în care Ministerul Apărării a anunțat un nou incident de survolare a spațiului aerian. Sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat luni 17 august la ora 17:37 pătrunderea unui obiect aerian în spațiul aerian al țării noastre pe direcția Cugeurgan-Tiraspol. Ulterior, poliția a publicat imagini din extravilanul localității Talmaza, unde s-a produs explozia. Amintim că pe 9 august o dronă rachetă a căzut și a explodat în apropierea satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, provocând un incendiu de vegetație. În noaptea de 10 spre 11 august, un alt aparat de zbor cu caracteristici similare unei drone de tip Geran 3 Shahed 238 a traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova venind din direcția regiunii Odessa. Asociația Forța Fermierilor avertizează că organizarea de proteste dacă până vineri 21 august nu vor fi înregistrate progrese în trei probleme pe care le consideră prioritate: controlul tranzitului producției agricole din Ucraina, licențierea importurilor de cereale și ulei geanoase și neadmiterea majorării TVA. Decizia a fost luată de Consiliul Organizației după întâlnirea de vineri dintre directorul executiv al asociației Alexandru Slusar și prim-ministru Vasile Tofan. Asociația cere ca agricultorii și exportatorii să fie implicați în administrarea tranzitului producției ucrainene și solicită informații complete despre planurile pentru următoarele 4-5 luni în raport cu infrastructura Republicii Moldova și necesitățile producătorilor și exportatorilor autohtoni. Forța Fermierilor solicită totodată reintroducerea licențierii importurilor de cereale și ulei geanoase din Ucraina după modelul României și al mecanismului aplicat în Republica Moldova în perioada 2023-2025. O companie cu activitatea de bază în construcție din Chișinău ar fi ascuns de fisc în casări de circa 3 milioane de lei. Schema a fost deconspirată de ofițerii Direcției Generale Antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat sub conducerea PC Cox. Potrivit anchetatorilor, pe parcursul anului 2025, compania ar fi încasat bani de la persoane fizice și juridice, însă veniturile nu ar fi fost reflectate în contabilitate. Mai mult, în declarațiile fiscale ar fi fost prezentate informații denaturate cu privire la veniturile reale ale firmei. În cadrul dosarului, oamenii legii au efectuat 4 percheziții la sediile companiei, precum și la domiciliile și mijloacele de transport ale facturilor de decizie. Descinderile au scos la iveală mai multe probe. Anchetătorii au ridicat banii lei și valută străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, bordărouri și devize de cheltuieli. Investigația continuă. Școlile din Chișinău sunt verificate înainte de 1 septembrie. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei Municipiului Chișinău a demarat începând din 18 până pe 21 august evaluarea instituțiilor de învățământ general din municipiu în vederea determinării nivelului de pregătire pentru debutul noului an de studii. Potrivit reprezentanților instituției, evaluarea se desfășoară în baza planului anual de acțiuni al direcției și urmărește verificarea nivelului de pregătire a instituțiilor înainte de revenirea elevilor în sălile de clasă. Trei minori au fost depistați de carabinieri în timp ce se aflau pe stradă marți dimineață. Copiii cu vârstele de 13 și 14 ani au fost găsiți în jurul orei 4 și 20 de minute la intersecția străzilor Sarmi Segetuza și Nicolae Zelinski. Carabinierii au fost opriți pentru verificări și au stabilit identitatea minorilor, constatând că aceștia aveau 13 și 14 ani. Având în vedere ora târzie pentru a se asigura că ajung în siguranță la familie, militarii au condus la Inspectoratul de Poliție Botanică. Ulterior, angajații poliției i-au preluat, iar părinții minorilor au fost contactați și solicitați să se prezinte la inspectorat pentru a-și lua copiii. Intervenția a avut loc în cadrul unei patrulări obișnuite, iar autoritățile sublinează că astfel de acțiuni contribuie la siguranța minorilor și la prevenirea unor situații care i-ar putea pune în pericol. 5 adolescenți au murit, iar alte 4 persoane au fost grav rănite într-un accident rutier produs în Irlanda. Printre răniți afla un băiat de 7 ani care se afla într-o mașină împreună cu 3 femei în drum spre aeroport. Accidentul s-a produs duminică în jurul orei 3. Potrivit autorităților, mașina în care se aflau cei 5 adolescenți circula pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un automobil în care se afla familia. 2 femei în vârstă de 30 de ani sunt în stare critică, iar o altă femeie în vârstă de 20 de ani și copilul de 7 ani sunt în stare gravă. Familia se deplasa spre aeroport pentru a pleca în vacanță. Cei 5 adolescenți decedați au fost identificați. Comisarul poliției irlandeze a calificat tragedia drept un incident îngrozitor și a condamnat condusul iresponsabil și periculos. Oficialul a avertizat că astfel de comportamente sunt uneori promovate pe rețelele sociale pentru obținerea de aprecieri în pofida consecințelor potențialului devastator. Asociația reprezentativă a cărzii irlandeze a cerut înăsprirea legislației și a pedepselor pentru conducerea periculoasă. Potrivit organizației, cei 5 adolescenți ar fi aflat într-o mașină furată și ar fi încercat anterior să evite poliția, însă garda preciza că în momentul producerii accidentului nu avea loc nicio urmărire. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 27 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 14 grade. Protest în centrul Chișinăului, angajații din educație și știință cer majorarea salariilor. Manifestația este organizată de Federația Sindicală Educației și Științei. Acțiunea are loc în contextul promisiunii anterioare a autorităților privind majorarea salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar începând cu 1 septembrie 2026. Protestatarii cer respectarea angajamentelor asumate și identificarea unei soluții pentru creșterea veniturilor din educație. Premierul Vasile Tofan și ministrul Educației Dan Perciun au comentat protestul organizat în Piața Mare Adunări Naționale. Ambii au recunoscut că revendicările profesorilor sunt întemeiate și au promis soluții pentru angajamentele salariale asumate anterior. Premierul a precizat că guvernul trebuie să se concentreze asupra soluțiilor, nu doar asupra explicațiilor pentru întârzierea majorării salariilor. Guvernul a anunțat că va prezenta în cel mai scurt timp soluții privind majorarea salariilor profesorilor, precizând că acest subiect reprezintă prioritatea principală a executivului în această săptămână. O femeie din Moldova a fost înșelată cu peste 3 milioane și jumătate de lei printr-o escrocherie cu o falsă clar văzătoare. Un cetățean ucrainean de 38 de ani este suspectat că ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat care a înșelat o femeie din Republica Moldova folosind o pretinsă clar văzătoare și parapsiholog din Rusia. Potrivit Pecehox, victima în vârstă de 53 de ani ar fi fost contactată în octombrie 2025 de un operator al centrului de apel al grupului. Acesta s-ar fi prezentat drept secretar a unei clar văzătoare care ar fi câștigat competiția televizată din Rusia. Bitva extrasensă. Ulterior, falsa secretară ar fi organizat o convorbire video între femeie și pretinsa clarvăzătoare prin intermediul aplicației WhatsApp. Membrii grupului i-ar fi transmis femeii informații false, potrivit cărora asupra familiei ei ar fi fost exercitate practici oculte și că membrii acesteia ar urma să fie afectați de evenimente tragice. În ziua următoare, femeia ar fi transferat peste 5.000 de lei în valută prin intermediul unui serviciu de transfer rapid. Convorbirile ar fi continuate, iar aproximativ o săptămână mai târziu, bărbatul de 38 de ani, cetățean ucrainean, ar fi primit în numerar o altă sumă de bani. Ulterior, potrivit anchetei, acesta ar fi primit în numele grupului și altă sumă, inclusiv una de peste 25.000 de euro. Procurorii menționează că unele transferuri ar fi fost efectuate inclusiv pe timp de noapte, unul dintre acestea fiind realizat în jurul orei 3. Într-un caz, pentru a justifica primirea banilor în numerare, scrucii ar fi declarat că aceștia erau destinați pentru construcția unei biserici în Rusia. La solicitarea procurorilor pe Cecox, bărbatul a fost plasat în arest preventiv. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă între 8 și 15 ani de închisoare. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță despre reținerea și ulterior nimicirea 3 loturi de orez Arborio în cantitate de 980 kg fiecare, care nu corespundeau normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Decizia a fost luată de către operator după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitei maxime de reziduri de piperonil butoxid. Loturile de orez au fost plasate sub reținerea oficială și ulterior nimicite sub supravegherea strictă a inspectorilor agenției. Niciun kilogram din loturile contaminate nu a ajuns în rețeaua comercială sau la consumatorul final. Produsele alimentare de import trebuie să corespundă legislației din domeniul alimentar aplicabile în Republica Moldova, iar importatorii trebuie să se asigure că produsele ce urmează a fi importate să corespundă legislației. Două tentative de transportare ilicită peste frontiera Vamala a unor produse care conțin substanțe cu efect psihotrop au fost depistate de funcționarii postului Vamala Aeroportului Internațional Chișinău în colaborare cu polițiștii de frontieră. Cazurile au fost documentate în urma verificării a două colete poștale expediate din Ucraina și care aveau ca destinație Israelul. Potrivit serviciului Vamal, trimiterile poștale au fost supuse unui control amănunțit, iar bunurile din interior ar fi fost declarate neautentic. În primul colet, oamenii alegi au depistat 350 de grame de ciuperci și 120 de comprimate. În cel de-al doilea colet au fost găsite 1 kg de ciuperci și 240 de comprimate. Conform informațiilor prezentate de autorități, toate produsele depistate conțin substanțe psihoactive. Serviciul Vamal reamintește că plantele sau preparatele care conțin substanțe cu efect psihotrop sunt interzise pentru transmitere peste frontiera Vamală. Bunurile au fost ridicate, iar cele două cazuri sunt investigate în continuare de serviciul Vamal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Rușii retrag tot mai mulți bani din bănci pe fondul atacurilor cu drone și ale temerilor că autoritățile ar putea confisca anumite active pentru a finanța războiul din Ucraina. Retragerile încep să afecteze lichidarea sistemului bancar. În primele două săptămâni din august, din băncile rusești au fost retrase aproximativ 286,4 miliarde de ruble, echivalentul la 3,4 miliarde de dolari. În iulie, volumul retragerilor a ajuns la 7,3 miliarde de dolari, iar în iunie a depășit 4,5 miliarde. Retragerile pun presiune și asupra eforturilor autorităților de a atrage finanțarea prin emiterea de obligațiuni. Reducerea lichidității limitează capacitatea unor bănci de a cumpăra titluri de stat în condițiile în care deficitul bugetar al Rusiei a ajuns la 6,46 trilioane de ruble în perioada ianuarie-iulie. Temerile populației sunt alimentate inclusiv de confiscările de active efectuate în ultimii ani. În paralel, economia rusă a înregistrat o încetinire puternică în prima jumătate a anului 2026, când PIB-ul a crescut cu doar 0,3%. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: Salutare, doamnelor și domnilor și tuturor celor care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaz, bine ați venit la un nou episod Clar Amar. Azi grăim despre reușitele și nereușitele statului nostru din domeniul securității aeriene. Din februarie 2022, de când și-a început Putin cruciada împotriva rațiunii și a bunului simț în Ucraina, guvernarea noastră deseori trata problema dronelor ca pe o chestiune de comunicat de presă, nu ca pe una de securitate. Aproape tot ce am văzut noi în 4 ani de zile au fost note de protest adresate lui Ozerov, concepte aprobate pe hârtie și deadline-uri expirate. Duminică, pe 9 august, la marginea satului Crocmas din raionul Ștefan Vodă, am evitat o tragedie prin noroc chiar. Un aparat de zbor rusesc a lovit un copac și a explodat la 2,5 metri de sol. Din fericire și prin minune nu am înregistrat victime, dar fragmentele au deteriorat mai multe gospodării din împrejurime. Asta e unul din alte 52 de incidente care au avut loc în ultimii 4 ani. Iar conform președintei, de data asta în premieră a căzut un model de dronă de tip rachetă. Expertul Pavel Horia de la Watchdog.md presupune că tipul de proiectilă folosită este modelul Banderol, un model nou produs de ruși care zboară de 3 ori mai repede decât un șahed și poate căra cu vreo 40 de kg mai mult explozibil. Un mic bonus. Pe lângă focos, racheta era dotată cu sfere metalice, a pentru și îs obiecte de fragmentare preformate. Vedeți bine, când explodează o bombă, pe lângă unda de șoc propriu-zisă, riscul mai vine și de la schijele metalice rezultate din carcasa sfărâmată în bucăți. Acum, dacă ai ca scop să întreci orice limită a penibilului, așa cum o fac rușii, faci o bombă cu adaos de obiecte metalice, ca să producă și mai multe schije, cu caracter antipersonal, adică împotriva oamenilor. Presupun că rusăienilor le prinde foarte bine de fiecare dată când bombardează spitale, școli sau biserici în Ucraina. Unda de explozie creată la Crocmaz a fost de câteva sute de metri. Nu avem motive obiective să credem că astfel de incidente se vor rări în viitor. Și nici nu avem de ce să credem că vom rămâne la fel de norocoși. De aici apare întrebarea. Ce facem noi, statul Republica Moldova, pentru securitatea spațiului nostru aerian?
1: Și securitate, ui, cu ce să ne apărăm cu grebla lui Moș Pintilie?
0: Da, subiectul e așa de ridiculizat în rândul publicului larg, zici că grăim de scenarii științifico-fantastice. Pentru oameni care încă gândesc așa, bine v-ați conectat la secolul 21, Republica Moldova de mult nu-i colhozul de la marginea Soiuzului. Desigur, ne-au dobitocit bolșovicii cât o putut, dar haideți să ieșim odată din mentalitatea asta de protoplasmă inertă care așteaptă să-i decidă altcineva soarta. Avem probleme? Poate punem căpățâna în mișcare și le soluționăm. Ce poți face când cerul tău este survolat de jucărele cu potențial fatal? 3 lucruri. 1. Detectarea obiectului prin radare. 2. Avertizarea populației aflate în zona de risc. Și 3. Dacă luxul îți permite, interceptarea. Adică, efectiv, dai jos jucărica aeriană purtătoare de catastrofă. La capitolul detectare. Inventarul nostru arată cam așa. Aveam vreo 20 de radare sovietice, despre care ministrul apărării Anatolie Nosat îi spune că văd avioane până în Crimea, dar nu detectează o dronă nici la 100 de metri. Iar în 2023 am achiziționat primul radar modern, Groundmaster 200, cu rază de acoperire de până la 250 de km, care a costat peste 14 milioane de euro achitate integral din bugetul Republicii Moldova. În 2026, în luna iunie, armata noastră națională a finalizat instalarea și calibrarea unui al doilea radar performant, care după idee e și mai puternic, oferă date 3D și este mai potrivit pentru detectarea timpurii a dronelor mai mici sau care zboară mai jos. Ăsta a fost cumpărat cu suport Fondului European pentru Pace și tot proiectul a costat 10 de milioane de euro. Mă rog, cu mențiunea că nicio tehnologie probabil nu ne va permite detectarea dronelor care zboară la altitudini extrem de joasă, de sub 100 de metri, că-i blocat semnalul din cauza reliefului, gen dealuri, păduri sau clădiri, putem spune că la capitolul detectare avem ceva progresă. Bun, numai că detectarea este doar primul pas. Cum stăm la celelalte capitole, avertizare și interceptare? Acolo avem restanțe. Nota 2, dragă guvernare. Sistemul național MD Alert, care ar trebui să fie prima noastră prioritate, că îți permite să transmiți mesaje cetățenilor direct pe telefon, gen, văru, vezi că zboară un șahed peste Mireșeuca, poate te ascunzi în beș. A fost răgănat încă din 2024. Ministerul Afacerilor Interne ne-a zis atunci că va fi funcțional numai de vreme de 2025. După, 2026. Apiaca de curând numai de vreme de 2027. Ministra Daniela Misail Nikitin ne explică că nu se pot face achizițiile necesare în lipsa cadrului legal potrivit. Și ia că abia câteva luni în urmă, guvernul a aprobat conceptul. Bravo, sper că arată tot bine conceptual, cu paleta cromatică potrivită și tipografie curată acolo pe hârtie. Doar câțiva ani de zile ne-o trebuie să ajungem de la ar trebui la ar fi bine. E de lăudat achiziția radarilor de 10 de milioane de euro. Dar să faci asta și după să tărăgănezi implementarea la AMD Alert, care ar costa la vreo 5 milioane de euro în total, împreună cu primii 5 ani de mentenanță, hai să fim serioși. La capitolul interceptare stăm și mai șubred. Avem legea din 2025 care ne permite să distrugem sau să neutralizăm dronele intrate ilegal. Gen common sense. Vitalie Marinuț a fost un ministru al apărării, rezumă situația simplu. Cadrul legal avem, dar nu prea avem cu cine dobori. Am cumpărat niște sisteme antiaeriene MR2 Victor. Imaginați-vă efectiv un Toyota pick-up cu două mitraliere montate în spate. Ucrainenii le folosesc la doborârea șahedurilor, numai că ele bat până la vreo 2 km. Adică ca să lovești un obiect trebuie să fii în loc potrivit la ora potrivită. Mai avem puști electromagnetice care nu împușcă nică, dar broiază semnalul dronii. După idei, merg mai ales împotriva aparatelor mici controlate de la distanță. Câte bucăți avem din fiecare și cât ne-au costat, nu vă pot spune. Ministerul Apărării refuzat să dea cifrele, mă rog, secret de stat, understandable, have a great day, dar speculez că nu avem destul. Ia ca pe 13 mai, anul curent, o dronă a survolat Bălțuș, frontiera de vest, aproape o oră întreagă și a fost doar monitorizat cu îngrijorare. Un sistem antiaerian modern cu rachete și rază medie de acțiune ar urma să fie implementat contra 120 de milioane de euro tot din banii europeni. Ceea ce este chiar de laudat, dar mulțumim Uniunii Europene în primul rând. 5 ani este numai durata de implementare a programului, iar producătorul și termenul de livrare nu au fost anunțate public. Apoi și aici apare întrebarea firească. Deși nu ne facem noi dronele noastre, inclusiv interceptoare? Că doar avem oameni. Inginerul Anton Danici face droni într-un atelier de lângă Chișinău din 2009, iar împreună cu Ion Mocanu a tras 2 milioane de euro și a deschis fabrică de producție în serie la București. Ideea s-a născut la noi, fabrica se ridică dincolo de Prut, din cauza că la noi nu poate fi valorificată. Interesante drone, dar și să le cumpere. Abia pe 7 iunie 2026, președinta Maia Sandu ne anunță că trebuie să producem drone interceptoare și a cerut guvernului să modifice legislația, fiindcă azi nu există lege care să permită parteneriate public-private sau investiții private în apărare. La 4 ani și 4 luni de război la hotar, încă suntem la etapa se pregătesc modificările. Până la urmă, avem oameni cu inițiativă și competență, avem și parteneri strategici de nădejde, gen Uniunea Europeană. Și ne-a lipsit până acum o guvernare care să livreze toate cele propuse în termen și care să aibă destul curaj politic să zică deschis. Un stat neutru are dreptul să se apere. Oricum vă strig al de Dodon că vă militarizați, chiar și atunci când voi nu faceți nică. Uneori trebuie să iei și decizii nepopulare. Asta e treaba unui guvern. Iar decizia nepopulară, dacă o mai și explici omului ca omului, deși îți faci, cât costă și se întâmplă dacă nu o faci, devine dintr-o dată cu mult mai agreabil decât credeți. La crocmaz, într-o explozie și casele oamenilor, a stat un singur copac. Nu-i cea mai bună strategie de securitate națională. Eu sunt Octavian Bernaz, ați urmărit Clar Amar. Aveți grijă de voi și o zi bună!
2: Clar Amar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Aici, Radio Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Barack o Jimi Hendrix, dona com Miles Davis. La usa-mea doar room service. Cândva am așteptat să vii doar tu, dar acum nu.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 27 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 14 grade. Protest în centrul Chișinăului, angajații din educație și știință cer majorarea salariilor. Manifestația este organizată de Federația Sindicală a Educației și Științei. Acțiunea are loc în contextul promisiunii anterioare a autorităților privind majorarea salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar începând cu 1 septembrie 2026. Protestatarii cer respectarea angajamentelor asumate și identificarea unei soluții pentru creșterea veniturilor din educație. Premierul Vasile Tofan și ministrul Educației Dan Perciun au comentat protestul organizat în Piața Mare Adunări Naționale. Ambii au recunoscut că revendicările profesorilor sunt întemeiate și au promis soluții pentru angajamentele salariale asumate anterior. Premierul a precizat că guvernul trebuie să se concentreze asupra soluțiilor, nu doar asupra explicațiilor pentru întârzierea majorării salariilor. Guvernul a anunțat că va prezenta în cel mai scurt timp soluții privind majorarea salariilor profesorilor, precizând că acest subiect reprezintă prioritatea principală a executivului în această săptămână. O femeie din Moldova a fost înșelată cu peste 3 milioane și jumătate de lei printr-o escrocherie cu o falsă clarvăzătoare. Un cetățean ucrainean de 38 de ani este suspectat că ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat care a înșelat o femeie din Republica Moldova folosind o pretinsă clarvăzătoare și parapsiholog din Rusia. Potrivit PCHOX, victima în vârstă de 53 de ani ar fi fost contactată în octombrie 2025 de un operator al centrului de apel al grupului. Acesta s-ar fi prezentat drept secretar a unei clarvăzătoare care ar fi câștigat competiția televizată din Rusia. Bitva extrasensă. Ulterior, falsa secretară ar fi organizat o convorbire video între femeie și pretinsa clarvăzătoare prin intermediul aplicației WhatsApp. Membrii grupului ar fi transmis femei informații false, potrivit cărora asupra familiei ei ar fi fost exercitate practici oculte și că membrii acesteia ar urma să fie afectați de evenimente tragice. În ziua următoare, femeia ar fi transferat peste 5.000 de lei în valută prin intermediul unui serviciu de transfer rapid. Convorbirile ar fi continuate, iar aproximativ o săptămână mai târziu, bărbatul de 38 de ani, cetățean ucrainean, ar fi primit în numerar o altă sumă de bani. Ulterior, potrivit anchetei, acesta ar fi primit în numele grupului și alte sume, inclusiv una de peste 25.000 de euro. Procurorii menționează că unele transferuri ar fi fost efectuate inclusiv pe timp de noapte, unul dintre acestea fiind realizat în jurul orei 3. Într-un caz, pentru a justifica primirea banilor în numerare, scrucii ar fi declarat că aceștia erau destinați pentru construcția unei biserici în Rusia. La solicitarea procurorilor pe Cecox, bărbatul a fost plasat în arest preventiv. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă între 8 și 15 ani de închisoare. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță despre reținerea și ulterior nimicirea 3 loturi de orez Arborio în cantitate de 980 kg fiecare, care nu corespundeau normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Decizia a fost luată de către operatori după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitei maxime de reziduri de piperonil butoxid. Loturile de orez au fost plasate sub reținerea oficială și ulterior nimicite sub supravegherea strictă a inspectorilor agenției. Niciun kilogram din loturile contaminate nu a ajuns în rețeaua comercială sau la consumatorul final. Produsele alimentare de import trebuie să corespundă legislației din domeniul alimentar aplicabile în Republica Moldova, iar importatorii trebuie să se asigure că produsele ce urmează a fi importate să corespundă legislației. Două tentative de transportare ilicită peste frontiera Vamala unor produse care conțin substanțe cu efect psihotrop au fost depistate de funcționarii postului Vamala Aeroportului Internațional Chișinău în colaborare cu polițiștii de frontieră. Cazurile au fost documentate în urma verificării a două colete poștale expediate din Ucraina și care aveau ca destinație Israelul. Potrivit serviciului Vamal, trimiterile poștale au fost supuse unui control amănunțit, iar bunurile din interior ar fi fost declarate neautentic. În primul colet, oamenii alegeau au depistat 350 de grame de ciuperci și 120 de comprimate. În cel de-al doilea colet au fost găsite 1 kg de ciuperci și 240 de comprimate. Conform informațiilor prezentate de autorități, toate produsele depistate conțin substanțe psihoactive. Serviciul Vamal reamintește că plantele sau preparatele care conțin substanțe cu efect psihotrop sunt interzise pentru transmitere peste frontiera Vamală. Bunurile au fost ridicate, iar cele două cazuri sunt investigate în continuare de serviciul Vamal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Rușii retrag tot mai mulți bani din bănci pe fondul atacurilor cu drone și ale temerilor că autoritățile ar putea confisca anumite active pentru a finanța războiul din Ucraina. Retragerile încep să afecteze lichidarea sistemului bancar. În primele două săptămâni din august, din băncile rusești au fost retrase aproximativ 286,4 miliarde de ruble, echivalentul la 3,4 miliarde de dolari. În iulie, volumul retragerilor a ajuns la 7,3 miliarde de dolari, iar în iunie a depășit 4,5 miliarde. Retragerile pun presiune și asupra eforturilor autorităților de a atrage finanțarea prin emiterea de obligațiuni. Reducerea lichidității limitează capacitatea unor bănci de a cumpăra titluri de stat în condițiile în care deficitul bugetar al Rusiei a ajuns la 6,46 trilioane de ruble în perioada ianuarie-iulie. Temerile populației sunt alimentate inclusiv de confiscările de active efectuate în ultimii ani. În paralel, economia rusă a înregistrat o încetinire puternică. În prima jumătate a anului 2026, când PIB-ul a crescut cu doar 0,3%. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Digor și vă prezint știrile amiezii pentru început, principalele titluri ale ediției. Câteva mii de profesori și angajați din educație și știință au protestat astăzi în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, cerând majorarea salariilor de la 1 septembrie. Energia electrică s-ar putea scumpi în Republica Moldova pe fondul majorării tarifelor în regiune. Declarația a fost făcută de ministrul energiei Dorin Junghietu. 3 loturi de orez arboreu în cantitate totală de aproximativ 3 tone au fost nimicite după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor admise pentru reziduuri. Carburanții se scumpesc din nou, prețul motorinei sare pragul de 32 de lei după ce ANRE a anunțat o scumpire cu 39 de bani pentru ziua de mâine. Astfel, un litru de motorină va costa cel mult 32 de lei și 17 bani. Se scumpește și benzina cu încă 25 de bani și va fi comercializată la un preț de 30 de lei și 37 de bani. Potrivit Ministerului Energiei, la moment în țară sunt 48 de stații PECO fără motorină. Totodată, importurile de benzină la ziua de ieri, 18 august, au fost de 800 de tone, iar cel de motorină de 2000 de tone. Amintim că Republica Moldova se află în stare de alertă în sectorul energetic din 28 iulie pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia a fost luată în contextul perturbărilor de pe piața regională a carburanților și al riscurilor pentru securitatea energetică a țării. Câteva mii de profesori și angajați din educație și știință au protestat astăzi în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Aceștia cer guvernului să respecte angajamentul de a majora salariile începând cu 1 septembrie și să prezinte public o decizie clară în acest sens. La finalul manifestației, protestatarii au adoptat și o rezoluție în care se menționează că profesorii vor organiza proteste până când vor obține majorarea salariilor promise. În timpul protestului, premierul Vasile Tofan, ministrul educației și cercetării Dan Perciun, dar și ministra finanțelor Victoria Beleus au ieșit în fața protestatarilor. Premierul a anunțat că azi, la ora 14:00, vor fi prezentate soluții identificate pentru legea salarizării, care vizează și situația cadrelor didactice.
1: Investim în pedagog, investim în viitor.
2: Investim în pedagog, investim în viitor. Investim în pedagog, investim în viitor.
3: Nu am crezut niciodată că vom ieși în stradă pentru a revendica ceea ce ar trebui să ne se ofere de bună credință din oficiu. Oare nu este clar că un drept garantat de Constituție, dreptul la muncă și la o remunerare corectă pentru o categorie socială fără de care nu poate fi construit niciun viitor, nu trebuie revendicat? Azi, principala problemă care ne-a scos în stradă este una imaterială. Este despre demnitate și despre prioritățile guvernărilor precedente, dar și acele actuale. Este despre respect, mai exact, despre lipsa lui.
4: Nu putem cere performanță europeană de la oameni pe care îi remunerăm la limita supraviețuirii. Nu putem vorbi despre modernizarea educației dacă profesorul este obligat să gândească permanent cum să-și achite facturile. Nu putem cere tinerilor să aleagă cariera didactică dacă remunerarea nu corespunde nici pregătirii, nici efortului, nici importanței sociale a muncii dumneavoastră. Și nu putem construi o țară puternică economisind tocmai pe cei care pregătesc viitorul ei. Salariul decent nu este un privilegiu, este un drept.
0: O profesoară a vorbit despre discrepanța dintre mesajele pe care cadrele didactice le transmit elevilor și modul în care statul tratează profesia.
5: Noi, stând în fața copilului, îi spunem că munca, perseverența, responsabilitatea, meritul contează. Dar Dar cum să-i spui unui copil că el contează atunci când noi, formatorii acestui copil, nu contăm pentru un stat? Vocația nu cumpără produse, nu cumpără medicamente. Vocația nu face tratamente. Și doar un salariu decent ne-ar permite ca să ne facem meseria cu demnitate, fără ca să stăm cu mâna întinsă și să acceptăm pomenii sub formă de prime unice.
0: În timpul protestului, premierul Vasile Tofan și ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun au recunoscut că profesorii au motive să ceară soluții și au anunțat că guvernul urmează să prezinte un set de măsuri privind veniturile angajaților din sectorul public.
6: Anunțul ăsta o să vă spună de când o să meargă salariile, când o să fie crescute și ce o să facem ca să compensăm lucrurile, ca să fie cât de mult să fie juste. Pe unii din voi cred că oricum aceste măsuri vă vor dezamăgi, dar vreau să vă spun că este cel mai bun lucru pe care putem să o facem și mie îmi spune tot un lucru din puținul pe care îl avem, din rezervele pe care le avem, din soluțiile care poate atrage în alte sectoare, am dat maximul posibil fiind un profesor.
7: O să încercăm să găsim acele soluții care să ne permită să onorăm pe cât posibil acel angajament luat, în același timp să ne rezervăm suficient să facem o lege a salarizării bună, care să fie aprobată, ca fără după asta să trebuiască să fie revizuită de câteva ori. Mai sunt discuții importante pe care trebuie să le portăm.
0: Profesorii cer ajustarea valorii de referință și majorarea salariilor cu cel puțin 25% a tuturor categoriilor de angajați din domeniul educației. Majorarea salariilor în sectorul bugetar de la 1 septembrie a fost promisă de guvernul Munteanu la prezentarea primei versiuni a reformei fiscale și a legii salarizării, document intens criticat de sindicate și experți. De această reformă ar urma să beneficieze aproximativ 60.000 de angajați din educație, 50.000 de muncitori și personal tehnic, 20.000 din administrația publică locală și 17.000 din domeniul ordinii publice, alături de angajați din sănătate, cultură și sport. Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi pe stil vechi schimbarea la fața Mântuitorului, una dintre cele 12 sărbători împărătești pe lângă nașterea Domnului, Buna Vestire și Duminica Floriilor. Se spune că cerurile se deschid, iar cei aleși de Dumnezeu pot vedea porțile Raiului. Sărbătoarea amintește de minunea petrecută pe muntele Tabor, unde Iisus Hristos s-a arătat ucenicilor săi Petru, Ioan și Iacov, cu fața strălucind ca soarele și veșmintele albe ca lumina. Este singura zi din postul adormirii Maicii Domnului când e permis consumul de pește. Tradițional, ienoriașii aduc în această zi la biserică struguri care sunt sfințiți și împărțiți. În credința populară, sărbătoarea marchează începutul despărțirii de vară. Apele se răcesc, păsările călătoare se pregătesc de drum, iar insectele se retrag în pământ. Ministrul Energiei Dorin Junghietu nu exclude că energia electrică s-ar putea scumpi pe fondul majorării tarifelor la energie în regiune. Declarația a fost făcută astăzi înainte ședinței guvernului. Printre cauzele principale sunt creșterea prețurilor. Dorin Junghietu a menționat că oprirea unor blocuri nucleare din Ungaria și a unor unități de la Cernavodă, dar și reducerea capacităților de producere a energiei electrice de către Bulgaria.
8: Toate aceste valuri de căldură, care tot într-un final au dus la o creștere sporită a consumului de energie electrică, în special pentru aerul condiționat. Și acesta este un rezultat...
9: Adică nu este
8: exclus o majorare. Nu este exclus, dar trebuie să vedem costul mediu de achiziție.
0: Menționăm că în luna iulie energia procurată de Energocom a fost mult mai scumpă decât cea achiziționată în luna precedentă. Potrivit datelor publicate de companie, prețul mediu ponderat în iulie a constituit aproximativ 134 de euro per megawatt-oră sau cu peste 2 euro mai mare față de iunie. Iar față de luna mai, energia din iulie a fost cu peste 12% mai scumpă. Energocom precizează că prețul mediu nu include taxe taxele și cheltuielile pentru transport, rezervarea capacității și alte costuri logistice. În prezent, consumatorii casnici din centrul și sudul țării achită 3,56 lei de bani per kilowatt-oră, iar cei din raioanele de nord 3,95 lei de bani per kilowatt-oră. Un grav accident produs aseară în raionul Râșcani a luat viața unei femei. Impactul a avut loc la intrarea în satul Corlăteni, cu implicarea unui automobil și a unui microbuz. Preliminar s-a stabilit că autoturismul condus de un bărbat în vârstă de 46 de ani s-a ciocnit frontal cu microbuzul condus de o femeie de 50 de ani. În urma impactului, șoferița a decedat la fața locului. Bărbatul a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. Polițiștii documentează cazul pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Trei loturi de orez arboreu cu o cantitate totală de aproximativ 3 tone au fost nimicite după ce s-a constatat că produsele nu corespundeau normelor de siguranță alimentară din Republica Moldova. Potrivit ANSA, fiecare dintre cele trei loturi avea câte 980 de kilograme, iar analizele de laborator au confirmat depășirea limitei maxime admise pentru reziduri. Autoritățile dau asigurări că niciun kilogram din loturile contaminate nu a ajuns în rețeaua comercială sau la consumatorul final. ANSA recomandă agenților economici să se asigure ca produsele ce urmează a fi importate să corespundă legislației. În caz contrar, produsele alimentare neconforme vor fi imediat reținute și nimicite. 4 persoane au fost ucise, iar alte 5 au fost rănite miercuri 19 august într-un nou atac rusesc cu o dronă asupra unui autobuz în orașul ucrainean Herson, anunță Procuratura Regională. Potrivit informațiilor preliminare, cele 4 victime decedate erau pasageri civili. Autobuzul circula pe o stradă din Herson, oraș aflat în mod frecvent sub atacuri rusești. Totodată, atacuri nocturne au fost raportate și în alte regiuni ale Ucrainei.
9: Sunt grav răniți. Mie mi s-a ridicat tensiunea arterială. A explodat chiar deasupra capului meu. Asta era acolo jos, sub picioare, pe podea.
10: În imaginele publicate de autoritățile regionale se vede un microbuz galben cu geamurile sparte, iar pe carosabil pot fi observate urme de sânge. Herson, oraș cu aproximativ 280.000 de locuitori înainte de război, a fost ocupat de forțele ruse în martie 2022 și eliberat în noiembrie același an. Forțele ruse, poziționate pe malul estic al fluviului Nipru, atacă în mod regulat orașul cu drone. O parte a regiunii Herson se află în continuare sub ocupație rusă. Atacul are loc pe fondul intensificării loviturilor de ambele părți ale frontului, cu număr tot mai mare de victime în rândul populației civile. Tot în Herson, echipele de intervenție au stins în ultimele 24 de ore 6 incendii provocate de atacurile rusești. Au luat foc 2 case, un bloc de locuință cu un etaj, un apartament dintr-un bloc cu mai multe etaje și terasa de vară unei cafenele închise. În satul Zarici, în raionul Berislav, în urma lovirii de către o dronă rusă, a luat foc acoperișul unui depozit și vegetație uscată de pe teritoriul unei întreprinderi agricole. Pompierii au stins toate incendiile în condiții de risc crescut de noi atacuri. Informații despre victime nu au fost raportate. Atacuri ample au avut loc în această noapte și în Zaporojie, unde o persoană a murit, iar alte 7 au fost rănite. Rușii au atacat piața locală, unde au fost distruse terabile, automobile și mai multe clădiri. Un incendiu a izbucnit la etajul 2 al unui hotel, pe o suprafață de 50 de metri pătrați. A fost cuprins de flăcări și un magazin de mobilă cu o suprafață de 100 metri pătrați. De asemenea, au fost avariate geamurile și acoperișul unui bloc de locuință cu 2 etaje. Echipele de intervenție au stins toate incendiile.
0: Doamnelor, domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17 prezentate de colega mea, Natalia Cătan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 27 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 14 grade. Protest în centrul Chișinăului, angajații din educație și știință cer majorarea salariilor. Manifestația este organizată de Federația Sindicală Educației și Științei. Acțiunea are loc în contextul promisiunii anterioare a autorităților privind majorarea salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar începând cu 1 septembrie 2026. Protestatarii cer respectarea angajamentelor asumate și identificarea unei soluții pentru creșterea veniturilor din educație. Premierul Vasile Tofan și ministrul Educației Dan Perciun au comentat protestul organizat în Piața Mare Adunări Naționale. Ambii au recunoscut că revendicările profesorilor sunt întemeiate și au promis soluții pentru angajamentele salariale asumate anterior. Premierul a precizat că guvernul trebuie să se concentreze asupra soluțiilor, nu doar asupra explicațiilor pentru întârzierea majorării salariilor. Guvernul a anunțat că va prezenta în cel mai scurt timp soluții privind majorarea salariilor profesorilor, precizând că acest subiect reprezintă prioritatea principală a executivului în această săptămână. O femeie din Moldova a fost înșelată cu peste 3 milioane și jumătate de lei printr-o escrocherie cu o falsă clarvăzătoare. Un cetățean ucrainean de 38 de ani este suspectat că ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat care a înșelat o femeie din Republica Moldova folosind o pretinsă clarvăzătoare și parapsiholog din Rusia. Potrivit Pecehox, victima în vârstă de 53 de ani ar fi fost contactată în octombrie 2025 de un operator al centrului de apel al grupului. Acesta s-ar fi prezentat drept secretar a unei clarvăzătoare care ar fi câștigat competiția televizată din Rusia. Bitva extrasensă. Ulterior, falsa secretară ar fi organizat o convorbire video între femeie și pretinsa clarvăzătoare prin intermediul aplicației WhatsApp. Membrii grupului i-ar fi transmis femeii informații false, potrivit cărora asupra familiei ei ar fi fost exercitate practici oculte și că membrii acesteia ar urma să fie afectați de evenimente tragice. În ziua următoare, femeia ar fi transferat peste 5.000 de lei în valută prin intermediul unui serviciu de transfer rapid. Convorbirile ar fi continuate, iar aproximativ o săptămână mai târziu, bărbatul de 38 de ani, cetățean ucrainean, ar fi primit în numerar o altă sumă de bani. Ulterior, potrivit anchetei, acesta ar fi primit în numele grupului și alte sume, inclusiv una de peste 25.000 de euro. Procurorii menționează că unele transferuri ar fi fost efectuate inclusiv pe timp de noapte, unul dintre acestea fiind realizat în jurul orei 3. Într-un caz, pentru a justifica primirea banilor în numerare, scrucii ar fi declarat că aceștia erau destinați pentru construcția unei biserici în Rusia. La solicitarea procurorilor pe Cecox, bărbatul a fost plasat în arest preventiv. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă între 8 și 15 ani de închisoare. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță despre reținerea și ulterior nimicirea 3 loturi de orez arboriu în cantitate de 980 kg fiecare, care nu corespundeau normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Decizia a fost luată de către operator după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitei maxime de reziduri de piperonil butoxid. Loturile de orez au fost plasate sub reținerea oficială și ulterior nimicite sub supravegherea strictă a inspectorilor agenției. Niciun kilogram din loturile contaminate nu a ajuns în rețeaua comercială sau la consumatorul final. Produsele alimentare de import trebuie să corespundă legislației din domeniul alimentar aplicabile în Republica Moldova, iar importatorii trebuie să se asigure că produsele ce urmează a fi importate să corespundă legislației. Două tentative de transportare ilicită peste frontiera vamală a unor produse care conțin substanțe cu efect psihotrop au fost depistate de funcționarii postului vamal aeroportului internațional Chișinău în colaborare cu polițiștii de frontieră. Cazurile au fost documentate în urma verificării a două colete poștale expediate din Ucraina și care aveau ca destinație Israelul. Potrivit serviciului vamal, trimiterile de poștale au fost supuse unui control amănunțit, iar bunurile din interior ar fi fost declarate neautentic. În primul colet, oamenii alegi au depistat 350 de grame de ciuperci și 120 de comprimate. În cel de-al doilea colet au fost găsite 1 kg de ciuperci și 240 de comprimate. Conform informațiilor prezentate de autorități, toate produsele depistate conțin substanțe psihoactive. Serviciul Vamal reamintește că plantele sau preparatele care conțin substanțe cu efect psihotrop sunt interzise pentru transmitere peste frontiera vamală. Bunurile au fost ridicate, iar cele două cazuri sunt investigate în continuare de Serviciul Vamal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Rușii retrag tot mai mulți bani din bănci pe fondul atacurilor cu drone și ale temerilor că autoritățile ar putea confisca anumite active pentru a finanța războiul din Ucraina. Retragerile încep să afecteze lichidarea sistemului bancar. În primele două săptămâni din august, din băncile rusești au fost retrase aproximativ 286,4 miliarde de ruble, echivalentul la 3,4 miliarde de dolari. În iulie, volumul retragerilor a ajuns la 7,3 miliarde de dolari, iar în iunie a depășit 4,5 miliarde. Retragerile pun presiune și asupra eforturilor autorităților de a atrage finanțarea prin emiterea de obligațiuni. Reducerea lichidității limitează capacitatea unor bănci de a cumpăra titluri de stat în condițiile în care deficitul bugetar al Rusiei a ajuns la 6,46 trilioane de ruble în perioada ianuarie-iulie. Temerile populației sunt alimentate inclusiv de confiscările de active efectuate în ultimii ani. În paralel, economia rusă a înregistrat o încetinire puternică. În prima jumătate a anului 2026, când PIB-ul a crescut cu doar 0,3%. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

Vocea Basarabiei. Radio Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 27 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 14 grade. Guvernul nu va reuși să majoreze salariile bugetarilor din această toamnă, așa cum fusese planificat, iar noua lege a salarizării și creșterile de lefuri vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Premierul Vasile Tofan și-a cerut scuze pentru întârziere și a anunțat în schimb o plată unică în luna octombrie pentru angajații din sectorul bugetar cu salarii brute mai mici de 20.000 de lei. Profesorii vor primi câte 4.000 de lei, iar alte categorii de bugetari între 2.000 și 3.000 de lei. Reforma salarială va costa statul peste 5 miliarde de lei și va modifica inclusiv modul în care sunt calculate salariile, sporurile și premiile. Vasile Tofan a recunoscut că guvernul nu a reușit să respecte termenul anunțat anterior pentru reforma salarizării și a spus că motivele financiare nu pot constitui o scuză în fața oamenilor care așteptau majorările. Premierul a făcut declarațiile în aceeași zi în care profesorii au protestat în fața guvernului cerând respectarea angajamentelor salariale. Tofan a spus că revendicările lor sunt legitime și că angajații din educație au dreptul să protesteze. Șeful executivului mizează pe creșterea veniturilor bugetare, noua politică fiscală, reducerea risipei, eficientizarea cheltuielilor publice și reformarea companiilor de stat. O femeie din Moldova a fost înșelată cu peste 3 milioane și jumătate de lei printr-o escrocherie cu o falsă clar văzătoare. Un cetățean ucrainean de 38 de ani este suspectat că ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat care a înșelat o femeie din Republica Moldova folosind o pretinsă clar văzătoare și parapsiholog din Rusia. Potrivit PCHOX, victima în vârstă de 53 de ani ar fi fost contactată în octombrie 2025 de un operator al centrului de apel al grupului. Acesta s-ar fi prezentat drept secretara unei clar văzătoare care ar fi câștigat competiția televizată din Rusia. Bitva extrasensă. Ulterior, falsa secretară ar fi organizat o convorbire video între femeie și pretinsa clarvăzătoare prin intermediul aplicației WhatsApp. Membrii grupului i-ar fi transmis femei informații false, potrivit cărora asupra familiei ei ar fi fost exercitate practici oculte și că membrii acesteia ar urma să fie afectați de evenimente tragice. În ziua următoare, femeia ar fi transferat peste 5.000 de lei în valută. Prin intermediul unui serviciu de transfer rapid, convorbirile ar fi continuate, iar aproximativ o săptămână mai târziu, bărbatul de 38 de ani, cetățean ucrainean, ar fi primit în numerar o altă sumă de bani. Ulterior, potrivit anchetei, acesta ar fi primit în numele grupului și alte sume, inclusiv una de peste 25.000 de euro. Procurorii menționează că unele transferuri ar fi fost efectuate inclusiv pe timp de noapte, unul dintre acestea fiind realizat în jurul orei 3. Într-un caz, pentru a justifica primirea banilor în numerare, scrucii ar fi declarat că aceștia erau destinați pentru construcția unei biserici în Rusia. La solicitarea procurorilor pe Cecox, bărbatul a fost plasat în arest preventiv. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă între 8 și 15 ani de închisoare. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță despre reținerea și ulterior nimicirea 3 loturi de orez Arborio în cantitate de 980 kg fiecare, care nu corespundeau normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Decizia a fost luată de către operator după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitei maxime de reziduri de piperonil butoxid. Loturile de orez au fost plasate sub reținerea oficială și ulterior nimicite sub supravegherea strictă a inspectorilor agenției. Niciun kilogram din loturile contaminate nu a ajuns în rețeaua comercială sau la consumatorul final. Produsele alimentare de import trebuie să corespundă legislației din domeniul alimentar aplicabile în Republica Moldova, iar importatorii trebuie să se asigure că produsele ce urmează a fi importate să corespundă legislației. Două tentative de transportare ilicită peste frontiera vamală a unor produse care conțin substanțe cu efect psihotrop au fost depistate de funcționarii postului vamală a aeroportului internațional Chișinău în colaborare cu polițiștii de frontieră. Cazurile au fost documentate în urma verificării a două colete poștale expediate din Ucraina și care aveau ca destinație Israelul. Potrivit serviciului vamal, trimiterile poștale au fost supuse unui control amănunțit, iar bunurile din interior ar fi fost declarate neautentic. În primul colet, oamenii legii au depistat 350 de grame de ciuperci și 120 de comprimate. În cel de-al doilea colet a fost găsite 1 kg de ciuperci și 240 de comprimate. Conform informațiilor prezentate de autorități, toate produsele depistate conțin substanțe psihoactive. Serviciul Vamal reamintește că plantele sau preparatele care conțin substanțe cu efect psihotrop sunt interzise pentru transmitere peste frontiera vamală. Bunurile au fost ridicate, iar cele două cazuri sunt investigate în continuare de Serviciul Vamal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Rușii retrag tot mai mulți bani din bănci pe fondul atacurilor cu drone și ale temerilor că autoritățile ar putea confisca anumite active pentru a finanța războiul din Ucraina. Retragerile încep să afecteze lichidarea sistemului bancar. În primele două săptămâni din august, din băncile rusești au fost retrase aproximativ 286,4 miliarde de ruble, echivalentul la 3,4 miliarde de dolari. În iulie, volumul retragerilor a ajuns la 7,3 miliarde de dolari, iar în iunie a depășit 4,5 miliarde. Retragerile pun presiune și asupra eforturilor autorităților de a atrage finanțarea prin emiterea de obligațiuni. Reducerea lichidității limitează capacitatea unor bănci de a cumpăra titluri de stat în condițiile în care deficitul bugetar al Rusiei a ajuns la 6,46 trilioane de ruble în perioada ianuarie-iulie. Temerile populației sunt alimentate inclusiv de confiscările de active efectuate în ultimii ani. În paralel, economia rusă a înregistrat o încetinire puternică în prima jumătate a anului 2026, când PIB-ul a crescut cu doar 0,3%. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției.
1: Câteva mii de profesori și angajați din educație și știință au protestat astăzi în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, cerând majorarea salariilor de la 1 septembrie. Energia electrică s-ar putea scumpi în Republica Moldova pe fondul majorării tarifelor în regiune. Declarația a fost făcută de ministrul energiei Dorin Junghietu. 3 loturi de orez arboreu în cantitate totală de aproximativ 3 tone au fost nimicite după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor admise pentru reziduuri.
0: Canicula revine, meteorologii au emis un cod galben în acest sens valabil pentru joi 20 august. Astfel, pe arii extinse, temperatura maximă aerului va atinge valori cuprinse între plus 33 și 35 de grade Celsius, izolat până la plus 36 de grade. În aceste condiții, oamenii sunt îndemnați să consume suficiente lichide, să evite expunerea la soare și efortul fizic în orele de vârf și să poarte haine legere din țesături naturale. O atenție sporită trebuie acordată copiilor, vârstnici și persoanelor cu probleme de sănătate. Specialiștii recomandă să nu fie lăsați copiii sau animalele în mașinile parcate la soare și avertizează asupra riscului de incendii în condiții de temperaturi ridicate. Salariile angajaților din sectorul bugetar vor putea fi majorate din 1 ianuarie 2027. Premierul Vasile Tofan a anunțat în urma unei conferințe de presă organizate după protestele de astăzi ale profesorilor că reforma va necesita câteva luni suplimentare, invocând presiunile economice și energetice din regiune, dar și întârzierea reformei fiscale. Până la aplicarea noii grile de salarizare, executivul anunță măsuri financiare pentru sprijinirea angajaților din sectorul public, inclusiv plăți unice pentru bugetarii cu venituri mai mici. Mai multe detalii aflați însă în jurnalul de la ora 19. Profesorii și angajații din educație și știință adunați în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău au cerut guvernului să respecte angajamentul de majorare a salariilor începând cu 1 septembrie și să prezinte public o decizie clară în acest sens. La finalul manifestației, protestatarii au adoptat și o rezoluție în care se menționează că profesorii vor organiza proteste până când vor obține majorarea salarială promisă.
2: Investim în pedagog, investim în viitor.
3: Investim în pedagog, investim în viitor. Investim în pedagog, investim în viitor.
4: Nu am crezut niciodată că vom ieși în stradă pentru a revendica ceea ce ar trebui să ne se ofere de bună credință din oficiu. Oare nu este clar că un drept garantat de Constituție, dreptul la muncă și la o remunerare corectă pentru o categorie socială fără de care nu poate fi construit niciun viitor, nu trebuie revendicat? Azi, principala problemă care ne-a scos în stradă este una imaterială. Este despre demnitate și despre prioritățile guvernelor precedente, dar și acele actuale. Este despre respect, mai exact despre lipsa lui.
5: Nu putem cere performanțe europeană de la oameni pe care îi remunerăm la limita supraviețuirii. Nu putem vorbi despre modernizarea educației fără dacă profesorul este obligat să gândească permanent cum să-și achite facturile. Nu putem cere tinerilor să aleagă cariera didactică dacă remunerarea nu corespunde nici pregătirii, nici efortului, nici importanței sociale a muncii dumneavoastră. Și nu putem construi o țară puternică economisind tocmai pe cei care pregătesc viitorul ei. Salariul decent nu este un privilegiu, este un drept.
1: O profesoară a vorbit despre discrepanța dintre mesajele pe care cadrele didactice le transmit elevilor și modul în care statul tratează profesia.
6: Noi, stând în fața copilului, îi spunem că munca, perseverența, responsabilitatea, meritul contează. Dar cum să-i spui unui copil că el contează atunci când noi, formatorii acestui copil, nu contăm pentru un stat? Vocația nu cumpără produse, nu cumpără medicamente. Vocația nu face tratamente. Și doar un salariu decent ne-ar permite ca să ne facem meseria cu demnitate, fără ca să stăm cu mâna întinsă și să acceptăm pomenii sub formă de prime unice.
1: În timpul protestului, premierul Vasile Tofan și ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun au recunoscut că profesorii au motive să ceară soluții și au anunțat că guvernul urmează să prezinte un set de măsuri privind veniturile angajaților din sectorul public.
7: Anunțul ăsta o să vă spună de când o să meargă salariile, când o să fie crescute și ce o să facem ca să compensăm lucrurile, ca să cât de mult să fie juste. Pe unii din voi cred că oricum aceste măsuri vă vor dezamăgi, dar vreau să vă spun că este cel mai bun lucru care putem să facem și mie îmi spare tot un lucru din puținul care îl avem, din rezervele pe care le avem. Din soluțiile care poate atrage într-o altă sectoare, am dat maximum posibil pentru profesori.
8: O să încercăm să găsim acele soluții care să ne permită să onorăm pe cât posibil acel angajament luat, în același timp să ne rezervăm suficient timp să facem o lege a salarizării bună care să fie aprobată, ca fără după asta să trebuiască să fie revizuită de câteva ori. Mai sunt discuții importante pe care trebuie să le purtăm.
1: Profesorii cer ajustarea valorii de referință și majorarea salariilor cu cel puțin 25% a tuturor categoriilor de angajați din domeniul educației. Majorarea salariilor în sectorul bugetar de la 1 septembrie a fost promisă de guvernul Munteanu la prezentarea primei versiuni a reformei fiscale și a legii salarizării, document intens criticat de sindicate și experți. De această reformă ar urma să beneficieze aproximativ 60.000 de angajați din educație, 50.000 de muncitori și personal tehnic, 20.000 din administrația publică locală și 17.000 din domeniul ordinii publice, alături de angajați din sănătate, cultură și sport.
0: Carburanții se scumpesc din nou. Prețul motorinei sare pragul de 32 de lei după ce ANRE a anunțat o scumpire cu 39 de bani pentru ziua de mâine. Astfel, un litru de motorină va costa cel mult 32 de lei și 17 bani. Se scumpește și benzina cu încă 25 de bani și va fi comercializată la un preț de 30 de lei și 37 de bani. Potrivit Ministerului Energiei, la moment în țară sunt 48 de stații PECO fără motorină. Totodată, importurile de benzină la ziua de ieri, 18 august, au fost de 800 de tone, iar cele de motorină 2000 de tone. Amintim că Republica Moldova se află în stare de alertă în sectorul energetic din 28 iulie pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia a fost luată în contextul perturbărilor de pe piața regională a carburanților și al riscurilor pentru securitatea energetică a țării. Ministrul Energiei Dorin Junghetu nu exclude că energia electrică s-ar putea scumpi pe fondul majorării tarifelor la energie în regiune. Declarația a fost făcută astăzi înaintea ședinței Guvernului. Printre cauzele creșterii prețurilor, Junghetu a menționat oprirea unor blocuri nucleare din Ungaria și a unor unități de la Cernovodă, dar și reducerea capacităților de producere a energiei electrice de către Bulgaria.
9: Toate aceste valuri de căldură care tot într-un final au dus la o creștere sporită a consumului de energie electrică, în special pentru aerul condiționat. Și acesta este un rezultat...
10: Adică nu este exclusă majorarea?
9: Nu este exclusă, dar trebuie să vedem costul mediu de achiziție.
1: Menționăm că în luna iulie energia procurată de Energocom a fost mult mai scumpă decât cea achiziționată în luna precedentă. Potrivit datelor publicate de companie, prețul mediu ponderat în iulie a constituit aproximativ 134 de euro per megawatt-oră sau cu peste 2 euro mai mare față de iunie. Iar față de luna mai, energia din iulie a fost cu peste 12% mai scumpă. Energocom precizează că prețul mediu nu include taxele și cheltuielile pentru transport, rezervarea capacității și alte costuri logistice. În prezent, consumatorii casnici din centrul și sudul țării achită 3,56 lei de bani per kilowatt-oră, iar cei din raioanele de nord 3,95 lei de bani per kilowatt-oră.
0: Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi pe stil vechi schimbarea la fața Mântuitorului, una dintre cele 12 sărbători împărătești. Pe lângă nașterea Domnului, Buna Vestire, Duminica Floriilor și altele, se spune că cerurile se deschid, iar cei aleși de Dumnezeu pot vedea porțile Raiului. Sărbătoarea amintește de minunea petrecută pe muntele Tabor, unde Iisus Hristos s-a arătat ucenicilor săi, Petru, Ioan și Iacov, cu fața strălucind ca soarele și veșmintele albe ca lumina. Este singura zi din postul adormirii Maicii Domnului, când e permis consumul de pește. Tradițional, enoriașii aduc în această zi la biserică struguri care sunt sfințiți și împărțiți. În credința populară, sărbătoarea marchează începutul despărțirii de vară. Apele sărăcesc, păsările călătoresc, se pregătesc de drum, iar insectele se retrag în pământ. O femeie de 53 de ani a fost înșelată cu peste 3,5 milioane de lei de un grup de scruci care s-au folosit de o pretinsă clarvăzătoare și parapsiholog din Rusia, un cetățean ucrainean în vârstă de 38 de ani, suspectat că ar fi primit o parte din bani în numele grupului, a fost plasat în arest preventiv. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă între 8 și 15 ani de închisoare. Potrivit pe Cecox, victima a fost contactată în octombrie 2025. Persoana s-a prezentat ca secretara unei clarvăzătoare care a câștigat o competiție în cadrul unei emisiuni difuzate în Rusia. Acesta a organizat o convorbire video între victima și pretinsa clarvăzătoare pe WhatsApp. Potrivit procurorilor, femeii i-au fost transmise informații false, potrivit cărora asupra familiei ei ar fi fost exercitate practici oculte și că membrii acesteia ar urma să fie afectați de evenimente tragice.
11: Prin urmare, chiar în următoarea zi, escrocii au determinat-o pe femeia de 53 de ani să transfere peste 5.000 de lei în euro prin servicii de transfer rapid. Apelurile consultative cu falsa clarvăzătoare din Rusia au continuat, iar peste aproximativ o săptămână, bărbatul din Chișinău, cetățean ucrainean cu vârsta de 38 de ani, inculpat în acest dosar de procurorii specializați, ar fi primit de la aceasta o altă sumă în numerar, în numele grupului infracțional al cărui membru ar fi, după care, prin înșelăciune, ar fi primit și alte sume, inclusiv de peste 25.000 de euro.
0: În perioada octombrie-noiembrie 2025, membrii grupului ar fi obținut de la victimă peste 10 tranșe în valoare totală de peste 3,5 milioane lei. Procurorii menționează că unele transferuri ar fi fost efectuate inclusiv pe timp de noapte, unul dintre acestea fiind realizat în jurul orei 3. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv, iar pe bunurile în valoare de aproximativ 2 milioane de lei a fost aplicat sechestru. Urmărirea penală în privința celorlalți membri ai grupului continuă. 3 loturi de orez arboriu cu o cantitate totală de aproximativ 3 tone au fost nimicite după ce s-a constatat că produsele nu corespundeau normelor de siguranță alimentară din Republica Moldova. Potrivit ANSA, fiecare dintre cele 3 loturi aveau câte 980 de kilograme, iar analizele de laborator au confirmat depășirea limitei maxime admise pentru reziduuri. Autoritățile dau asigurări că niciun kilogram din loturile contaminate nu a ajuns în rețeaua comercială sau la consumatorul final. ANSA recomandă agenților economici să se asigure că produsele ce urmează a fi importate corespund legislației. În caz contrar, produsele alimentare neconforme vor fi imediat reținute și nimicite. 4 persoane au fost ucise, iar alte 5 au fost rănite miercuri, 19 august, într-un atac rusesc cu dron asupra unui autobuz în orașul ucrainean Herson, anunță Procuratura Regională. Potrivit informațiilor preliminare, cele 4 victime decedate erau pasageri civili. Autobuzul circula pe o stradă din Herson, oraș aflat în mod frecvent sub atacuri rusești. Totodată, atacuri nocturne au fost raportate și în alte regiuni ale Ucrainei.
12: Sunt grav răniți, mie mi s-a ridicat tensiunea arterială, a explodat chiar deasupra capului meu. Asta era acolo jos, sub picioare, pe podea.
0: În imaginele publicate de autoritățile regionale se vede un microbuz galben cu geamurile sparte, iar pe carosabil pot fi observate urme de sânge. Herson, oraș cu aproximativ 280.000 de locuitori înainte de război, a fost ocupat de forțele ruse în martie 2022 și eliberat în noiembrie același an. Forțele ruse, poziționate pe malul estic al fluviului Nipru, atacă în mod regulat orașul cu drone. O parte a regiunii Herson se află în continuare sub ocupație rusă. Atacul are loc pe fondul intensificării loviturilor de ambele părți ale frontului, cu număr tot mai mare de victime în rândul populației civile. Tot în Herson, echipele de intervenție au stins în ultimele 24 de ore 6 incendii provocate de atacurile rusești. Au luat foc 2 case, un bloc de locuință cu un etaj, un apartament dintr-un bloc cu mai multe etaje și terasa de vară unei cafenele închise. În satul Zaricina, raionul Berislav, în urma lovirii de către o dronă rusă, a luat foc acoperișul unui depozit și vegetație uscată de pe teritoriul unei întreprinderi agricole. Pompierii au stins toate incendiile în condiții de risc crescut de noi atacuri. Informații despre victime nu au fost raportate. Atacuri ample au avut loc în această noapte și în Zaporojie, unde o persoană a murit, iar alte 7 au fost rănite. Rușii au atacat piața locală, unde au fost distruse terabile, automobile și mai multe clădiri. Un incendiu a izbucnit la etajul 2 al unui hotel pe o suprafață de 50 de metri pătrați. A fost cuprins de flăcări și un magazin de mobilă cu o suprafață de 100 metri pătrați. De asemenea, au fost avariate geamurile și acoperișul unui bloc de locuință cu 2 etaje. Echipele de intervenție au stins toate incendiile.
13: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Cătanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Proiectul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

0: Salutare, doamnelor și domnilor și tuturor celor care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaz, bine ați venit la un nou episod Clar Amar. Azi grăim despre reușitele și nereușitele statului nostru din domeniul securității aeriene. Din februarie 2022, de când și-a început Putin cruciada împotriva rațiunii și a bunului simț în Ucraina, guvernarea noastră deseori trata problema dronelor ca pe o chestiune de comunicat de presă, nu ca pe una de securitate. Aproape tot ce am văzut noi în 4 ani de zile au fost note de protest adresate lui Ozerov, concepte aprobate pe hârtie și deadline-uri expirate. Duminică, pe 9 august, la marginea satului Crocmas din raionul Ștefan Vodă, am evitat o tragedie prin noroc chiar. Un aparat de zbor rusesc a lovit un copac și a explodat la 2,5 metri de sol. Din fericire și prin minune nu am înregistrat victime, dar fragmentele au deteriorat mai multe gospodării din împrejurime. Asta e unul din alte 52 de incidente care au avut loc în ultimii 4 ani. Iar conform președintei, de data asta, în premieră a căzut un model de dronă de tip rachetă. Expertul Pavel Horia de la Watchdog.md presupune că tipul de proiectilă folosită este modelul Banderol, un model nou produs de ruși care zboară de 3 ori mai repede decât un Shahed și poate căra cu vreo 40 de kg mai mult explozibil. Un mic bonus. Pe lângă focos, racheta era dotată cu sfere metalice, a pentru și îs obiecte de fragmentare preformate. Vedeți bine, când explodează o bombă, pe lângă unda de șoc propriu-zisă, riscul mai vine și de la schijele metalice rezultate din carcasa sfărâmată în bucăți. Acum, dacă ai ca scop să întreci orice limită a penibilului, așa cum o fac rușii, faci o bombă cu adaos de obiecte metalice, ca să producă și mai multe schije, cu caracter antipersonal, adică împotriva oamenilor. Presupun că rusăienilor le prinde foarte bine de fiecare dată când bombardează spitale, școli sau biserici în Ucraina. Unda de explozie creată la Crocmaz a fost de câteva sute de metri. Nu avem motive obiective să credem că astfel de incidente se vor rări în viitor. Și nici n-avem de ce să credem că vom rămâne la fel de norocoși. De aici apare întrebarea. Ce facem noi, statul Republica Moldova, pentru securitatea spațiului nostru aerian?
1: Și securitate, ui, cu și să ne apărăm cu grebla lui Moș Pintilie?
0: Da, subiectul e așa de ridiculizat în rândul publicului larg, zici că grăim de scenarii științifico-fantastice. Pentru oameni care încă gândesc așa, bine v-ați conectat la secolul 21, Republica Moldova de mult nu-i colhozul de la marginea Soiuzului, desigur, ne-o dobitocit bolșovicii cât o putut, dar haideți să ieșim odată din mentalitatea asta de protoplasmă inertă, care așteaptă să-i decidă altcineva soarta. Avem probleme? Poate punem căpățâna în mișcare și le soluționăm. Ce poți face când cerul tău este survolat de jucărele cu potențial fatal? 3 lucruri. 1. Detectarea obiectului prin radare. 2. Avertizarea populației aflate în zona de risc. Și 3. Dacă luxul îți permite, interceptarea. Adică, efectiv, dai jos jucărica aeriană purtătoare de catastrofă. La capitolul detectare. Inventarul nostru arată cam așa. Aveam vreo 20 de radare sovietice despre care ministrul apărării Anatolie Nosat îi spune că văd avioane până în Crimea, dar nu detectează o dronă nici la 100 de metri. Iar în 2023 am achiziționat primul radar modern, Groundmaster 200, cu rază de acoperire de până la 250 de kilometri, care au costat peste 14 milioane de euro achitate integral din bugetul Republicii Moldova. În 2026, în luna iunie, armata noastră națională a finalizat instalarea și calibrarea unui al doilea radar performant, care după idee e și mai puternic, oferă date 3D și este mai potrivit pentru detectarea timpurii a dronelor mai mici sau care zboară mai jos. Ăsta a fost cumpărat cu suport Fondului European pentru Pace și tot proiectul a costat 10 de milioane de euro. Mă rog, cu mențiunea că nicio tehnologie probabil nu ne va permite detectarea dronelor care zboară la altitudini extrem de joasă, de sub 100 de metri, că e blocat semnalul din cauza reliefului, gen dealuri, păduri sau clădiri, putem spune că la capitolul detectare avem ceva progresă. Bun, numai că detectarea este doar primul pas. Cum stăm la celelalte capitole, avertizare și interceptare? Acolo avem restanțe. Nota 2, dragă guvernare. Sistemul național MD Alert, care ar trebui să fie prima noastră prioritate, că îți permite să transmiți mesaje cetățenilor direct pe telefon, gen, văru, vezi că zboară un șahet peste Mireșeuca, poate te ascunzi în beș. A fost răgănat încă din 2024. Ministerul Afacerilor Interne ne-a zis atunci că va fi funcțional numai de vreme de 2025. După, 2026. Apiaca de curând numai de vreme de 2027. Ministra Daniela Misail Nikitin ne explică că nu se pot face achizițiile necesare în lipsa cadrului legal potrivit. Și ia că abia câteva luni în urmă, guvernul a aprobat
2: conceptul.
0: Bravo, sper că arată tot bine conceptual, cu paleta cromatică potrivită și tipografie curată acolo, pe hârtie. Doar câțiva ani de zile ne-o trebuie să ajungem de la ar trebui la ar fi bine. E de lăudat achiziția radarilor de 10 de milioane de euro. Dar să faci asta și după stărăgănezi implementarea la AMD Alert, care ar costa la vreo 5 milioane de euro în total, împreună cu primii 5 ani de mentenanță, hai să fim serioși. La capitolul interceptare stăm și mai șubred. Avem legea din 2025 care ne permite să distrugem sau să neutralizăm dronele intrate ilegal. Gen common sense. Vitalie Marinuț a fost un ministru al apărării, rezumă situația simplu. Cadrul legal avem, dar nu prea avem cu cine dobori. Am cumpărat niște sisteme antiaeriene MR2 Victor. Imaginați-vă efectiv un Toyota pickup cu două mitraliere montate în spate. Ucrainenii le folosesc la doborârea șahedurilor, numai că ele bat până la vreo 2 km. Adică ca să lovești un obiect trebuie să fii în loc potrivit la ora potrivită. Mai avem puști electromagnetice care nu împușcă nică, dar broiază semnalul dronii. După idei, merg mai ales împotriva aparatelor mici controlate de la distanță. Câte bucăți avem din fiecare și cât ne-a costat, nu vă pot spune. Ministerul Apărării refuzat să dea cifrele, mă rog, secret de stat, understandable, have a great day, dar speculez că nu avem destul. Ia ca pe 13 mai, anul curent, o dronă a survolat Bălțuș, frontiera de vest, aproape o oră întreagă și a fost doar monitorizat cu îngrijorare. Un sistem antiaerian modern cu rachete și rază medie de acțiune ar urma să fie implementat contra 120 de milioane de euro tot din bani europeni. Și aici este chiar de laudat, dar mulțumim Uniunii Europene în primul rând. 5 ani este numai durata de implementare a programului, iar producătorul și termenul de livrare nu au fost anunțate public. Apoi, și aici apare întrebarea firească. De ce nu ne facem noi dronele noastre, inclusiv interceptoare? Că doar avem oameni. Inginerul Anton Danici face droni într-un atelier de lângă Chișinău din 2009, iar împreună cu Ion Mocanu a tras 2 milioane de euro și a deschis fabrică de producție în serie la București. Ideea s-a născut la noi, fabrica se ridică dincolo de Prut, din cauza că la noi nu poate fi valorificată. Interesante drone, dar și să le cumpere. Abia pe 7 iunie 2026, președinta Maia Sandu ne anunță că trebuie să producem drone interceptoare și că a cerut guvernul să modifice legislația, fiindcă azi nu există lege care să permită parteneriate public-private sau investiții private în apărare. La 4 ani și 4 luni de război la hotar, încă suntem la etapa se pregătesc modificările. Până la urmă, avem oameni cu inițiativă și competență, avem și parteneri strategici de nădejde, gen Uniunea Europeană. Și ne-a lipsit până acum o guvernare care să livreze toate cele propuse în termen și care să aibă destul curaj politic să zică deschis. Un stat neutru are dreptul să se apere. Oricum vă strig al de Dodon că vă militarizați, chiar și atunci când voi nu faceți nică. Uneori trebuie să iei și decizii nepopulare. Asta e treaba unui guvern. Iar decizia nepopulară, dacă o mai și explici omului ca omului, de ce îți faci, cât costă și ce se întâmplă dacă nu o faci, devine dintr-o dată cu mult mai agreabilă decât credeți. La crocmaz, între o explozie și casele oamenilor, a stat un singur copac. Nu-i cea mai bună strategie de securitate națională. Eu sunt Octavian Bernaz, ați urmărit Clar Amar. Aveți grijă de voi și o zi bună!
3: Clar Amar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Un radio pentru toți.
5: Un radio pentru toți.
4: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 27 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 14 grade. Guvernul nu va reuși să majoreze salariile bugetarilor din această toamnă, așa cum fusese planificat, iar noua lege a salarizării și creșterile de lefuri vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Premierul Vasile Tofan și-a cerut scuze pentru întârziere și a anunțat în schimb o plată unică în luna octombrie pentru angajații din sectorul bugetar cu salarii brute mai mici de 20.000 de lei. Profesorii vor primi câte 4.000 de lei, iar alte categorii de bugetari între 2.000 și 3.000 de lei. Reforma salarială va costa statul peste 5 miliarde de lei și va modifica inclusiv modul în care sunt calculate salariile, sporurile și premiile. Vasile Tofan a recunoscut că guvernul nu a reușit să respecte termenul anunțat anterior pentru reforma salarizării și a spus că motivele financiare nu pot constitui o scuză în fața oamenilor care așteptau majorările. Premierul a făcut declarațiile în aceeași zi în care profesorii au protestat în fața guvernului cerând respectarea angajamentelor salariale. Tofan a spus că revendicările lor sunt legitime și că angajații din educație au dreptul să protesteze. Șeful executivului mizează pe creșterea veniturilor bugetare, noua politică fiscală, reducerea risipei, eficientizarea cheltuielilor publice și reformarea companiilor de stat. O femeie din Moldova a fost înșelată cu peste 3 milioane și jumătate de lei printr-o escrocherie cu o falsă clar văzătoare. Un cetățean ucrainean de 38 de ani este suspectat că ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat care a înșelat o femeie din Republica Moldova folosind o pretinsă clar văzătoare și parapsiholog din Rusia. Potrivit PCCOX, victima în vârstă de 53 de ani ar fi fost contactată în octombrie 2025 de un operator al centrului de apel al grupului. Acesta s-ar fi prezentat drept secretar a unei clar văzătoare care ar fi câștigat competiția televizată din Rusia. Bitva extrasensă. Ulterior, falsa secretară ar fi organizat o convorbire video între femeie și pretinsa clarvăzătoare prin intermediul aplicației WhatsApp. Membrii grupului i-ar fi transmis femeii informații false, potrivit cărora asupra familiei ei ar fi fost exercitate practici oculte și că membrii acesteia ar urma să fie afectați de evenimente tragice. În ziua următoare, femeia ar fi transferat peste 5.000 de lei în valută. Prin intermediul unui serviciu de transfer rapid, convorbirile ar fi continuate, iar aproximativ o săptămână mai târziu, bărbatul de 38 de ani, cetățean ucrainean, ar fi primit în numerarul o altă sumă de bani. Ulterior, potrivit anchete, acesta ar fi primit în numele grupului și alte sume, inclusiv una de peste 25.000 de euro. Procurorii menționează că unele transferuri ar fi fost efectuate inclusiv pe timp de noapte, unul dintre acestea fiind realizat în jurul orei 3. Într-un caz, pentru a justifica primirea banilor în numerare, Scrucii ar fi declarat că aceștia erau destinați pentru construcția unei biserici în Rusia. La solicitarea procurorilor pe Cecox, bărbatul a fost plasat în arest preventiv. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă între 8 și 15 ani de închisoare. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță despre reținerea și ulterior nimicirea 3 loturi de orez Arborio în cantitate de 980 kg fiecare, care nu corespundeau normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Decizia a fost luată de către operator după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitei maxime de reziduri de piperonil butoxid. Loturile de orez au fost plasate sub reținerea oficială și ulterior nimicite sub supravegherea strictă a inspectorilor agenției. Niciun kilogram din loturile contaminate nu a ajuns în rețeaua comercială sau la consumatorul final. Produsele alimentare de import trebuie să corespundă legislației din domeniul alimentar aplicabile în Republica Moldova, iar importatorii trebuie să se asigure că produsele ce urmează a fi importate să corespundă legislației. Două tentative de transportare ilicită peste frontiera Vamala unor produse care conțin substanțe cu efect psihotrop au fost depistate de funcționarii postului Vamala Aeroportului Internațional Chișinău în colaborare cu polițiștii de frontieră. Cazurile au fost documentate în urma verificării a două colete poștale expediate din Ucraina și care aveau ca destinație Israelul. Potrivit serviciului Vamal, trimiterile poștale au fost supuse unui control amănunțit, iar bunurile din interior ar fi fost declarate neautentic. În primul colet, oamenii alegeau au depistat 350 de grame de ciuperci și 120 de comprimate. În cel de-al doilea colet au fost găsite 1 kg de ciuperci și 240 de comprimate. Conform informațiilor prezentate de autorități, toate produsele depistate conțin substanțe psihoactive. Serviciul Vamal reamintește că plantele sau preparatele care conțin substanțe cu efect psihotrop sunt interzise pentru transmitere peste frontiera Vamală. Bunurile au fost ridicate, iar cele două cazuri sunt investigate în continuare de serviciul Vamal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Rușii retrag tot mai mulți bani din bănci pe fondul atacurilor cu drone și ale temerilor că autoritățile ar putea confisca anumite active pentru a finanța războiul din Ucraina. Retragerile încep să afecteze lichidarea sistemului bancar. În primele două săptămâni din august, din băncile rusești au fost retrase aproximativ 286,4 miliarde de ruble, echivalentul la 3,4 miliarde de dolari. În iulie, volumul retragerilor a ajuns la 7,3 miliarde de dolari, iar în iunie a depășit 4,5 miliarde. Retragerile pun presiune și asupra eforturilor autorităților de a atrage finanțarea prin emiterea de obligațiuni. Reducerea lichidității limitează capacitatea unor bănci de a cumpăra titluri de stat în condițiile în care deficitul bugetar al Rusiei a ajuns la 6,46 trilioane de ruble în perioada ianuarie-iulie. Temerile populației sunt alimentate inclusiv de confiscările de active efectuate în ultimii ani. În paralel, economia rusă a înregistrat o încetinire puternică în prima jumătate a anului 2026, când PIB-ul a crescut cu doar 0,3%. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bună seara, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Salariile angajaților din sectorul bugetar vor putea fi majorate din 1 ianuarie 2027, iar până atunci bugetare vor primi indemnizații unice. Energia electrică s-ar putea scumpi în Republica Moldova pe fondul majorării tarifelor în regiune. Declarația a fost făcută de ministrul energiei Dorin Junghetu. Canicula revine, meteorologii au emis un cod galben în acest sens valabil pentru joi 20 august. Câteva mii de profesori și angajați din educație și știință au protestat astăzi în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Aceștia cer guvernului să respecte angajamentul de majorare a salariilor începând cu 1 septembrie și să prezinte public o decizie clară în acest sens. La finalul manifestației, protestatarii au adoptat și o rezoluție în care se menționează că profesorii vor organiza proteste până când vor obține majorarea salarială promisă. În timpul protestului, premierul Vasile Tofan, ministrul educației și cercetării Dan Perciun, dar și ministra finanțelor Victoria Beleus au ieșit în fața protestatarilor.
1: Investim în pedagog, investim în viitor.
2: Nu am crezut niciodată că vom ieși în stradă pentru a revendica ceea ce ar trebui să ne se ofere de bună credință din oficiu. Oare nu este clar că un drept garantat de Constituție, dreptul la muncă și la o remunerare corectă pentru o categorie socială fără de care nu poate fi construit niciun viitor, nu trebuie revendicat? Azi, principala problemă care ne-a scos în stradă este una imaterială. Este despre demnitate și despre prioritățile guvernelor precedente, dar și acele actuale. Este despre respect, mai exact despre lipsa lui.
3: Nu putem cere performanțe europeane de la oameni pe care îi remunerăm la limita supraviețuirii. Nu putem vorbi despre modernizarea educației fără dacă profesorul este obligat să gândească permanent cum să-și achite facturile. Nu putem cere tinerilor să aleagă cariera didactică dacă remunerarea nu corespunde nici pregătirii, nici efortului, nici importanței sociale a muncii dumneavoastră. Și nu putem construi o țară puternică economisind tocmai pe cei care pregătesc viitorul ei. Salariul decent nu este un privilegiu, este un drept.
4: O profesoară a vorbit despre discrepanța dintre mesajele pe care cadrele didactice le transmit elevilor și modul în care statul tratează profesia.
5: Noi, stând în fața copilului, îi spunem că munca, perseverența, responsabilitatea, meritul contează. Dar cum să-i spui unui copil că el contează atunci când noi, formatorii acestui copil, nu contăm pentru un stat? Vocația nu cumpără produse, nu cumpără medicamente. Vocația nu face tratamente. Și doar un salariu decent ne-ar permite ca să ne facem meseria cu demnitate, fără ca să stăm cu mâna întinsă și să acceptăm pomenii sub formă de prime unice.
4: În timpul protestului, premierul Vasile Tofan și ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun au recunoscut că profesorii au motive să ceară soluții și au anunțat că guvernul urmează să prezinte un set de măsuri privind veniturile angajaților din sectorul public.
6: Anunțul ăsta o să vă spună de când o să meargă salariile, când o să fie crescute și ce o să facem ca să compensăm lucrurile, ca să fie cât de mult să fie juste. Pe unii din voi cred că oricum aceste măsuri vă vor dezamăgi, dar vreau să vă spun că este cel mai bun lucru care putem să facem și mie îmi spune totuși un lucru din puținul pe care îl avem, din rezervele pe care le avem, din soluțiile care poate atrage într-o altă sectoare, am dat maximum posibil pentru profesori.
7: O să încercăm să găsim acele soluții care să ne permită să onorăm pe cât posibil acel angajament luat, în același timp să ne rezervăm suficient timp să facem o lege a salarizării bună, care să fie aprobată, ca fără după asta să trebuiască să fie revizuite de câteva ori. Mai sunt discuții importante pe care trebuie să le purtăm.
4: Profesorii cer ajustarea valorii de referință și majorarea salariilor cu cel puțin 25% a tuturor categoriilor de angajați din domeniul educației. Majorarea salariilor în sectorul bugetar de la 1 septembrie a fost promisă de guvernul munteanu la prezentarea primei versiuni a reformei fiscale și a legii salarizării, document intens criticat de sindicate și experți. De această reformă ar urma să beneficieze aproximativ 60.000 de angajați din educație, 50.000 de muncitori și personal tehnic, 20.000 din administrația publică locală și 17.000 din domeniul ordinii publice, alături de angajați din sănătate, cultură și sport.
0: Guvernul amână aplicarea noii legi a salarizării în sectorul bugetar, care urma să intre în vigoare în septembrie. Premierul Vasile Tofan a anunțat în urma unei conferințe de presă organizate după protestele de astăzi ale profesorilor că reforma va necesita câteva luni suplimentare, invocând presiunile economice și energetice din regiune, dar și întârzierea reformei fiscale. Până la aplicarea noii grile de salarizare, executivul anunță măsuri financiare pentru sprijinirea angajaților din sectorul public, inclusiv plăți unice pentru bugetare cu venituri mai mici.
8: Înțelegem supărarea oamenilor. Înțelegem că sunt dezamăgiți și înțelegem furia lor că implementarea acestei legi este atât de înceată. Tocmai de aceea, în numele guvernului, îmi cer scuze că nu am putut onora aceste obligații la timp și că nu am putut crește salariile din toamnă, așa cum s-au așteptat oamenii. În același timp, vreau să garantez că această lege va intra în vigoare și începând cu 1 ianuarie 2027, aceste majorări se vor produce. Mai devreme, acest lucru nu este posibil, nici financiar, nici administrativ.
4: Ca măsură temporară pentru a compensa amânarea aplicării noii grile de salarizare, guvernul va acorda, începând din luna octombrie, plăți suplimentare angajaților din sectorul bugetar cu un salariu brut mai mic de 20.000 de lei. Angajații din învățământ, inclusiv personalul de conducere, didactic și didactic auxiliar, vor primi câte 1.000 de lei lunar până în ianuarie 2027, astfel încât suma totală acordată să ajungă la 4.000 de lei. Pentru angajații din domeniile social, apărare, ordine publică, sănătate, cultură, tineret și sport, administrație publică și justiție, este prevăzută o plată unică de 3.000 de lei în luna octombrie. Muncitorii și personalul din sectorul tehnic vor beneficia de un supliment de 2.000 de lei. Pentru această măsură de sprijin, guvernul va aloca 560 de milioane de lei. Potrivit legii salarizării, salariul de bază va reprezenta cel puțin 70% din remunerare, iar partea variabilă maximum 30%. Sporul fix dă 1.300 de lei și o parte importantă a sporurilor existente vor fi absorbite în salariul de bază. Noua lege va corecta inechitățile prin micșorarea diferenței dintre cel mai mic salariu din sectorul bugetar și cel mai mare salariu. Astfel, raportul de 1 la 15 va fi de 1 la 10,5. Totodată, legea prevede că sporul de performanță nu va putea depăși 4%, iar fondul de premii va fi redus de la 5% la 2% din fondul anual al salariilor de bază. Dacă legea salarizării va fi aprobată, atunci din 1 ianuarie 2027, salariile în educație vor crește cu 10-15%, în sănătate și asistență socială cu peste 17%, în domeniul ordinii publice cu 15%, iar al apărării naționale cu 19%. Angajații în cultură, tineret și sport, din administrația publică și din justiție vor primi lefuri mai mari cu 15%. Totodată, angajații cu venituri mai mici vor avea o creștere salarială de până la 20%. Astfel, în urma implementării noii legi, un profesor de gradul 2 va primi un salariu de circa 15.000 de lei, un director de liceu aproximativ 22.000 de lei, un bucătar șef 9.000 1450 de lei, iar un polițist cu o vechime de muncă de 5 ani, circa 14.500 de lei. Reforma din 1 ianuarie 2027 presupune creșterea fondului de salarizare cu peste 5 miliarde de lei, în total constituind peste 38 de miliarde pentru 2027 și va fi adoptată în guvern în luna octombrie.
0: Carburanții se scumpesc din nou, prețul motorinei sare pragul de 32 de lei după ce ANRE a anunțat o scumpire cu 39 de bani pentru ziua de mâine. Astfel, un litru de motorină va costa cel mult 32 de lei și 17 bani. Se scumpește și benzina cu încă 25 de bani și va fi comercializată la un preț de 30 de lei și 37 de bani. Potrivit Ministerului Energiei, la moment în țară sunt 48 de stații PECO fără motorină. Totodată, importurile de benzină la ziua de ieri, 18 august, au fost de 800 de tone, iar cele de motorină 2000 de tone. Amintim că Republica Moldova se află în stare de alertă în sectorul energetic din 28 iulie pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia a fost luată în contextul perturbărilor de pe piața regională a carburanților și al riscurilor pentru securitatea energetică a țării. Ministrul Energiei Dorin Junghetu nu exclude că energia electrică s-ar putea scumpi pe fondul majorării tarifelor la energie în regiune. Declarația a fost făcută astăzi înaintea ședinței Guvernului. Printre cauzele creșterii prețurilor, Junghetu a menționat oprirea unor blocuri nucleare din Ungaria și a unor unități de la Cernavodă, dar și reducerea capacităților de producere a energiei electrice de către Bulgaria.
9: Toate aceste valuri de căldură, care tot într-un final au dus la o creștere sporită a consumului de energie electrică, în special pentru aerele condiționate. Și acesta este un rezultat...
10: Adică nu este exclusă majoră.
9: Nu este exclusă, dar trebuie să vedem costul mediu de achiziție.
4: Menționăm că în luna iulie energia procurată de Energocom a fost mult mai scumpă decât cea achiziționată în luna precedentă. Potrivit datelor publicate de companie, prețul mediu ponderat în iulie a constituit aproximativ 134 de euro per megawatt oră sau cu peste 2 euro mai mare față de iunie. Iar față de luna mai, energia din iulie a fost cu peste 12% mai scumpă. Energocom precizează că prețul mediu nu include taxele și cheltuielile pentru transport, rezervarea capacității și alte costuri logistice. În prezent, consumatorii casnici din centrul și sudul țării achită 3,56 lei de bani per kilowatt-oră, iar cei din raioanele de nord 3,95 lei de bani per kilowatt-oră.
0: Canicula revine, meteorologii au emis un cod galben valabil pentru joi 20 august, astfel pe arii extinse temperatura maximă a aerului va atinge valori cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius, izolat până la 36. În aceste condiții, oamenii sunt îndemnați să consume suficiente lichide, să evite expunerea la soare și efortul fizic în orele de vârf și să poarte haine lejere din țesături naturale. O atenție sporită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu probleme de sănătate. Specialiștii recomandă să nu fie lăsați copiii sau animalele în mașinile parcate la soare și avertizează și asupra riscului de incendii în condiții de temperaturi ridicate. O femeie de 53 de ani a fost înșelată cu peste 3,5 milioane de lei de un grup de escroci care s-au folosit de o pretinsă clarvăzătoare și parapsiholog din Rusia. Un cetățean ucrainean în vârstă de 38 de ani suspectat că ar fi primit o parte din bani în numele grupului a fost plasat în arest preventiv. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă până la 15 ani de închisoare. Potrivit PC Cox, victima a fost contactată în octombrie 2025. Persoana s-a prezentat ca secretara unei clarvăzătoare care a câștigat o competiție în cadrul unei emisiuni difuzate în Rusia. Acesta a organizat o convorbire video între victima și pretinsa clarvăzătoare pe WhatsApp. Potrivit procurorilor, femeii i-au fost transmise informații false, potrivit cărora asupra familiei ei ar fi fost exercitate practici oculte și că membrii acesteia ar urma să fie afectați de evenimente tragice.
11: Prin urmare, chiar în următoarea zi, escrocii au determinat-o pe femeia de 53 de ani să transfere peste 5.000 de lei în euro prin servicii de transfer rapid. Apelurile consultative cu falsa clarvăzătoare din Rusia au continuat, iar peste aproximativ o săptămână, bărbatul din Chișinău, cetățean ucrainean cu vârsta de 38 de ani, inculpat în acest dosar de procurorii specializați, ar fi primit de la aceasta o altă sumă în numerar, în numele grupului infracțional al cărui membru ar fi, după care, prin înșelăciune, ar fi primit și alte sume, inclusiv de peste 25.000 de euro.
12: În perioada octombrie-noiembrie 2025, membrii grupului ar fi obținut de la victimă peste 10 tranșe în valoare totală de peste 3,5 milioane lei. Procurorii menționează că unele transferuri ar fi fost efectuate inclusiv pe timp de noapte, unul dintre acestea fiind realizat în jurul orei 3. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv, iar pe bunurile în valoare de aproximativ 2 milioane de lei a fost aplicat sechestru. Urmărirea penală în privința celorlalți membri ai grupului continuă.
0: 3 luturi de orez arboriu cu o cantitate totală de aproximativ 3 tone au fost nimicite după ce s-a constatat că produsele nu corespundeau normelor de siguranță alimentară din Republica Moldova. Potrivit ANSA, fiecare dintre cele 3 luturi avea câte 980 de kilograme, iar analizele de laborator au confirmat depășirea limitei maxime admise pentru reziduuri. Autoritățile dau asigurări că niciun kilogram din luturile contaminate nu a ajuns în rețeaua comercială sau la consumatorul final. ANSA recomandă agenților economici să se asigure că produsele ce urmează a fi importate corespund legislației. În caz contrar, produsele alimentare neconforme vor fi imediat reținute și nimicite. 4 persoane au fost ucise, iar alte 5 au fost rănite miercuri într-un atac rusesc cu dron asupra unui autobuz în orașul ucrainean Kherson, anunță Procuratura Regională. Potrivit informațiilor preliminare, cele 4 victime decedate erau pasageri civili. Autobuzul circula pe o stradă din Kherson, oraș aflat în mod frecvent sub atacul rusești. Totodată, atacuri nocturne au fost raportate și în alte regiuni ale Ucrainei.
4: Sunt grav răniți. Mie mi s-a ridicat tensiunea arterială. A explodat chiar deasupra capului meu. Asta era acolo jos, sub picioare, pe podea.
12: În imaginele publicate de autoritățile regionale se vede un microbuz galben cu geamurile sparte, iar pe carosabil pot fi observate urme de sânge. Kherson, oraș cu aproximativ 280.000 de locuitori înainte de război, a fost ocupat de forțele ruse în martie 2022 și eliberat în noiembrie același an. Forțele ruse, poziționate pe malul estic al fluviului Nipru, atacă în mod regulat orașul cu drone. O parte a regiunii Kherson se află în continuare sub ocupație rusă. Atacul are loc pe fondul intensificării loviturilor de ambele părți ale frontului, cu număr tot mai mare de victime în rândul populației civile. Tot în Kherson, echipele de intervenție au stins în ultimele 24 de ore 6 incendii provocate de atacurile rusești. Au luat foc 2 case, un bloc de locuință cu un etaj, un apartament dintr-un bloc cu mai multe etaje și terasa de vară unei cafenele închise. În satul Zaricina, raionul Berislav, în urma lovirii de către o dronă rusă, a luat foc acoperișul unui depozit și vegetație uscată de pe teritoriul unei întreprinderi agricole. Pompierii au stins toate incendiile în condiții de risc crescut de noi atacuri. Informații despre victime nu au fost raportate. Atacuri ample au avut loc în această noapte și în Zaporojie, unde o persoană a murit, iar alte 7 au fost rănite. Rușii au atacat piața locală unde au fost distruse terabile, automobile și mai multe clădiri. Un incendiu a izbucnit la etajul 2 al unui hotel, pe o suprafață de 50 de metri pătrați. A fost cuprins de flăcări și un magazin de mobilă cu o suprafață de 100 metri pătrați. De asemenea, au fost avariate geamurile și acoperișul unui bloc de locuință cu 2 etaje. Echipele de intervenție au stins toate incendiile.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: început, dacă știi.
1: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, îmi spune Tudor Ioniță și vă urez bun venit la forum. Profesorii au ieșit astăzi la proteste nemulțumiți că majorările salariale promise nu vor fi aplicate din septembrie. Sindicatele spun că veniturile actuale nu mai corespund responsabilității și volumului de muncă, iar întârzierea reformei salarizării adâncește problemele unui sistem care se confruntă deja cu un deficit tot mai mare de cadre. În replică, guvernul a recunoscut că nemulțumirile sunt justificate. Premierul Vasile Tofan și-a cerut scuze pentru întârziere și a anunțat că profesorii vor primi în octombrie o plată unică de 4.000 de lei. Majorările permanente sunt însă amânate până la 1 ianuarie 2027, când salariile de bază din educație ar urma să crească cu 10-15%. Dar disputa salarială scoate la suprafață probleme mult mai profunde. Corpul profesoral îmbătrânește, școlile duc lipsă de cadre, iar profesia didactică atrage cu greu tineri specialiști. În același timp, autoritățile pregătesc schimbări importante în modul de administrare și finanțare a educației și promit investiții de miliarde de lei în următorii ani. Sunt suficiente măsurile anunțate de guvern pentru a opri protestele? Cât ar trebui să câștige un profesor pentru ca profesia să devină din nou atractivă? Și vor reuși reformele anunțate să rezolve problemele din școli sau vor genera noi nemulțumiri? Discutăm astăzi cu președintele Federației Sindicale a Educației și Științei, Ghenadie Donos. Domnule Donos, bine ați venit la forum.
1: Bună seara!
0: Pentru început, haideți să urmărim materialul pregătit de colegii mei din redacția Vocea Basarabiei.
2: Investim în pedagog, investim în viitor! Nu am crezut niciodată că vom ieși în stradă pentru a revendica ceea ce ar trebui să ne se ofere de bună credință din oficiu. Oare nu este clar că un drept garantat de Constituție, dreptul la muncă și la o remunerare corectă pentru o categorie socială fără de care nu poate fi construit niciun viitor, nu trebuie revendicat? Azi, principala problemă care ne-a scos în stradă este una imaterială. Este despre demnitate și despre prioritățile guvernărilor precedente, dar și acele actuale. Este despre respect, mai exact, despre lipsa lui.
3: Nu putem cere performanță europeană de la oameni pe care îi remunerăm la limita supraviețuirii. Nu putem vorbi despre modernizarea educației fără dacă profesorul este obligat să gândească permanent cum să-și achite facturile. Nu putem cere tinerilor să aleagă cariera didactică dacă remunerarea nu corespunde nici pregătirii, nici efortului, nici importanței sociale a muncii dumneavoastră. Și nu putem construi o țară puternică economisind tocmai pe cei care pregătesc viitorul ei. Salariul decent nu este un privilegiu, este un drept.
4: O profesoară a vorbit despre discrepanța dintre mesajele pe care cadrele didactice le transmit elevilor și modul în care statul tratează profesia.
5: Noi, stând în fața copilului, îi spunem că munca, perseverența, responsabilitatea, meritul contează. Dar cum să-i spui unui copil că el contează atunci când noi, formatorii acestui copil, nu contăm pentru un stat? Vocația nu cumpără produse, nu cumpără medicamente. Vocația nu face tratamente. Și doar un salariu decent ne-ar permite ca să ne facem meseria cu demnitate, fără ca să stăm cu mâna întinsă și să acceptăm pomenii sub formă de prime unice.
4: În timpul protestului, premierul Vasile Tofan și ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun au recunoscut că profesorii au motive să ceară soluții și au anunțat că guvernul urmează să prezinte un set de măsuri privind veniturile angajaților din sectorul public.
6: Înțelegem supărarea oamenilor. Înțelegem că sunt dezamăgiți și înțelegem furia lor că implementarea acestei legi este atât de înceată. Tocmai de aceea, în numele guvernului, îmi cer scuze că nu am putut onora aceste obligații la timp și că nu am putut crește salariile din toamnă, așa cum s-au așteptat oamenii. În același timp, vreau să garantez că această lege va intra în vigoare și începând cu 1 ianuarie 2027, aceste majorări se vor produce. Mai devreme, acest lucru nu este posibil, nici financiar, nici administrativ.
0: Dragi spectatori, începem discuțiile cu domnul Donos. Domnule președinte, premierul Tofan a spus că profesorii au dreptul să protesteze și a cerut scuze pentru această întârziere și a anunțat o plată unică de 4.000 de lei care urmează să fie oferită în luna octombrie. Vreau să vă întreb dacă este suficient acest răspuns pentru ca sindicatele să renunțe la proteste sau acțiunile vor continua, pentru că știm și anterior ați anunțat că urmează și la 1 septembrie, urmează și în octombrie declararea stării de urgență în educație, mai spuneați și alte măsuri.
1: Exact. Da, să vorbim despre plata compensatorie, nu este vorba de o indemnizație, este vorba de o compensare pentru această întârziere. S-a vorbit despre asta și la 10 august când am avut întâlnirea cu domnul ministru în cadrul Comisiei de Dialog Social. Atunci am declarat și opinia colegilor nu s-a schimbat că este bine această plată, este binevenită pentru că este o compensare pentru întârziere, dar asta nu soluționează problema și asta nu corespunde pe departe așteptărilor oamenilor. Cerința noastră care a fost enunțată încă în decembrie 2025 era de a, în primul rând, atunci era cerința de a face o indexare ce obțin la starea de atunci. Pentru că indexarea asta, într-un fel, ar fi scos povara aceasta financiară și ar fi păstrat cât de cât puterea de cumpărare, pentru că noi, în principal, acest parametru este afectat, puterea de cumpărare. Vreau să spun că azi, în discuțiile, inclusiv cu oficialii, în sfârșit s-a recunoscut că atunci s-a greșit. Chiar dacă noi am insistat și atunci și acum credem că este, nu că este o greșeală, dar este o decizie care nu corespunde cu cerințele care au fost înaintate astăzi și cu ceea ce așteaptă sistemul educațional de la guvernare. Dar, repet, lucrul ăsta, 560 de milioane totuși, adică efortul acesta financiar va fi făcut, colegii din instituții vor pune în discuție, noi, apropo, avem agenda care am anunțat-o, de adevăr, avem agenda în care erau anunțate două evenimente practic consecutive, adică 19 august, cel de astăzi, și 1 septembrie, începutul anului școlar. Am zis și astăzi în piață și repet și aici, noi nu putem lipsi copiii de clasa 1 de dreptul de a avea o festivitate, pentru că ei nu sunt vinovați acești copii, că noi măturii nu ne-am înțeles. Dar era anunțată la ora 12, un marș de la clădirea sindicatelor, Casa Sindicatelor.
0: Care va avea sau nu va avea loc?
1: Care vom decide dacă va avea loc după data de 26 august, după ce vom consulta opinia, deoarece astăzi toată lumea a auzit această declarație și vreau să zic că pentru prima dată în istoria mișcării sindicale în fața protestatarilor au ieșit 3 persoane oficiale, adică prim-ministru, ministru educației, ministru finanțelor, adică însă și acest gest arată că oamenii adică simt această responsabilitate și apropo, dacă că până acum era doar domnul Perciun cel care atunci anunțase despre 1 septembrie și acum a rămas doar el în funcție și ceilalți doi au deja alte funcții și domnul Muntean a demisionat. Dar acum domnul prim-ministru, prin această declarație, practică de că a preluat această obligațiune și ce e drept, adică am schimbat o obligațiune și o asumare care a fost făcută în ianuarie, una făcută în august 2026, dar aceste asumări, desigur că nu soluționează problema. Vrem să vedem, în primul rând, avem o replică tăioasă în adresa cum se fac consultările. Noi încă atunci existasem în luna aprilie, mai, când grupul de lucru care se ocupă de legea 270, modificarea ei, nu pur și simplu să fie consultat sindicatul, acum, și acum n-am fost consultați pe deplin, dar să fie incluși colegii noștri de la Confederație care au competență și care ar trebui să gestioneze și ei și să participe la formarea acestor documente. Noi, la moment, încă nu am văzut niciun draft care să ne... Da, am văzut cifrele declarate astăzi, da, ele arată frumos, arată de la 15% la 30%, sunt pentru o categorie de lucrători tehnici chiar și 36% figurează bucătari, de exemplu.
0: Da, dar media este 10-15%.
1: Media este 10-15% și această medie de 10-15% acoperă doar jumătate din ceea ce noi cerem deja de 8 ani, ca principala revendicare este salariul mediu din învățământ să fie egal cu mediul din economie. Mediul din economie avem aproape 17.000 lei. În educație, un profesor care are o șarjă didactică și jumătate și care are grad superior, are astăzi acest salariu sau are un pic mai mult. dar vorbim despre cadre didactice, nu vorbim despre media din educație. Media din educație se formează și din salariul paznicilor, lucrătorilor tehnici, de ridicătorilor și așa mai departe, care este egal cu salariul minim, de 6.300 la moment. De aceea, noi să spunem că am atins o mare performanță și avem rezultat, din păcate nu putem, doar că rezultatul se atinge prin decizii care soluționează decalajul acesta de diferență dintre salariul mediu și salariul din educație.
0: Asta era și întrebarea mea, la modul direct, ce s-a schimbat după ziua de azi, după protestul de azi, după anunțul de azi, în afară de acele 4.000 de lei plată unică anunțată de guvern, care, după cum ați spus și dumneavoastră, este binevenită măsura, dar nu este suficientă.
1: Deci, în primul rând, s-a schimbat faptul că avem aceste 560 de milioane declarate ca și compensare și s-a schimbat și atitudinea, adică faptul că deja au fost anunțate și majorările care vor avea, doar că noi, desigur că faptul că data de 1 septembrie, care era de noi declarată ca și revendicare principală azi, să fie recalculările făcute de la 1 septembrie, cu regret, această dată a fost anunțată că va fi la 1 ianuarie și nu va fi la 1 septembrie.
0: Adică... Și care este garanția că la 1 ianuarie nu o să fie înaintată o altă dată?
1: Păi vă spun, garanție nu avem și noi, adică lucrul acesta urmează să fie discutat, urmează să fie consultat cu membrii de sindicat și acea agendă care am declarat-o noi, inclusiv cu luna septembrie, și am zis că punem deja presiune directă pe guvernare, am zis că epoca foilor albe a trecut. Apropo, acelor critici care consider că a fost o etapă inutilă, eu nu sunt de acord categoric, a avut scopul său de a sensibiliza, de a aduce, eu știu, punctul acesta de fierbere la ceea ce este acum, pentru că dacă ceea ce au recunoscut și astăzi partenerii noștri, că dacă se făcea indexarea, era altă situație, adică trebuia acele foi albe să aducă cel puțin 7%. Și dacă nu s-a făcut acest pas atunci, acum noi suntem în așteptarea unor decizii destul de concrete și clare, pentru că lumea azi a declarat ferm. Noi nu mai acceptăm promisiuni deșarte, nu mai acceptăm angajamente nerealizate și nu așteptăm noi angajamente care și asumări care totuși adică sunt practic ipotetice, sunt teoretice. Noi nu avem înscris, apropo, nici la un mesaj scris la care ne-am adresat, dar clar că există și legea petiționării, adică nu este un golun de la momentul în care am înaintat, dar vrem să avem răspunsuri oficiale clare, în baza cărora să luăm decizii clare. Colegii mei, lideri sindicali, desigur că opiniile s-au divizat, recunoaștem, s-au divizat, adică o parte consideră că această ofertă este una care ar putea soluționa anumite probleme financiare de moment, dar, repet, aceștia sunt bani de buzunar, bani de consum care nu pot fi puși la calcularea inclusiv și a pensiilor și inclusiv și a altor contribuții, și adică sunt bani pentru consum și nu este această indemnizație sau această plată compensatorie, această plată care vine să compenseze întârzierile, nu vine ca o soluție acceptabilă de toată lumea.
0: La modul concret, de la 1 ianuarie, premierul Tofan promite că salariile din educație vor fi majorate cu 10-15%. În condițiile în care ați spus că, iată, această indexare a salariilor nu s-a făcut și avem... Până acum, nu o să spun sigur, dar văzusem ceva de genul 7-8% inflație.
1: Așa.
0: Deci dacă luăm 7-8% inflația, practic jumătate din această majorare s-a dus. Nu mai vorbim de indexările din anul trecut. Din
1: care
0: anii
1: nu s-au făcut.
0: Nu s-au făcut. Nu mai vorbim despre anul 2022 sau 2023, când am avut o inflație de 34% și care nu s-a făcut. La modul concret, este suficient această creștere care vi s-a promis? Sau dacă nu, care este creșterea pe care Federația o consideră suficientă acum?
1: Deci creșterea care minimul suficient este de 20%, ar fi în cel mai rău caz sau în cel mai favorabil, dacă doriți. Dar acum aceste majorări care s-au anunțat, noi avem desigur că în planul și inclusiv în dialogul care l-am purtat cu Ministerul Educației și cu Ministerul Finanțelor, avem deja în legea bugetului pentru 2027 preconizată desigur că și această plată pentru sau rata de inflație să fie considerată și să fie luată în calcul. Adică la aceste 10-15% și am zis că sunt și categorii cu 30% din personalul auxiliar de didactic, la aceste majorări salariale anunțate, vom insista ca să fie și inflația luată în calcul, și adică acele 7% sau unii presupun că vor fi și 10%, nu dă Doamne să crească acest procent, dar vedem ce se întâmplă cu prețurile, vedem ce se întâmplă cu situația internațională. Nu suntem noi cei care croim această situație, dar suntem cei care suferim din cauza la faptul că nu se găsește pace în lume, da? Dar dacă nu va fi inclusiv la pachet majorări salariale ca elementul de bază a creșterilor salariale și luarea în calcul a ratei inflației și indemnizațiile acestea sau compensările pentru inflație care trebuie să fie planificate în legea bugetului pentru 2027, noi atunci vom bate alarma și vom fi nevoiți iar de nou să recurgem la presiuni și la măsuri sindicale, da, pentru a atinge acest scop. Doi pași: majorări salariale plus indexare.
0: Da, ați primit promisiune că aceste majorări vor avea caracter anual, să spunem. Că în fiecare an salariile profesorilor și
1: lucrătorilor. Aceasta a fost una din cerințe și astăzi, în sfârșit, am auzit din partea domnului Perciun.
0: Mi s-a spus cu subiect și predicat.
1: Cu subiect și predicat, că este vorba și domnul prim-ministru a vorbit în fața protestatarilor, dacă nu mă înșel, despre faptul că aceste mișcări salariale vor avea o agendă clară. Noi am cerut predictibilitate, am cerut ca oamenii să aibă, să-și poată așa planifica anumiți pași pe viitorul, în cel mai rău caz, pe 5-6 ani, și se poate avea anumite clarități la ceea ce ține de creșteri salariale. De mult cerem asta, repet, cerința, iată, eu am deja 8 ani de când sunt președintele Federației, din 2018 am început a cere, pentru că doar legea 270, ea din 2018 a ieșit strâmbă.

0: Așa, careva speranță că acest, repet...
1: O doză de optimism.
0: O doză de optimism. Dar știți că bancul cu optimistul și pesimistul trist spune că nu, mai rău nu poate fi de optimistul bucuros. Poate, poate, dar poate. Deci cam, din păcate, cam așa e optimismul nostru. Dar asta este un plus la ceea ce a spus dumneavoastră, că avem și o foaie de parcurs și vom insista ca să fie acest lucru făcut public și anunțat când, în ce an, cu câte procente, cum va crește. În sfârșit vom vedea când se va ajunge la această aducere la zero a decalajului de salariu mediu pe economie și mediu pe educație. Noi asta deja insistăm pe asta, repet, al 8-lea an și eu tare sper. Ceea ce avem noi pozitiv, ca să fim într-un așa optimism, avem un dialog real, da, cu Ministerul și avem la comisia aceasta de dialog social discuții fierbinți pe ce vom avea și cum vom avea. Doar că am spus azi și repet și aici, noi pe lângă dialogul care îl avem reușit, să zicem așa în cuvinte, am vrea să avem și niște fapte care arată că salariile cresc și oamenii trebuie să simtă lucrul ăsta cu buzunarul, pentru că asta a spus clar, că nu promisiunile achită facturile, nu promisiunile achită prețurile la servicii, la petrol, benzină și ce mai avem, pentru că toată lumea știe foarte bine că, repet, puterea de cumpărare este principalul factor care aduce acest optimism. Și dar ea, din păcate, se șubrezește și de inflație, și de creșterea prețurilor, și de lipsa salariilor motivante.
1: Da, și vedem că resursele energetice sunt foarte scumpe acum, urmează să se scumpească și gazul.
0: Cu regret.
1: Ne așteptăm că se va scumpi și energia electrică. Chiar azi, ministrul energiei a spus că este probabil să se întâmple acest lucru. În condițiile date, salariile medii din educație arată o situație destul de tristă. Totuși, iată, când vine vorba despre această majorare, premierul a spus că nu poate să fie implementată de la 1 septembrie, fiindcă ar fi nevoie de suplimentarea fondului salarial cu 5 miliarde de lei, bani care nu sunt acum în buget. Vreau să vă întreb dacă acceptați acest argument sau considerați că guvernul putea găsi resurse dacă educația într-adevăr era o prioritate.
0: Sigur că eu sunt obligat să spun că ar fi putut să găsească resurse și aceste 5 miliarde la cele 32 care sunt fondul la moment de miliarde de salarizare din sectorul bugetar, da, e o povară, da, dar el constituie un procent care, într-un fel, dacă gestionezi corect resursele, multă lume astăzi în stradă, știți, argumentele străzii sunt clare, că bani se poate găsi, bani se poate găsi. Deci eu, desigur că... De ce am zis că ar fi bine să avem în componența acestor grup de lucru oameni de la sindicate ca să putem și avea acces și la informații din prima sursă, adică și să putem acolo, deci, cum se spune, facem o revalorizare a valorilor și poate sunt sectoare și sunt segmente din economie și din buget care n-ar trebui să fie finanțate și ar trebui să fie redirecționați banii spre salarizare, chiar și prin reforma aceasta de rețele școlare. 73 de școli se reorganizează, unele dispar și banii care erau folosiți acolo oare n-ar putea fi gestionați în așa fel ca să rungă poate pentru salarii. Mai sunt și...
1: Dar și acești 560 de milioane exact. De lei puteau și ei să
0: mai avem folosit. Și statutul de preaderare care bănuiesc eu poate ar putea și asta să fie un motiv de a solicita anumite fonduri care se... Oamenii chiar au spus și astăzi că, adică, da, suntem bucuroși că baza materială a școlilor se îmbunătățește și investim în școli milioane de euro și asta e bine. Bani care, da, recunoaștem că nu pot fi direcționați spre salarii, dar o gestionare și având, scăpând de povara aceasta de pe bugetul de stat, ori în echipă acea parte a bugetului care este scoasă sub această povară și vine din banii europeni să fie direcționată. Adică, repet, sunt mai multe aspecte care... Da, poate ar spune cineva că e ușor să vorbim, dar noi nu vrem să vorbim ușor, noi vrem să avem acces la aceste discuții, la aceste informații, la aceste cifre și să, de ce nu, să venim și noi cu propuneri concrete de unde pot fi găsiți bani pentru majorări salariale și să încercăm împreună cu partenerii sociali să găsim soluții, nu să facem iar din nou ca promisiunile să fie cele care predomină agenda.
1: Domnule Donos, trebuie să luăm o scurtă pauză. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei, revenim după publicitate.

0: Dragi spectatori, revenim la forum unde l-avem invitat pe președintele Federației Sindicatelor Educației și Științei, domnul Ghenadie Donos. Domnule Donos, vreau să vorbim la modul concret despre echitatea în majorarea salariilor, după cum spunea și domnul premier Tofan. În urma acestor majore de la 1 ianuarie, salariile mai mici ar urma să crească mai repede decât cele mari, iar diferența dintre cel mai mic și cel mai mare salariu din sectorul bugetar ar urma să scadă de la proporția 1 la 15 la 1 la 10. Vreau să vă întreb dacă este o abordare echitabilă sau riscă să reducă prea mult diferențele determinate de calificare, de vechime, de responsabilitate și așa mai departe.
1: Intenția și vectorul care a fost propus este echitabil. Desigur că dacă noi ne uităm și analizăm chiar și propunerea de salarii care sunt, de exemplu, chiar și cadrele didactice cu grad superior, de exemplu, vor avea creșteri de 11-12%, pe când cei cu gradul întâi, care au salariu mai mic, la moment, procentul de creștere se primește acolo 14%, de exemplu. Adică e o chestie care, într-un fel, aduce echilibru, doar că, dacă ne uităm la categoria de, sau la noțiunea de motivare și de meritocrație, aici un pic, adică avem ce discuta. Noi, în primul rând, suntem obligați să fortificăm situația materială a lucrătorilor nedidactici, că acolo este cea mai gravă situație. Adică avem salarii, am spus, la salariu minim. Apropo, sindicatul are în ultimul timp o politică foarte clară în ceea ce privește salariul minim și creșterile salariale și domnul prim-ministru parcă am înțeles că este de acord și a accentuat și dumnealui că acest indiciu este unul foarte important, anume pentru aceste categorii care au salariile cele mai mici, inclusiv în toate sectoarele din economia națională, inclusiv în sfera bugetară și sfera reală. De aceea, noi încercăm, adică anume prin consultările care le avem și prin faptul că avem acces la anumite decizii și opinia noastră este luată în calcul, chiar și azi, apropo, astăzi, chiar și în discuția cu domnul ministru a educației, propunerile noastre care au fost enunțate după această acțiune au ajuns și mesajul primului ministru un pic a fost racordat la ceea ce am cerut, adică noi putem spune că lucrul ăsta, de discuția asta și de principiul lor de decizii colegiale, deși este promovat și este chiar și respectat. Dar în ceea ce a spus dumneavoastră despre echitate, da, trebuie să vedem atent cifrele, ele deja sunt anunțate, au fost făcute și prezentările, să facem o analiză clară și dacă vom vedea că anumite segmente necesită o fortificare sau sunt anumite inechități sau anumite nedreptăți, vom încerca să echilibrăm situația și, repet, prin consultarea, în primul rând, a activului sindical, noi avem lideri sindicali foarte dedicați și care cunosc absolut realitățile noastre și cunosc inclusiv și inechitățile care apar și știți că profesorul are un sens foarte de sensibilitate la echitatea socială și la dreptate și, în cazul dat, vom interveni. Vom interveni cu propuneri și vom încerca ca aceste scădere de la 15, 1 la 15, la 1 la 10, ea de la sine, din oficiu, este echitabilă și este un lucru care trebuie susținut.
0: Un alt scop al acestei reforme, scop anunțat de premierul Vasile Tofan, a fost creșterea predictibilității pentru cadrele didactice, în sensul în care cadrele didactice să știe concret ce salarii vor primi, nu să varieze în funcție de bonusuri, de premii și așa mai departe, de la o lună la alta. În acest sens, se intenționează ca dacă în prezent se bazează mai mult pe sporuri, în urma acestei reforme, aproximativ 70% din remunerația unui cadru didactic să fie salariul de bază, și 30% să provină din sporuri. Iar iată, sporul fix de 1300 de lei și alte plăți să fie absorbite de salariul de bază. Vreau să vă întreb dacă Federația susține această schimbare și ce garanții cereți ca niciun profesor să nu piardă din venituri, fiindcă uneori s-ar putea să ajungem la acele sporuri care sunt incluse în salariul de bază, ar acoperi mai mult decât această creștere salarială.
1: Aveți dreptate. Deci predictibilitatea a fost și unul din subiectele abordate în cadrul acțiunii de protest. Noi am cerut și noi acest lucru și predictibilitatea înseamnă capacitatea persoanei să-și planifice activitatea economică pe următoarea perioadă. Am zis deja, acest lucru este foarte important. Lucrul ăsta, desigur că trebuie să fie confirmat prin ceea ce am zis noi mai sus, o agendă clară și o foaie de parcurs pentru toate etapele reformei salariale și pentru inclusiv pe perioada de până în 2032, repet, în 2032 se așteaptă ca din 10 valori de referință să avem doar 4 și asta este tot un pas important, dar principala așteptare a noastră și promisiunea deja făcută de toate forțele politice aflate la guvernare, inclusiv și doamna președinte și deputații și adică, fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate, am zis că până în 2030 decalajul de 20% în salariul mediu și salariul din educație și din economie va fi egalat, da? Dar noi am dorit ca acest lucru să întâmple și mai repede și am zis că primul pas ar fi această majorare care trebuia să fie la 1 septembrie și noi încă mai sperăm că mai sunt încă variante care să poată ca de la 1 septembrie să fie recalculate salariile, adică decizia poate să fie luată și cadrele normative și mai târziu actele normative. Dar să admitem că la 1 ianuarie deja s-a spus lucrul ăsta, 1 ianuarie mai avem plata pentru rata inflației, cum am zis, și următoarele etape care vor urma în următorii ani, va trebui acest decalaj accelerat să fie redus. Dar această accelerare depinde de creștere economică. Dacă vă amintiți care a fost motivul când s-a refuzat majorările din ianuarie, că s-a pus pe banii din buget pentru creștere economică, sporul economic, investițiile în economie și așa mai departe, ceea ce cu regret constatăm că nu s-a făcut totuși. Adică. Și lucrul ăsta cu creșterea economică, trebuie să fim foarte atenți cum acceptăm asemenea cedări, să spunem așa, sau asemenea concesiuni, pentru că dacă avem perspectiva de a crește economia, hai să o facem, pentru că toate guvernele asta și-o vor și asta promit. Dar în rezultat, ajungem la faptul că plata pentru valoarea de referință nu se majorează, rata inflației nu se ia în calcul și rămânem la covata spartă cu salarii din 2025 încă și de un an de zile deja aceleași salarii fără o creștere substanțială. De aceea, foaia aceasta de parcurs la care vă referiți dumneavoastră este foarte important să o stabilim și noi avem mari speranțe că, inclusiv și grație la această acțiune care este și la următoarele care vor urma, aici vom accentua și vom insista ca acele cerințe și acea voce care o avem și am exprimat-o astăzi să fie luată în calcul propunerile sindicatelor și propunerile colectivelor profesorale și numai din educație, toată sfera bugetară, toți care au această problemă, să încercăm cumva să avem acces la luarea deciziilor și să putem împreună cu partenerii sociali să găsim cele mai bune soluții.
0: Încă un spor la care se va umbla este sporul de performanță. Premierul Tofan a spus că dacă 99% din bugetari primesc acest spor de performanță, atunci care este performanța, cum diferențiem cine face performanță și cine nu. După reformă, acesta ar urma să fie plafonat la 4% din salariul de bază. Vreau să vă întreb dacă are dreptate guvernul că actual mecanism și-a pierdut sensul și dacă această micșorare până la 4% din salariul de bază până acum era 10%.
1: Da.
0: Dacă este suficient pentru a încuraja performanța în educație.
1: Știți, opiniile s-au divizat. Noi de mult spunem că sporul de performanță în varianta asta cu 99% care primește nu este performanță. Este un adaos salarial care noi de mult propuneam să fie introdus în salariul de bază și să fie găsit o modalitate de a stimula și de a plăti acest spor de performanță altfel. Da, este regretabil. 4% nu e o soluție inspirată. Deci dacă rămâneau 10%, dar se dădea la 40% din angajați care merită, într-adevăr, să primească acest spor. Poate era o decizie mai echitabilă, dar în cazul acesta trebuie să vedem atent cum vom face. Eu am înțeles că există mai multe variante. O variantă presupune ca acest sport de performanță să fie pus în salariu de bază și să fie, cum am zis și noi, sau altă variantă este că să se găsească alte modalități, dar acele 4% din 10 care rămân, ele ar putea să pună în valoare anume performanța și anume să fie motivați acei pedagogi care au rezultate, care prestează, eu știu, aduc locuri la olimpiadele școlare, aduc locuri sau studenți la facultăți care au o notă bună care le permite să acceadă la studii superioare. Adică sunt mai multe variante, dar varianta aceasta sindicală care am propus-o noi încă vreo 5 ani în urmă ca performanța să fie inclusă în salariul de bază, la moment este cea mai solicitată de către lideri sindicali. Știți de ce? Pentru că e foarte mult subiectivism în orice formulă de acordare a sporului de performanță. Deseori, conducătorul instituției, cam el decide cui să dea performanța, cui să nu dea, dar...
0: Favoritism,
1: da. Noi sigur că luptăm cu asta, nu putem spune că este un fenomen care se referă la tot sistemul, dar anume aceste mișmașuri care se întâmplă pun cam un pic la îndoială necesitatea acestui sport de performanță în formula actuală. De aceea, schimbarea va fi, cred că, realizată și noi vom monitoriza ca această schimbare să aducă cât mai multă echitate și cât mai puțin subiectivism.
0: Problema salariilor mici din domeniul educației nu este una nouă. Eu că sunt fecior de fostă profesoară, actuală lideră sindicalistă, știu că dintotdeauna a fost un punct dureros pentru sistemul educațional lipsa salariilor atractive. Din această cauză, însă și educația ca profesie a devenit una destul de puțin atractivă pentru tineri. În acest context vreau să vă întreb la modul concret cât de gravă este în prezent criza de cadre din școlile Republicii Moldova și la ce discipline și în ce regiuni este resimțită ea cel mai puternic.
1: Statistica este alarmantă. Noi, apropo, am contestat 3 ani în urmă, când venise domnul Perciun la cârma Ministerului, se vorbea despre 2000 de cadre lipsă. Noi am calculat și am mai văzut și acceptase la început că este vorba de nu de persoane fizice, dar de unități și de norme didactice și atunci, dacă ne uităm la normă didactică, avem o cifră de 6.000 de posturi didactice care trebuie să fie completate, pentru că avem situații când un profesor citește și franceză și informatică și educație fizică, ceea ce nu e corect deloc. Și asta este o problemă. Desigur că unul din factorii care fac profesia să fie atractivă, principalul factor care este? Desigur că salariul. Și adică cu această mișcare care am propus-o noi și care o așteptăm deja de mult și care s-a amânat pentru 1 ianuarie, din câte vedem, această mișcare a rezolvat și problema atractivității profesiei și atragerii tinerilor în sistem și a păstrării în sistem a cadrelor calificate, pentru că la moment se spune de 1600 de posturi vacante sau de persoane care lipsesc, dacă ne uităm așa, persoane.
0: 1600 de posturi vacante, din care este totalul? Ca să înțelegem procentual cam cât.
1: Păi, totalul, noi avem la 40-50 mii de cadre didactice în Republică, adică aproximativ, cifra asta variază, statistica se află la Minister, noi avem statistica noastră, avem 104 mii de membri de sindicat, dintre care avem undeva declarați vreo 45-50 de mii de profesori și restul lucrători, adică cealaltă parte a cifrei lucrători tehnici, da. De aceea, undeva aici, avem, sigur că și studenți care sunt membri sindicat, dacă e vorba de cifra noastră, dar în principiu profesori și educatori și cadre didactici cu studii didactice superioare, avem la 40 de mii, 37-40 de mii. Și iată, 1600 e o cifră destul de grav, mai ales că avem...
0: Asta fără cei care comasează mai multe...
1: Da, fără cei și fără a lua în calcul că avem la 20% cel puțin, dar cifra asta crește permanent, de pedagogi pensionari, care nu că pensionari care au ieșit acum la pensie, dar care lucrează deja având vreo 10 ani de ieșire la pensie.
0: Și dacă nu greșesc, văzusem o statistică care arăta că peste jumătate dintre profesorii din Republica Moldova au peste 50 de ani. Adică exact. Mulți nu au ajuns exact. Încă la pensie, dar au peste 50 de ani. Mm. Și în 10 ani, Deci ei vor fi deja la pensie.
1: Noi numim lucrul ăsta, așa, într-o frază, că corpul profesional din Republica Moldova îmbătrânește. Îmbătrânește, văzând cu ochii și lucrul este... Apropo, vorbeam de pedagogi pensionari, nu pot să nu fac o remarcă, că noi le mulțumim mult acelor pedagogi pensionari care acceptă să completeze aceste posturi vacante și încă au energie și putere să lucreze și le dorim multă sănătate să poată acest lucru să-l facă, doar că misiunea noastră și a Ministerului și a Sindicatului este totuși să atragem tineri în școală.
0: Da, mai
1: atragem...
0: ales că este intenția de modernizare a învățământului. Sigur. Și respectiv profesori și cadre didactice care au deja 30-40 de ani de experiență. Experiența este un lucru foarte bun. Sigur. Dar este mai greu pentru ei să implementeze noile metodologii și așa mai departe. Deci exact. Este nevoie de sânge proaspăt.
1: Exact. De aceea noi am salutat și salutăm și am pus și umărul și vom încerca să fortificăm aceste campanii, cum a fi Pro sau alte campanii de sensibilizare și de necesitatea a împrospătării corpului didactic din Republica Moldova. Da, ne bucură cifrele că ultimii 2-3 ani totuși numărul de persoane care vin în sistem crește, deci 400-500 de persoane fiecare an și faptul că crește și numărul de studenți la facultățile pedagogice. Știți, cred că despre efortul Ministerului care a oferit și burse mai mari pentru pentru studenții de la facultăți pedagogice și asta a fost și asta o cerință noastră ca să fie motivați acești tineri.
0: Și acele indemnizații.
1: Și indemnizațiile au crescut la 200.000 și acum pentru profesii mai deficitare, cum ar fi fizică, matematică, informatică, cifra asta a crescut la 300 și mii lei.
0: Considerați că această creștere a personalului tânăr în educație se datorează acestor măsuri?
1: Inclusiv și acestor măsuri. Ce să vă zic dacă eu în familie am un tânăr specialist care a venit în școală și predă limba engleză la Soroca și indemnizația de 200.000 o motivează și nu numai feciorul meu, de exemplu, dar și alte cadre tinere.
0: Totuși, vedem că o altă problemă este media scăzută de intrare la studii pedagogice. Deci atunci când vedem că media la buget poate fi chiar și de 6 întreg și 5 sau 7, ne punem întrebări cât de profesioniste vor fi cadrele didactice viitoare.
1: Este un semnal de alarmă și aici. Știți că și anii trecuți și Ministerul a ridicat această notă pentru facultățile pedagogice. Era vorba de 7 între 5 cel puțin ca să poți avea acces la studii pedagogice. Dar am avut și o reacție, că adică datorită la aceste plafoane, spunem așa, avea tendința să scadă numărul de studenți, ceea ce nu era chiar tare, dar noi, într-adevăr, trebuie să facem așa ca cei mai buni să vină, cei mai buni absolvenți de liceu să vină la facultăți pedagogice. Asta este un vis, spunem așa.
0: Asta ar ridica și prestigiul profesiei.
1: Da, exact. Dar acest vis devine realitate atunci când oferi salarii motivante și, încă o dată, argumentul acesta este foarte important ca să încercăm încă o dată să convingem guvernarea că principala soluție și principalul motiv de a veni breasla pedagogică este salariile motivante.
0: Înțeleg. Dacă salariile profesorilor ar crește semnificativ, eu totuși cred că nu acesta ar fi singurul motiv pentru care tinerii i-ar alege sau nu să plece să facă studiile în domeniul pedagogic. Mai avem statutul social, prestigiul profesiei, da. Gradul de birocrație, volumul de muncă, dar și relația cu părinții și elevii. Credeți că ar fi suficient doar creșterea salariului sau trebuie cumva la nivel social să schimbăm percepția asupra...
1: Sigur, este un spectru foarte larg de cauze care, și motive care ne fac să revizuim aceste. Adică inclusiv a spus despre relația cu părinții. Știți că în ultimul timp foarte mulți părinți, în afară de cerințe stricte și în afară de drepturi pe care le au ei și elevii, alte accente nu pun. Și adică rămâne că profesorul este cel mai vinovat, cel mai, presat și chiar și avem cazuri foarte grave de violență verbală, fizică, contra profesorilor, de ieșiri foarte... Ultimul caz a fost sfârșitul anului școlar trecut la Dubăsari cu chiar o profesoară a fost chiar fizic maltratată de către un părinte și lucrul ăsta ne-a revoltat toată breasla și am zis că este inadmisibil. Dar pentru ca să contracarăm aceste lucruri, noi de mult am făcut inițiativa despre modificările în cadrul legislativ și inclusiv în codul administrativ, codul educației, pentru a penaliza aceste ieșiri, mai ales chiar și elevii care își permit aceste lucruri să fie pedepsiți, inclusiv și material, și prin amenzi, și inclusiv și sunt și exmatriculări pentru cei din liceu, dacă nu ai comportament adecvat și alte aspecte, dar desigur că punem accent mai mult și știți că principalul factor totuși este vocația. Vocația și dragostea față de breaslă, față de copii, doar că asta a spus clar și ferm, că acest lucru ca argument de a nu ne oferi iar din nou salarii motivante deja cedează, pentru că oamenii nu plătesc vocația, facturile.
0: Da, țin minte că în timpul discursului domnului Perciun în fața protestatarilor, în timp ce dumnealui vorbea despre lucrurile și reformele pe care le-a implementat pentru a ușura munca cadrelor didactice, era întrerupt și pe locuri chiar huiduit de protestatari care cereau dați-ne salarii decente.
1: Că azi am văzut mai multe reacții și contradictorii. O parte din, eu știu, cei care urmăresc evenimentele au scris că a fost huiduit, altă parte a scris că nu înțeleg de ce a fost aplaudat când a ieșit, adică sunt des controverse, da? Deci aplauzele au fost firești, adică în sensul că nu a fost aplaudat domnul Perciun sau da, a fost, repet, pentru prima dată gestul. S-a văzut gestul de a ieși, pentru că putea să întâmple că nu aveam niciun dialog astăzi în piață, pentru că da, piața nu este cred, chiar pentru dialog, doar că având noi ca și sindicat, repet, dialogul care l-avem și acele înțelegeri anterioare care au fost între partenerii sociali și inclusiv și la a fost o rugăminte inclusiv și personală să nu ignoreze mesajul care vine și să încercăm împreună să găsim soluții. De ce? Cred că inclusiv și apariția domnului prim-ministru și a echipei de la guvern în fața colegilor a fost întâmpinată așa cum a fost. Noi nu am îndemnat pe nimeni nici să aplauze, nici să cuidui și cuidui el. Este clar că eu vă spun așa ca lider sindical că nu chiar să fac față breslei. Cei care și-au permis lucrul ăsta, cred că le-au dat emoțiile așa.
0: Auzi că au fost și da, au fost anumite persoane infiltrate acolo.
1: Da, noi am știut la început și un mesaj către partidele politice prezente acolo. Erau colegi care, nefiind membri sindicali,
0: și domnul Perciun a avertizat.
1: Doreau tare să vină la microfon să spună ceva și desigur că ceva cu un aspect politic. Am spus că azi n-a fost vorba despre politică, a fost o discuție sindicală, o discuție pe revendicări sociale și s-a constatat că noi, ca și sindicat, am demonstrat solidaritate și am demonstrat că putem pune presiunea cei care am dorit să o punem pe guvernare, pentru că asta a fost scopul.
0: Domnule președinte, trebuie să mai luăm o pauză. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei, revenim după publicitate.

0: Vocea Basarabiei.
1: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.

0: Dragi spectatori, am revenit în platoul Forum, unde l-avem invitat pe președintele Federației Sindicatelor Educației și Științei, domnul Ghenadie Donos. Domnule Donos, haideți să vorbim și despre programul Educația 2030, anunțat de guvern. Acesta prevede investiții de aproximativ 13,5 miliarde de lei în următorii 5 ani. Cum apreciază Federația acest program? Răspunde problemelor reale ale sistemului sau prioritățile ar trebui să fie regândite?
1: Pe de o parte, sigur că este un lucru necesar și avem infrastructuri învechite și avem chestii legate și de logistica și de echipamente și de condițiile pentru alimentația copiilor și condiții de transport școlar și multe alte aspecte care trebuie să fie luate în calcul și alte surse decât cei care s-au spus nu pot fi găsite și aici ne vin ajutor și partenerii străini și avem și anumite proiecte și asta e foarte bine. Spuneam mai sus că eu ca și lider sindical aș fi foarte fericit dacă o parte din resursele astea poate ar elibera niște surse pentru majorări, inclusiv salariale și pentru alte scopuri, dar poate chiar și o parte din sursele astea, chiar și din statutul lor, care juridic financiar ar putea acoperi anumite necesități de investiții în capitalul uman, să spunem așa. Pentru că investițiile în partea materială sunt necesare, dar șchiopătează la noi de mult timp anume această formă de investiție în capitalul uman. De aceea v-am spus deja că 32 de miliarde și să mai cer 5, asta e fondul de salarizare și vedeți că cifra de 17 miliarde ea într-un fel deci se încadrează în jumătate din această sumă și este absolut necesară, doar că hai să ne gândim, poate reevaluarea valorilor, că am vorbit mai sus, ar fi și asta o soluție pentru a găsi posibilitatea de motivarea este prioritară. Asta e. Adică noi avem un refren. Atât timp cât salariile nu sunt atractive, nu putem vorbi despre atractivitatea profesiei didactice. Și asta este totul ce am vrut să spun.
0: Domnule Donos, trebuie să fac o adresare către spectatori. Acum că suntem în ultima jumătate de ora emisiunii, puteți să apelați la numărul afișat pe ecran pentru a pune anumite întrebări către invitatul nostru. Vă invităm pe această cale să o faceți. Noi o să continuăm discuția, domnule Donos. Guvernul iată că își propune dezvoltarea unei rețele de 90 de școli model. Foarte bine. Dar vreau să vă întreb dacă există riscul că la un moment dat să apară un sistem de educație cu două viteze. Deci să avem școli model foarte bine dotate și instituții obișnuite care rămână în urmă.
1: Eu știu că în vizorul Ministerului se află cele mai așa solicitate instituții și principiul ăsta hai cu noi la o școală mai bună, el încă lucrează, adică sunt școli de circumscripție, școli care întrunesc copiii din comunități din jurul acestor localități. Rețeaua școlară este un lucru foarte important și anume dimensionarea corectă a rețelei școlare este un lucru foarte important pentru că am avut și situații fiind la Soroca șef direcție educație când se repară capitalul o școală și peste un an de zile se declară că acolo sunt numai 10 copii și ea trebuie să fie închisă. Asemenea situații, cred că asta a fost 10 ani în urmă, deci nu cred că acum asemenea situații pot să existe și asta ar fi un mare păcat să investim
0: domnule
1: bani.
0: Domnule Tonos, mă scuzați că vă întrerup. Avem un apel telefonic. Bună seara, cu cine avem onoarea?
2: Să trăiți! Mă numesc Grigore Munteanu din sectorul Nisporel, județul Ungheni.
0: Bună ziua, domnule Munteanu, bună seara!
2: Dar cine e studio? Eu numai așa am deschis televizorul.
0: Domnul Ghenadie Donos, președintele Federației Sindicatelor Educației și Științei.
2: Aha. Nu, dar poate nu-i la dumnealui, dar eu cred că ar fi întrebarea mea. Iată la școală, pe timpul Verchii, eu din 58, era dictatură și era mai bine, dar amul i-a dat libertate. Cum explicați dumneavoastră? Fumează țigări electronice, vorbesc cuvinte necenzurate. Nu prea multă libertate le-a dat? Ați putea ridica întrebarea asta? Poate nu în domeniul dumneavoastră, dar...
0: Vă mulțumim mult pentru întrebare. Parțial a răspuns,
1: întrebarea,
0: domnul
1: Domnul. Dacă îți spuneți că ați intrat acum și în emisie, că ați auzit de acum discuția noastră, noi anterior vorbisem despre anumite drepturi excesive, care într-adevăr aveți dreptate că aceste probleme sunt legate mai mult de accentul pe drepturi și mai puțin pe obligațiile și elevilor și părinților și inclusiv și a cadrelor didactice, doar că profesorii astăzi sunt nevoiți să lucreze în condiții noi, în condiții în care accentul și din partea comunității și din partea autorităților se pune pe dreptul superior al copilului și pe faptul că copilul este principalul subiect, obiect al procesului didactic, adică și dacă e vorba de aceste drepturi exagerate, desigur că noi suntem adepți la echilibrarea și punerea accentului egal și pe drepturi și pe obligații și inclusiv am cerut ca pedagogii să fie protejați prin lege în fața unor abuzuri și în fața unor ieșiri, nu chiar pedagogici din partea unor elevi și din partea unor părinți. Eu cred că această problemă merită să fie discutată inclusiv la nivel de dialog și cu ministerul, pentru că noi avem în agenda sindicală, inclusiv și starea de bine în școli. Starea de bine în școli, asta este o noțiune care îi cuprinde și pe elevi, dar și pe profesori. Avem cu regret fenomenul de bullying în rândul elevilor, când însă și elevii între ei au anumite acțiuni și ieșiri violente și necolegiale și inadmisibile, dar cu regret avem și ceva asemănător cu bullying-ul și în adresa profesorilor, numai că nu este bullying, că bullying-ul se referă la elevi, dar este presiune, este intimidare, este agresiune verbală și fizică și lucrul acesta, excesul acesta de democrație, cum spuneți dumneavoastră, el trebuie să fie cumva echilibrat. De aceea, noi lucrăm în această direcție, vom încerca și în continuare și sper că acest aspect în următorul timp va fi cumva pus așa pe alte făgașuri.
0: Mai avem un apel. Bună seara! Cu cine avem onoarea? Alo, bună seara! Probabil...
3: Alo.
0: Da, bună seara!
3: Bună seara!
0: Vreau
3: să dau întrebare domnului Donoș.
0: Vă rugăm.
3: Ce faceți legătură să vorbim?
1: Da, eu vă aud. Vă prezentați, vă rog.
3: Eu sunt Gania Elena. Am 85 de ani.
1: Mulțumesc.
3: Am lucrat profesor timp de 38 de ani. A ieșit la pensie formula cea veche până în 99. Ce fac sindicatele pentru noi, pentru pensionarii care am ieșit, iată, în perioada aceea?
1: Doamna Elena, tot respectul și noi, adică cu regret constatăm că persoanele care ies la pensie încetează a fi membri de sindicat, dar asta nu înseamnă că nu pierd legătură cu organizația sindicală și cu școala în care ați activat. Eu tare sper că în școala aceea, inclusiv administrația școlii, comitetul sindical, la sărbătorile profesionale, la anumite evenimente, vă invită și sper că vă și pune în valoare experiența și anii și sănătatea care ați depus-o în sistem. Noi avem un respect deosebit, avem, apropo, și o asociație a veteranilor din educație pe care o susținem și asociația veteranilor din sindicate pe care o susținem, dar eu vă recomand, dacă aveți careva întrebări și poate careva, eu știu, probleme, ne accesați, ne telefonați, inclusiv și mie personal, dacă doriți. Eu pot să vă spun și telefonul, dacă vreți, adică numai că cumva privat, cred că. Și dacă aveți careva probleme care am putea și, eu știu, așteptări că am putea să vă ajutăm cu ceva, inclusiv și cu un cuvânt, de ce nu? Dar cuvântul vă spun, numai respect față de cadrele didactice care și-au clădit viața și sănătatea în școală și tare sper că dumneavoastră n-ați pierdut, eu știu, așa, încrederea în colegi și că colegii vă onorează cu un respect și cu eu știu, inclusiv și poate chiar și cu un ajutor, dacă este nevoie. Inclusiv și material, de ce nu?
0: Domnule Donu, sunteți foarte popular. Avem al treilea apel consecutiv. Bună seara!
4: Alo!
0: Bună seara! Cu cine discutăm?
4: Da, cu Ștefan de la Lozova.
0: Domnule Ștefan, care este întrebarea dumneavoastră?
4: Întrebarea este următoarea. Deci, iată, vorbește 26 de minute despre educație. Deci, Ministerul Educației și Cercetării, Sindicatele Educației și Cercetării. Deci, unde e cercetarea? De acolo nu sunt probleme?
1: Păi cum nu sunt probleme? Sunt probleme.
4: Noi iată, deci, aceste probleme, deci eu l-ascult foarte des pe ministru, pe domnul Perciur, toată activitatea pe care o face ministerul este în educație. Deci știința e pusă la pământ. Și ați zis foarte bine că fără știință nu e economie. Știința mișcă economia.
1: Domnul Ștefan, eu într-un fel...
4: Cum spune, neg educația, știu că este foarte importantă, dar atunci când vorbim de un minister și de un președinte a unei ramuri, așa, să nu vorbească absolut nimic despre știință, asta este inacceptabil.
1: De acord, nu, ascultați, domnul Ștefan, hai, permiteți să vă răspund, da? Dumneavoastră activați în domeniul științei sau deja nu activați? Vreau să știu.
4: Eu activez în domeniul științei.
1: Așa. Cunoașteți că avem sindicatul știință ca parte componentă a federației, cu o echipă foarte bună de oameni tineri. Cunoașteți că avem revendicări la știință. Cunoașteți că am dobândit anul trecut, dacă am dobândit pentru gradul superior 4.000 lei indemnizație, păi pentru un doctor în știință și pentru doctor habilitat 4.000-4.500, ceea ce nu a fost până acum. Am reușit în pofida la încercările de a reduce această sumă, să păstrăm, adică asta este într-un fel chiar și o expresie imaterială a ceea ce noi considerăm despre știință. Dar vă dau dreptate că știința, inclusiv Academia de Științe, trecând dintr-o gestiune care era autonomă și care era un președinte Academiei, care era membra Guvernului, trecând prin coridoarele Ministerului Educației și Cercetării ca structură afiliată Ministerului și acum fiind deja o structură afiliată Universității de Stat din Moldova mai mult și Universității Tehnice și câteva structuri Ministerului Culturii, cam s-a împrășteat nu din cauza că sindicatul n-a vrut să fie acea structură păstrată și coagulată, dar pentru că așa a fost, eu știu, cum să vă spun, necesitatea de schimbare a unor principii și a unor abordări legate de știință. Dar cercetarea, aveți dreptate absolut, este un factor foarte important și noi permanent și în toate demersurile, și dacă uitați atent pe pagina noastră, noi nu negăm niciodată, când scrim educația, obligatoriu scrim și știința și cercetarea, pentru că Sindicatul Educației și Științei este un tot întreg care apără toată breasta pedagogică de la dirigător și până la membru Academiei de Științe.
0: Mai avem un apel telefonic. Bună seara, cu cine discutăm? S-a întrerupt. Haideți să ne întorcem la școlile model, da. Domnule Donos. Totuși, ați spus și dumneavoastră că, iată, există o tendință de concentrare a resurselor în instituții mai mari și mai performante. Vreau să vă întreb dacă Federația susține acest lucru și dacă acest lucru presupune reorganizarea sau închiderea școlilor mai mici. Și dacă acest lucru presupune reorganizarea sau închiderea școlilor mai mici, ce se va întâmpla cu cadrele didactice din acele instituții?
1: Eu nu pot afirma că sindicatul susține închiderea școlilor, pentru că închiderea școlilor este prerogativă inclusiv a Ministerului, dar mai ales autorităților locale. Toate școlile care au fost reorganizate și chiar și închise, au fost prin deciziile Consiliului Raionale, prin deciziile autorităților locale, acolo unde lucrul ăsta era legat de constrângerile economico-financiare și unde zic că avem, repet, că avem clădiri cu 3 etaje, unde avem 10 copii care trebuie cumva să fie spațiul acesta regestionat în așa fel ca să nu fie cheltuieli de termoficare a blocului cu 3 etaje și multe altele. Adică acolo unde lucrul ăsta nu se poate face, cu regret constat că rețeaua școlară care prevede anume contingentul de elevi să fie repartizat pe structuri, pe școli, pe școli de circumscripție. Deci rețeaua școlară este tot o categorie economic foarte importantă în învățământ. De aceea, acele școli model despre care vorbiți dumneavoastră, da, ele vor fi dotate și vor fi centre educaționale, inclusiv posibil să fie și școală grădiniță și școală gimnaziu grădiniță și poate și școală cu anumite, profil, liceu cu profil artistic, de exemplu, sau cu profil sport sau alte aspecte, pentru că avem și complexe școlare acum. acum, în baza la aceste școli model. Dar școlile mici acolo, și eu tot timpul, chiar și când am fost în administrația educației, ziceam că orice sat merită să aibă cel puțin o școală primară, pentru că eu sunt de acord cu teza că dispariția școlii din sat, asta este o tragedie și este un semnal că satul acesta are toate tendințele și toate șansele să dispară. Și asta ne îngrijorează. Dar să știți că nu putem, adică sindicatul, în primul rând, nu poate să tolereze ca banii publici să fie rosiți pentru anumite scopuri și anumite chestii care țin de, pur și simplu, dacă avem 2 km o școală foarte bună, deci asta, model, și alături avem o școală care are, cum am spus, în care localitate sunt 10 copii, nu este oare, într-adevăr, mai logic să fie concentrați acolo, clase mai mari.
0: Școlar care se
1: autobuz transport. Școlar, rețea de autobuz școlare și un profesor calificat, nu să fie un profesor care citește în școală cei 7 obiecte, dar citește obiectul la care are specialitate și la care are studiile cuvenite conform. Acum, apropo, nu poți să faci pedagogie, neavând studii și modul pedagogie și toate aceste componente care
0: pedagogice. Psihopedagogic,
1: exact.
0: Mai avem un apel telefonic. Bună seara!
5: Alo!
0: Bună seara, doamnă! Cum vă spune?
5: Mă numesc Liva Rotaru.
1: Doamna Rotaru, da.
0: Doamna Rotaru, care este întrebarea dumneavoastră?
5: Vreau să mă expun frumos la ceea ce a avut loc astăzi. Și bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă auzim, spuneți, vă rog.
5: Mă numesc Liva Rotaru, da. Și vreau să aduc plecăciuni sindicaliștilor din sistemul de învățământ. Mă bucur pentru curajul și înțelepciunea domnului Donos și eu zic că noi avem sindicat în Republica Moldova.
1: Mulțumesc, eu în avans, cred că.
5: Și zic așa, ce a fost astăzi a fost un clopoțel că noi vrem ca în Republica Moldova să fie prosper. Noi ne dorim ca în Republica Moldova să fie solidaritate. Noi ne dorim ca Republica Moldova să fie redresată economia și noi ne dorim ca cu adevărat profesorii să fie apreciați la justa valoare și nu numai. Mă bucur astăzi de dialogul care a avut loc, mă bucur de primul ministru care a avut curajul și sincer a expus situația din țară.
0: Vă mulțumim din suflet, doamnă, pentru
5: eu
0: mesaj.
5: Eu îi doresc domnul Donos.
0: Dar dacă e posibil să adresați întrebarea.
5: Curaj, să fie pace în lume, în țara noastră, iar sindicatele să prospere. Asta este rolul sindicatelor.
1: Mulțumim.
0: Vă mulțumim. Aveți și o întrebare?
5: Nu, doar încurajare pentru domnul Donos și toți sindicaliști.
1: Mulțumesc, n-am așteptat.
0: Vă mulțumim pentru apel, vedeți, una caldă, alta rece. După critici vin și laudele. Vreau să vorbim, domnule Donos, și despre reforma Restart în educație. Aceasta presupune trecerea administrării școlilor către agenții teritoriale pentru educație. În principiu, Federația susține această reformă sau considerați că direcția aleasă este una greșită?
1: Știți că voi vorbi ca și lider sindical, pentru că această reformă, dacă, da, ea este necesară, doar că ați văzut disensiunile care au apărut și inclusiv amânarea și inclusiv pentru noi a fost straniu că acele 35 de organe locale de specialitate, toate au fost trecute cu statut de agenții teritoriale. Noi am fost primii care am aflat despre această noutate în cadrul Comisiei de Dialog. Ne s-a prezentat conceptul încă în luna, dacă nu mă înșel, mai sau iunie, nu mai țin minte exact, dar din start noi am auzit acest concept. Dacă era să fie la început croită harta teritorială a Republicii Moldova cu acele raioane, județe care urmează să fie structuri teritoriale noi, am înțeles că este vorba de mai multe variante, 5, 10, nu știu, era vorba și de 3 regiuni, nord, sud, centru, adică nu se cunoaște. Dacă era să fie această reformă Restart în educație pleată pe reforma aceasta și cu harta.
0: Ca să înțelegem care sunt centrele
1: totuși. Clar, da. Dar acum avem pur și simplu o schimbare a și pe reorganizarea organelor locale, ceea ce un lucru am înțeles și ne bucură, că motivarea acestor persoane care astăzi sunt depravați și care au salariile cele mai mici, o să vă mirați dacă o să vă spun că un șef direcție educație în anumite teritorii are un salariu mai mic decât un șef de grădiniță care are o grupă în gestiune. Adică este o situație catastrofală cu salarizarea acestor colegi și faptul că va fi trecute aceste structuri sub egida Ministerului oferă o doză de optimism, pentru că și motivarea va fi alta și inclusiv acei colegi care lucrează în direcții vor avea și statut de cadru didactic cu dreptul de a preda și asta le va oferi acele facilități și motivări care le au pedagogii și eu sper că va fi posibil ca să fie selectați cei mai buni specialiști pentru aceste funcții în organele locale sau în agențiile teritoriale, cum ele vor fi numite. Dar, repet, adică este în constant întrebare și faptul că s-a făcut inclusiv, eu cred că da, și municipiul Chișinău având o poziție fermă și având o poziție că nu a fost încântat de această reformă, li s-a oferit încă un an pentru anumite, eu știu, ajustări și pentru anumite remanieri, eu cred că și asta este un semn că reforma aceasta poate putea și trebuia să fie un pic mai așa, nu așa de repede implementată, dar poate trebuia să fie mai bine pregătită și mai bine ajustată. Dar faptul că era cândva șeful direcției învățământ slugă a doi stăpâni în teritorii mai ales și cu aspectele astea politice într-un fel foarte nefavorabile climatului psihologic din direcțiile de învățământ, care majoritatea raionilor se atestă, și faptul că nici un raion din Republică n-a spus că nu vrea această reformă, municipiul Chișinău, Bălți, Găgăuzia, e altă întrebare, acolo e alt fel de abordare, dar, repet, toate raioanele din Republica Moldova, chiar am vorbit personal cu mai mulți colegi, au zis că această reformă este binevenită.
0: Totuși, Federația întotdeauna a insistat asupra unui dialog real. Vreau să vă întreb dacă în cadrul discuțiilor pe care le-ați avut cu Ministerul, Federația a venit cu anumite propuneri concrete și dacă au fost sau nu acceptate de către autorități.
1: Permanent avem acest dialog și nu numai dialog, dar noi avem o legătură foarte strânsă cu structurile teritoriale, cu președinții din structurile teritoriale, centrele sindicale, ramurale teritoriale, cum le numim noi, și toate revendicările și propunerile vin anume de la membri de sindicat, din colective, absolut toate actele normative care sunt propuse spre examinare, spre avizare, sunt transmise și vin propuneri, inclusiv și la codul educației modificările și la, eu știu, ordinele ministrul care a spus la, în discuție la regulamentele ministerului, inclusiv iată, ultimile dezbateri și ajustări au fost pe Consiliul de Etică, care vor avea acum niște recomandări din partea ministerului și pe care noi, desigur, că le-am examinat și am venit cu propuneri acolo și sunt lucruri foarte bune. Avem și convenția colectivă, care este, apropo, un document foarte important și care oferă drepturi suplimentare și care este transformată în contracte colective practic în toate instituțiile de învățământ și este un lucru real, nu formal. Acum a apărut întrebarea, apropo, legată de convenții cu necesitatea unor ajustări în legătură și cu protestele care le-am avut și cu anumite aspecte care trebuie să fie reglementate acolo. Dar noi sigur că suntem acei care ne putem lăuda cu un dialog real. Multe ramuri și mulți colegi din sindicatele celelalte, alte centre sindicale naționale, ramurale, ne invidiază într-un fel că avem un dialog cu Ministerul. Chiar și azi vă spun că după această întâlnire domnul ministru a acceptat să vii la întâlnirea cu liderii sindicali și am discutat acolo concret și chiar și mesajul primului ministru care a fost la ora 14 am simțit unele propuneri că au fost luate în calcul. Asta este un lucru foarte, foarte îmbucurător și un lucru real. Dar desigur nu putem să ne îmbătăm cu apă rece. Eu am spus asta și repet încă o dată că rezultatele care ar trebui să fie, asta e principala problemă, că noi avem dialog, dar vrem să fie el materializat în creșteri salariale. Și asta ar fi cea mai mare, eu știu, victorie și cel mai mare rezultat al acestor negocieri și acestor dialog.
0: Domnule Donos, mai avem un apel telefonic. Bună seara!
6: Bună seara!
0: Cu cine avem onoarea?
6: Îmi zice Vasile Scobioală. Am participat și eu la procesele astea la sfârșitul secolului trecut și am pus întrebarea în fața colectivului. Dacă nu ne mărește salariul, să ne adresăm guvernul român. Toți colegii au muțit. Care este meu de bandit, de director, care chiar nu vreau eu cu adevărat. Și privire acum sindicatele. Asta e tot o metodă de a mări urgent salariile profesorilor, pensionarilor.
1: Domn Vasile, înțeleg că vă referiți la mișcarea unionistă sau nu?
6: E și mișcarea unionistă, dar chestia unirea, că colectivul pedagogic nu prea vrea unire, nu vreau nici în partid să intre ei, nu prea vreau nici salarii, nu mă fac vorbă.
1: Cu regret avem și asemenea cazuri, dar în principiu breasa pedagogică este activă, noi avem, am vorbit și azi în piață, avem adepți, simpatizanți a tuturor partidelor politice, dar sindicatul este unit prin solidaritate și prin cerințe sociale, nu facem politică, dar apropo, recunosc că și eu sunt unionist, așa că noi suntem într-un gând cu dumneavoastră, poate va veni vreme când vom cere și guvernul român să rezolve întrebările, dar astăzi noi avem problemele care le avem în cadrul Republicii Moldova și avem dialog cu Guvernul Republicii Moldova și încercăm pe această cale să negociem și să obținem pentru membrii de sindicat, pentru oamenii care au încredințat mandatul sindical, să obținem anumite plusuri în ceea ce facem. Asta este misiunea noastră.
0: Domnule Donos, haideți să revenim la discuții despre reforma Restart. Actualele direcții regionale o să fie înlocuite de aceste agenții teritoriale pentru educație, după cum ați spus. Vreau să vă întreb dacă s-a făcut o estimare câte locuri de muncă ar putea dispărea și ce soluții cere Federația pentru acești angajați.
1: Știți că cifra spune că ar putea să rămână sub incertitudine cam 5% din 100, adică 95% se vor regăsi în aceste structuri și aceste 5% nu e o cifră critică, nu poate fi vorba despre eliberare în masă, este vorba doar de principiul competenței și de principiul profesionalismului și am spus că inclusiv și necesitatea este ca în aceste structuri să fie selectați cei mai buni pedagogi, care să fie motivați cel mai bine. De aceea, în primul an, eu nu cred că va avea cineva de suferit, adică și nu cred că vor fi careva. Dacă vom avea cazuri, vom monitoriza și vom interveni, nu poate un om să fie persecutat pentru anumite opinii sau că nu-i place șefului, că tu ești inspector școlar sau ești metodist sau ești economist în cadrul direcției. Noi nu avem așa semnale, noi avem doar respect față de colegi din direcții și avem legătură practic cu toate direcțiile regionale, viitoarele agenții teritoriale. De aceea suntem și noi cointeresați ca acest proces să fie fără anumite excese, fără anumite, eu știu, nemulțumiri. Și rog chiar pe această cale colegii care vor avea asemenea situații să ne informeze ca să putem interveni, dar am discutat în dialog cu Ministerul și vă spun că cam 95% din personal va rămâne în aceste structuri pe parcursul anului 2027 și cred că în 2028 deja vor fi anumite schimbări după ce va apare acea hartă de care vorbeam. Că aceste structuri, cred eu, că nu vor fi 35 într-un final, că vor fi atâtea câte structuri administrative teritoriale vor apare în Republica Moldova.
0: O să vedem la anul. Până atunci, suntem iată aproape de finalul emisiunei. Vreau să vă pun o ultimă întrebare. Dacă ați putea pune acum pe masa premierului trei măsuri care să schimbe fundamental situația profesorilor și să facă profesia din nou atractivă pentru cadrele tinere. Care ar fi acestea și în cât timp ele ar trebui să fie implementate, fiindcă țin minte din declarațiile anterioare că se dorește declararea unei stări de urgență în educație. Stare de urgență înseamnă că lucrurile sunt critice și trebuie acționat.
1: Asta este un clopoțel care a sunat din partea noastră și stare de urgență nu o declară sindicatul, o declară guvernul. Noi am făcut aluzii la anumite măsuri sindicale care dacă guvernul nu are curajul, poate noi va trebui să declarăm lucrurile astea mai ferm dacă vom urma la aceste acțiuni. Eu principalul mesaj l-am spus și astăzi în piață. Deci noi nu acceptăm în continuare promisiuni nefondate și false, să spunem așa, și nerealizate. Deci noi am cerut și cerem în continuare salarii motivante, am cerut și cerem în continuare ca decalajul dintre salariul mediu din economie și cel din educație să fie depășit, să ajungă la zero și să nu fie minus 20% cum e astăzi. Am cerut și locuri sigure de muncă, am cerut și respect și demnitate pentru breaslă, am cerut ca inclusiv atractivitatea profesiei prin atragerea și schimbarea mesajului pentru tinerii care trebuie să fie motivat să vină în facultăți pedagogice prin burse mai mari și prin salarii viitoare mai mari și prin indemnizația aceasta de 200.000, nu numai pentru profesiile care sunt acum deficitare să fie 300.000. Adică să fie o mișcare inclusiv și pentru toate cadrele debutante, inclusiv să fie și categoria de bază ținut în calcul, pentru că, da, pentru tineri avem măsuri, dar pentru pedagogul care are, de exemplu, 40-50 de ani și care se află la temelia educației, nu știu cum să mai șterg aceste indemnizații, aceste adausuri, dar principalul nu este adausuri și indemnizații, principalul e salariul motivant, pentru că profesorul când se duce undeva să angajeze, nu întreabă ce adaus salarial o să am, dar ce salariu o să am. Și dacă salariul ăsta o să fie de 7-20.000 lei, pentru o normă didactică, asta va fi principala motivare. Și eu cred că lucrul ăsta este real și va trebui să revizuim această

0: care va trebui să ajunge la medie pe economie, va fi mai ușor să racordăm la rata inflației și să oferim sporuri legate de, eu știu, valoare de referință care se va mări în fiecare an bugetar, cred. Și așa și trebuie să fie. Și tare sper în viabilitatea economiei și în sporirea productivității, că se vorbește despre asta mai mult. Și ne-au refuzat la începutul anului majorări pentru că trebuia să fie lucrurile realizat. Dă, Doamne, guvernul să aibă posibilitate să, prin politica bugetară fiscală echitabilă, avea o mare victorie că s-a renunțat pentru că era clar că o mână ni se dădea și trei luni trebuia să ni se dea și după asta, cu două mâini, din 1 ianuarie, 20% care era propus să ne se ia. Și acum salariile nu vor fi impozitate, deci veniturile rămân neimpozitate, ceea ce noi considerăm că este un câștig și asta a sindicatului. Vom vedea, dar lucrul care l-am cerut și care insistăm și în continuare, totuși de văzut dacă e posibil ca această dată să fie nu 1 ianuarie, dar să fie 1 septembrie sau o dată care să-i motiveze și să-i încurajeze pe colegi. Dacă va fi 1 ianuarie și aceste sporuri care s-au anunțat, trebuie să aflăm opinia colegilor dacă lucrul ăsta este acceptabil și dacă agenda noastră sindicală de acțiuni care am propus-o urmează sau nu urmează să fie realizată. Depinde de voința membrilor de sindicat și de mesajele care le vom primi, repet, până pe 26 august, ca pentru data de 1 septembrie să fie clar. Mergem în continuare la acțiuni sindicale sau ne mai oprim și ne mai uităm în spate și în față ce avem de făcut.
1: Domnule Dănos, vă mulțumesc foarte mult că ați participat la emisiunea noastră.
0: Eu vă mulțumesc mult pentru posibilitatea de a mă adresa colegilor.
1: Dragi spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și miercuri viitoare la forum. O seară bună să aveți!

0: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.

Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

strigi o lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

la chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul meu în gând, luna chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug?

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

Zaria, se norează. Cade sus fumător, doar mi de tine. Chiar când ești alături, frunza se destramă.

de floarea soare lui. Sunt la noi lungi, prezente pentru întâlnirea noastră de fastoasă, dar drumul este lung și vara-i pe sfârșite, presimt că ai uitat calea.

aceeași limbă, toată lumea plânge. În aceeași limbă, râde